0: de største ved parlamentsvalget. Lige nu er der lidt over halvdelen af stemmerne talt op, og Forenet Rusland står ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA til 57,8% af stemmerne. Og det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Der forventes dog ikke nogen store overraskelser i forbindelse med valget, for Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Flere organisationer slår fast, at valget ikke anses for at være frit. Jabloko, som var det eneste parti, der gik til valg på at stoppe krigen i Ukraine, må ikke stille op. Det har den russiske højesteret netop bestemt. Du behøver ikke selv drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det genkender 28-årige Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte nemlig sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
1: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det er i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig, psykisk.
0: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune, men pårørende har ikke samme ret til at få hjælp. Men det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel, at der bliver gjort lavet om på.
2: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
0: Nattens vejr er mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne er der også risiko for en smule byer. Temperaturen ligger ned mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved delstatsvalg i Forbundsrepublikkens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaftenen, at resultatet er katastrofalt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på en, tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
4: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelser af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men Frederik Jungt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
5: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
2: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer en stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militære tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland.
3: Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polarstrategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner.
2: Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket, der er konkurrencemæssig pres, der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
2: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
4: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
2: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den ind i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helps.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået gedin rap over nallerne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Værst ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde. Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
5: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
2: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Dagens radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: struggle and to me things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. 5:07 er klokken, og jeg har åbnet døren op ind til Morgenklubbens klubhus. Og herfra, der vil jeg så forsøge at guide dig igennem denne her tidlige mandag morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og sammen med resten af Morgenklubben, så skal jeg nu forsøge at feje de sådan værste mandagsblues væk. Og det gør jeg som altid med morgenrutiner og masser af musik. På altså en mandag morgen med datoen den 21. september. Det er en dag, som også er bedre kendt som Matthæus dag, opkaldt efter apostlen af samme navn. Og der er selvfølgelig et vejrvarsel, der knytter sig til Matthæus dag. Og det er et vejrvarsel, som siger, at hvis vi nu skulle gå hen og få smukt vejr i dag på Matthæus dag, ja, så skulle det meget gerne varsle for rig frugthøst til næste år. Det kan vi jo så krydse fingre for, at vi får en overflod af æbler og pærer og den slags til næste år. Men for nu, der tænker jeg, at vi bare lige koncentrerer os om i dag. Og det gør vi selvfølgelig ved at få sat gang i Morgenklubben med lidt musik. Og det er musik, som du her skal få fra Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Ude på en lille gåtur ned ad Boulevard of Broken Dreams sammen med Green Day. Og hvis du lige akkurat har slået øjnene op fra et dejligt drømmeland, ja, så er der musik på vej til dig lige nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække dem, der lige akkurat har fået øjne, og så måske lige samtidig også gør øjenlågene lidt tungere på dem, der har været oppe hele natten. En sang, som er beregnet til at vække din sjæl. Og i dag, der er det Tanita Tikaram, som får lov til at gøre det med Twist in My Sobriety.

Der er noget sådan meget mørkt og mollagtigt over Tanita Tikarams vokal og i det hele taget nummeret her, Twist in My Sobriety. Men alligevel, så synes jeg altså, det egner sig ret godt som Godmorgen Natsang. Vi skal videre fra Godmorgen Natsang og have lidt mere tempo på, for ikke at sige ret meget mere tempo på, for lige nu skal vi nemlig have fat i Rune Rask og Hampenberg, som har slået sig sammen med Blæst og med Back to Back, alle sammen her på nummeret 1.

En mand, som er her, der og alle vegne i øjeblikket, Somber, som allerede har besøgt Danmark 2 gange i år. Han kommer sådan set tilbage til næste år i maj måned. Her der fik du ham i Morgenklubben med nummeret Homewrecker. Og mens vi lyttede til den, ja, så er klokken gået hen og blevet sådan 4-5 minutter i 5:30, og derfor så skal vi nu have lidt gang i kroppen. Vi skal lige have varmet musklerne op. Vi skal have gjort hele fysikken klar til at tage imod denne her mandag. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Cecilie. Og Cecilie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Godmorgen til alle i Morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå min yndlingssang of all time som kropslig kickstarter, nemlig Pour Some Sugar on Me med Def Leppard. Man kan simpelthen ikke andet end at blive glad af den sang. God morgen til alle fra Cecilie, som i øvrigt også lige tilføjer, at hun bliver 23 år her til september. Så lad os da endelig få et nummer på som kropslig kickstarter, som jo altså er fra før Cecilie overhovedet blev født, kan jeg regne ud. Vi skal i dag vække kroppen til Def Leppard og Pour Some Sugar on Me. Devil.

Cecilie havde foreslået sit all-time favorit yndlingsnummer som kropslig kickstarter, og gudskelov for, at Cecilie gjorde det, for det betød jo, at vi alle sammen denne her mandag morgen kunne nyde godt af en kropslig kickstarter, som altså var Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så gør ligesom Cecilie og skriv det ned i en mail og få den sendt ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Her, der skal vi have fat i, ja, det er sådan lidt anden genre, lidt anden lyd, vi støder ind i her hos Kwami Liv og Newbie.

Fast morgenrutine nummer 3. Det er her, vi skal have vækket hjernen. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilken valisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Ja, den er måske lidt tricky i dag. Jeg er altså ude efter en rock-trio, som stammer fra Wales, som i 90'erne var sådan en featuring-rolle på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come. Kan du huske, hvad den gruppe hedder? Ellers så skal jeg simpelthen nok fortælle dig det lige efter, at vi har lyttet til en lille smule musik fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims her på Gone

Et trækløver bestående af David Guetta, Tones and I og Teddy Swims her på Gone, Gone, Gone. Og jeg var sådan set også ude efter et specifikt trækløver i dag i vores musikquiz, hvor jeg havde taget et spørgsmål med fra kategorien 90'erne. Et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken walisisk rocktrio er featuring på Tom Jones nummeret Mama Told Me Not To Come? Og svaret er, at den walisiske rocktrio, ja, det var som en Stereophonics. Tilbage i 1999, der udsender Tom Jones albumet Reload, og det er sådan et album, som indeholder en hel masse duetter med andre bands og kunstnere, som for eksempel Burning Down the House med The Cardigans, den kan du nok godt huske, ikke? Eller

Are You Gonna Go My Way med Robbie Williams. Og så er der altså også det her samarbejde med Stereophonics, der jo ligesom Tom Jones selv stammer fra Wales. Sammen der tog de altså fat i det her gamle Randy Newman-nummer, og på et tidspunkt så er de hjemme hos forsangeren fra Stereophonics, Kelly Jones hedder han. Der er de hjemme hos ham for lige sådan at øve nummeret igennem sammen med Tom Jones, ikke? Og på et tidspunkt så råber Kelly Jones' nabo så ud af vinduet, om ikke Kelly han lige kan skrue ned for den der Tom Jones-plade, han spiller hele tiden. Men det er jo altså lidt svært at skrue ned sådan for volumen på den ægte Tom Jones, når han står lige der i ens køkken, eller hvor de nu stod henne, og øvede sig på det nummer, som vi altså runder musikquizzen af med. Og du kan da bare skru helt op for denne her Tom Jones-plade sammen med Stereophonics på Mama Told Me Not To Come.

Fra albumet, der sådan mere eller mindre også relancerede Tom Jones' karriere og introducerede ham for et helt nyt og lidt yngre publikum, og som faktisk også endte med at blive det bedst sælgende album i hans karriere. Reload hedder albumet, fyldt med en masse forskellige fede samarbejder med andre kunstnere og bands, og blandt andet altså også det her fede nummer, som han fik bikset sammen med Stereophonics, Mama Told Me Not To Come. Og Stereophonics var altså dermed i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden vi får svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, så skal vi lige have fat i Miley Cyrus, som her tager sin tur med til Malibu.

Miley Cyrus og Malibu, 9:06 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens hjertestartersang, og vi bliver sådan set lidt ude ved kysten. Vi skal nemlig til Gilleleje. Jeg har fået en mail fra Claus, som har bestilt en hjertestartersang til lige præcis i dag, og det har Claus en rigtig god grund til. Det er et sådan lidt særligt jubilæum, vi skal fejre sammen med Claus. For Claus, han skriver sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Jeg vil gerne ønske Absolute Beginners med David Bowie til den 21. september 2026. Årsagen, ja, den er, at på denne dato tilbage i 2024, der døde jeg af et hjertestop omkring klokken 6 om morgenen. Det lykkedes for min søde kone at holde gang i min krop, indtil Falk kom med hele kavaleriet, ambulance, lægebil og helikopter. Jeg blev transporteret til Rigshospitalet og er i dag 100% frisk. Ønsket skal være en stor tak til min søde kone Annette, til Falk i Gilleleje og til Rigshospitalets hjerteafdeling. Med venlig hilsen Claus fra Gilleleje. Og Claus, hold da op, det er noget af en mærkedag, du har der i dag, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe dig med at fejre den lige her i Morgenklubben med den hjertestartersang, som du har bestilt. Her der er det David Bowie og Absolute Beginners.

0: 2 år siden faldt Claus fra Gilleleje om klokken 6 om morgenen med et hjertestop, men med god hjælp fra hans kone Annette og fra Falk i Gilleleje og fra Rigshospitalets hjerteafdeling, ja, så klarede Claus den altså og er i dag 100% frisk. Men vil gerne lige markere denne her lidt særlige dag med en hjertestartersang, som Claus altså havde bestemt skulle være David Bowie og Absolute Beginners. Hvis der er en særlig sang, som du gerne vil markere en særlig dag med, jamen så synes jeg, du skal tage og skrive til mig på morgenklubben@dr.dk og få bestilt din hjertestartersang og få sendt den af hilsen afsted, der skal følge med. Der er jo altså rift om datoerne med de her hjertestartersange, så som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så er der ved at være, ikke ved at være, der er fuldt udsolgt resten af september, hele oktober er også fuldstændig besat, og så er vi også ved at være derhenne, hvor vi nok snart også er nødt til at lukke november. Til gengæld er der datoer ledige i december, især der mellem jul og nytår, så hvis du er hurtig, så kan du eventuelt lægge billet ind på en af dem. Jeg har lagt billet ind på, at vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så når vi lige omkring James Brown og lytter ikke til dem. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.
1: Ja, endnu en gang.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi sind der Meinung, vi har den regering.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati SPD fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
8: Så kom op og snakke med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
1: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så når vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad det er. God morgen, Bornholm. Klokken den er 8 minutter over 6, og det betyder, at du nu kan se frem til 4 timers gaveregn i form af P4 Morgen. Det er netop, hvad du har tunet ind på lige nu. Og det bliver sammen med mig, og mit navn det er Frederik Hvid. Og i den første time her, der skal det blandt andet handle om, at det ser efterhånden svært ud for planen om at bygge et moderne vandkulturhus ved Nørkås i Rønne. Men mere om dette senere. For nu, der vil jeg bare sige, jamen, velkommen indenfor. Og hvor er det bare dejligt, at du er her.

Scarlet Pleasure med Sharma Wide Awake. Klokken den er blevet 11 minutter over 6, og det betyder, at vi lige har nået dertil, hvor vi lige tager et lille kig på, hvad der er sket ude i både den store verden, men også herhjemme i Danmark, mens vi har ligget og puttet os i sengen i nat. Og det første, vi tager fat i, det er, at en betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde. Manden, der blev skudt, er blevet bragt til et hospital og er i stabil, men alvorlig tilstand. Der er fortsat en række uafklarede forhold omkring det her hændelsesforløb med, at han blev skudt, og politiet befinder sig lige nu sådan i en indledende fase af efterforskningen. Det fortalte Lisa Davis, der er politichef i Austin på det her fælles pressemøde. Blandt andet er det uklart, om manden egentlig var målet for en ICE-aktion. Og Ministeriet for Indrigssikkerhed, som ICE hører under, deltog ikke i myndighedernes pressemøde, og er heller ikke vendt tilbage med en kommentar. Det skriver nyhedsbureauet AP Associated Press. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær det sted i Austin, hvor hændelsen skal have fundet sted. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har nemlig tidligere også mødt omfattende kritik og ført til demonstrationer, og gør det altså nu igen. Så går vi lige den anden vej, fordi der er flere personer, der er blevet sigtet for grov vold efter et slagsmål i Nyborg fængsel i går. Det har Fyns Politi oplyst til Ritzau. Politikredsen ønsker ikke at oplyse, hvor mange personer det drejer sig om, og hvad der forårsagede slagsmålet. Politiet vil heller ikke oplyse, om der er nogen, der er kommet alvorligt til skade. Men over for nogle af kollegaerne over på Fyn, altså ved TV2 Fyn, der bekræfter Danmarks fængsler, at flere indsatte i fængslet lørdag var involveret i en hændelse i citationstegn, der blev anmeldt til politiet. Og Nyborg fængsel er altså et lukket fængsel med plads til 312 indsatte. Der er selvfølgelig sket meget, meget mere, mens vi alle sammen har ligget og sovet, og er du interesseret i, hvad nogle af de ting kunne være, jamen så er det bare ind på dr.dk med dig og giv den gas. Her kommer The Proclaimers. I'm gonna be.

Det var altså The Proclaimers med I'm Gonna Be. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der sådan... Jeg kan godt blive sådan lidt sulten hver eneste gang, jeg hører den sang, fordi jeg for mange år siden så en video med en kammerat, der mente, at når de synger da-da-da, så lyder det meget, som om de synger ta-da-da-da-da-da-da. Det kan jeg ikke lade være med at tænke på, når jeg så hører den sang. Nu kommer næste rækken. Harry Styles, dagens nummer.

Sidder du lige nu i Hasle i mørket og mangler strømmen, så er det simpelthen fordi, at der er uventet strømafbrydelse i elnettet, og tager for lige nu i gang med at finde årsagen, men forventer, at der er strøm igen klokken 20 minutter over 7. Det var altså i Hasle, der lige nu er uventet strømafbrydelse, tager for forventer strømmen tilbage 20 minutter over 7. Det er ifølge Trafors driftsstatus, så strømmen den kommer igen snarest, regner Trafor altså med.

0: Xiang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Veronica Maggio med Mondagsbarn. Klokken er 7:03, og det betyder, at det hjem lidt er regionale nyheder. De er i dag med Clara Al Nasseri. Før vi når derhen, så skal vi lige forbi Nick og Jay med KBH. Og så ses vi på den anden side af de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvis du fylder tanken med benzin eller diesel, så har din pengepung nok mærket det på det seneste. For ifølge FDM nåede dieselpriserne i sidste uge sit allerhøjeste niveau nogensinde med en pris på 20 kroner per liter. Og det er ikke bare dieselprisen, men også prisen på benzin, der er tårnhøj for tiden. Det skyldes blandt andet krigen i Mellemøsten, som fortsætter uden tegn på afslutningen lige forløbig, det siger Elias Storgru, der er forbrugerøkonom hos FDM.
2: Konflikten i Mellemøsten ser ikke ud til at have en ende. Der er ingen udsigt til fred, og der er kun udsigt til, at det kan blive eskaleret. Og det påvirker olieprisen, men det betyder jo også, at jo længere tid der går, jo mindre benzin og diesel er der på markedet. Og det bliver jo også dyrere at lave olie om til benzin og diesel. Og det er jo den perfekte storm. Det betyder jo bare, at prisen på tankstationer bliver ved med at stige.
1: Og de høje benzin- og dieselpriser har også fået flere bornholmere til at tanke bilen i Sverige, hvis de alligevel skal med færgen til Ystad. Og det er noget, der kommer til at fortsætte i noget tid, siger Elias Storgru, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Altså, så længe priserne er så høje, som de er i Danmark, og så lave, som de er i Sverige, så tænker jeg ikke, at det sidste gang, vi ser til det. Det er klart, på et eller andet tidspunkt, så kommer svenskerne også til at forhøje deres afgifter, enten lidt eller meget. Og indtil da, der tror jeg, at det her vil fortsætte.
1: Projekt Bornholms Vandkulturhus ved Nørkås i Rønne er inde i en kritisk fase. Der mangler nemlig en klar opbakning fra kommunen til projektet, og den opbakning er altså afgørende for at kunne hente støtte i form af et trecifret millionbeløb i private fonde. Det fortæller formanden for foreningen bag Vandkulturhuset, Thomas Bay Jensen.
3: Store anlægsinvesteringer på sådan et niveau som det her, hvor det er noget, som skal komme til samfundet til gavn. Skal vi have fonde med ind i det, så er det et ufravigeligt krav for deres side, at der er 100% opbakning.
1: Og senest har kommunen udskudt beslutningen om en mulig støtte på 15 millioner kroner med et år. Og tidligere på året blev der sagt nej til at sætte ressourcer af til at støtte projektet i form af medarbejdertimer. Og det er skidt, for der er brug for et tæt samarbejde og hjælp fra kommunens ansatte, fortæller formanden.
3: Det kan være rigtig, rigtig svært, fordi vi er jo en kommune, som ikke har de midler, der skal til på nuværende tidspunkt til at måske committe sig 100% og sige, at det er noget, vi vil have. Det gør fondene nervøse. Det kan vi mærke. Vi har været i dialog med fondene her. Vi kan mærke, at de er nervøse for at gå ind i et projekt som det her.
1: Der er i øjeblikket en uventet strømafbrydelse i elnettet i Hasle. Det oplyser Trefor Elnet Øst på deres hjemmeside. Og Trefor Elnet Øst skriver desuden, at de er i gang med at finde årsagen, og de forventer, at der er strøm igen fra cirka klokken 20 minutter over 7. Tørt og efterhånden en del sol og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Jævn til frisk vind fra nordvest og ved kysterne op til hård vind.
4: Godmorgen
0: med P4.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Det ser hårdt ud for drømmen om at bygge et moderne vandkulturhus ved Nørrekås i Rønne. Der mangler nemlig en klar opbakning fra kommunen til projektet. Men hvad gør man så? Ja, det kan du finde ud af lige om lidt, når vores live-reporter Emilie Ryberg-Rabæk er taget ned for at snakke med formanden for projektet. Før vi når derhen, der skal vi lige forbi kæder Jonah Blacksmith. Kender du det?

0: Drømmen om at bygge et moderne vandkulturhus ved Nørrekås i Rønne ser ud til at svinde mere og mere ind. Der mangler nemlig en klar opbakning fra kommunen til projektet. Og opbakningen til et så stort projekt er vigtig, hvis man vil have private fonde til at investere i det. Foreningen bag Vandkulturhuset vil nemlig gerne hente et 3-cifret millionbeløb hos private aktører. Der hvor man drømmer om at opføre Vandkulturhuset, der er du jo taget hen, live-reporter Emilie Ryberg Rabeck.
1: Ja, det er jeg. Og når man står og kigger ud på det her, der hedder trekanten på Nørrekås, så ser det ikke umiddelbart ud som om, at der kommer til at skulle stå et sådan flot, moderne vandkulturhus her til flere 100 millioner kroner. Der er en masse både op på land, og hvad hedder det? Det er ikke fordi, der sådan sker meget på gruspladsen. Men det er altså planen, at det her vandkulturhus, det skal stå. Og sammen med mig er du, Thomas Bay Jensen. Du er formand for foreningen bag Vandkulturhuset. Og når vi står her og kigger ud over grunden, hvor drømmen det er at bygge det her vandkulturhus, så ser det umiddelbart ud til, at det kunne være lidt svært at få bygget. Så tror du nogensinde, at det kommer til at ske?
2: Ja, godmorgen. Ja, vi står her på trekantsgrunden her, og ganske vist er det jo mandag morgen, og klokken er 6:30, og normalt så er der ikke nogen aktiviteter her, det er der heller ikke i dag, andet der står de her både, og der står lidt husvogne og så videre, ikke? Nej, det er jo en unægteligt et kæmpe projekt, et meget, meget svært projekt og kompliceret, og hvorvidt, at det går hen og bliver realiserbart, det kan jeg være bekymret over.
1: Og nu er det altså også sådan, at I har brug for at hente nogle ret store millionbeløb fra private fonde, hvis altså det her vandkulturhus, det skal blive til noget. Kan I overhovedet gå videre med den her, i den her proces, hvis det er sådan, at I ikke får den her opbakning fra kommunen?
2: Jamen altså, opbakningen fra kommunen, den kommer på flere måder. Altså, det nye forlig, eller budgetforlig fra 27 og frem, der har man skubbet tilskudskronerne fra 28-29 over i det sidste overslagsår til 2030. Det var vi sådan set godt klar over, at man skulle skubbe det den vej hen, også fordi vi heller ikke er længere end hvor vi er. Vi har også samtidig sagt, at i 2027 så skulle det være der, hvor vi skulle kunne synliggøre og sandsynliggøre, at vi havde opbakning fra de forskellige fonde. Når vi siger, at det er vigtigt, at vi har en opbakning fra BRK og kommunen som helhed, så er det jo fordi, at den opbakning, den har fonden behov for ligesom at kunne støtte sig til. Altså uden en opbakning fra Bornholm som helhed og kommunen, jamen så kommer der ikke til at være fonde, der synes, det er interessant at gå i gang med et projekt som et vandkulturhus, som jo netop, som du siger, koster rigtig mange penge. Så der, hvor vi er i øjeblikket, det er jo, vi er i dialog med fonde, og vi har talt med et par stykker, og på det område, så må sige, den her, vores generelle økonomi i kommunen gør jo naturligvis fondene bekymrede. Og når vi ser et budget, som vi ser på nuværende tidspunkt, at en ting er, at man skubber det hen i 2030, men også at man tager tiltag til, at vi skal se på vores haller, sådan overordnet set, jamen så er jo sådan grundlaget generelt for, altså det man kan vurdere som en stærk opbakning til vandkulturhus, er jo sådan set væk. Og det betyder, at vi jo også, som jeg sagde, er i tæt dialog med fondene for at se, er der en realiserbar mulighed for at gøre det her? Er de stadigvæk interesserede, eller hvad? Og det er det, der bekymrer mig, fordi de signaler, vi får retur, det gør, at det lyder knap så interessant.

0: Thomas Bager Jensen, formand for foreningen Bornholm Vandkulturhus. Held og lykke med projektet, og tak fordi du ville være med.
1: Ja, selv tak, og have en god dag.
2: Den samlede bestyrelse mødes her sidst på måneden for at tage stilling til fremtiden for foreningen Vandkulturhus Bornholm, fortæller Thomas Bager Jensen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

med dig. Sønnen er også skabt til at være to. Og ved I, hvad der også er skabt til at være to? Det er morgenfaden her på P4 Morgen jo egentlig i princippet, men det er bare mig, der står her i dag. Danmarks Radio havde simpelthen ikke råd til en ekstra, så jeg tager den alene. Og det betyder faktisk også, at jeg har lidt meget brug for din hjælp i dag. Fordi som du måske har hørt i vores nyheder, så snakker vi jo i dag om, at bornholmerne vælger at prioritere at tanke i Sverige, når vi alligevel lige skal igennem det skånske landskab. For man kan jo nærmest spare en hel færgebillet eller få råd til buffeten på Expressen, hvis man bare vælger at tanke sin benzin eller diesel op, når man alligevel er over i Sverige. Og derfor starter jeg den nysgerrige sms allerede nu. Fordi jeg kommer til at tænke på, er der egentlig andre ting, som hvis jeg nu alligevel er i Sverige, jeg lige sørger for at få med, eller som jeg måske endda ville tage færgen for at få med til Danmark. Jeg selv var for første gang sådan rigtig, rigtig i Sverige. Jeg var i Göteborg i december, og der fik jeg øjnene op for deres lussekatter. Altså deres luciabrød på dansk. Og det tror jeg, det er lige før, hvis det nu var en billig gåbillet, og vi var ved juletid. Jeg kunne godt finde på at tage Expressen til Ørsted og tilbage igen, bare for at få en pose lussekatter med hjem. Jeg kunne også godt finde på at tage forbi IKEA. Jeg har ikke en bil, så du ved, det er nødt til at være sådan lidt. Det skal være hen for gåafstand af Expressen. Jeg kunne godt finde på at tage forbi IKEA for at købe en pose kødboller, fordi det er bare ikke helt det samme i Danmark. Så spørgsmålet er, hvad med dig? Hvad kunne du godt finde på, måske bare at tage Expressen for? Altså, om det er lussekatter eller kødboller, eller er det... Jamen, man kan jo også... De har jo også billig snus i Sverige, for eksempel. Hvad som helst det kan være, eller kunne du bare tage færgen for benzin og dieselen? Skriv til mig til 1212. Du skal... Eller skriv til mig på 1212. Du skal starte din besked med BH, og så et mellemrum. Og så fortæl mig lige, om der var et eller andet, du kunne finde på at købe en færgebillet. Bare for at købe eller opleve i Sverige, frem for her på Bornholm, eller i resten af Danmark. Så snakker vi lidt om det den her morgen, og med det, jamen der vil jeg let og elefant, som man siger, lige tage et kig på vejret. Og der kan jeg jo fortælle, at i dag, der bliver det altså en dag, der bliver tør med nogen sol. Særligt sådan til tider i hvert fald. Det er særligt her i morgentimerne, at det bliver tørt med nogen sol. Ellers så bliver der temperaturer op mellem 15 og 17 grader med en jævn til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.

Det tyske regeringsparti CDU har lidt et historisk nederlag i Mecklenburg-Vorpommern, altså delstaten. Partiet fik for få stemmer til i det hele taget at komme i delstatsparlamentet. Det kan du høre mere om i radioavisen om 2 minutter, det er med Thomas Hougaard. Frem mod den skal vi lige forbi Jonas Brothers med Wings.

0: Klokken er 7.
1: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
1: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
2: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
1: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
2: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
1: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen osv. kunne gøre en masse ved folk efterfølgende, så hun skulle bare have lov til at gøre det. Det, hun synes, gav mening for hende, fordi det vil nok gå over af sig selv.
1: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose, og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt, og hun peger på mere oplysning.
4: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også. Og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde. Men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
5: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
6: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig, psykisk.
1: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad det er. God morgen, Bornholm. Klokken den er 7:09, og det betyder, at jeg, Frederik Hvid, er tilbage i studiet her på P4 Morgen. En morgen, der blandt andet skal handle om benzin- og dieselpriserne, der stikker helt af herhjemme for tiden. Og faktisk nåede diesel i sidste uge op på rekordhøje over 20 kroner per liter. Men Bornholmerne har fundet et smart alternativ, for hvis du skal med færgen til eller fra Ystad, så kan du jo bare tanke der i stedet for. Og det er der en del, der gør. Og det er blandt andet noget af det, vi skal snakke om i den her time. Og derfor spørger jeg jo også ud, hvad kunne du finde på at tage til Ystad for, eller bare til Sverige for generelt, hvis det nu ikke nødvendigvis lige var benzin eller diesel? Skulle det være kartoffelmosen fra IKEA, vi jo ikke kan få her på øen? Skulle det være biler? Altså, du er slikket, det røde slik, der er formet som biler. Skulle det være for at få lidt duft af Zlatan Ibrahimovic? Det kan være hvad som helst. Uanset hvad du kunne finde på at tage til Sverige for, som du så ikke måske kan få her i Danmark, så vil jeg gerne høre det. Så send en sms til 1212, start med BH og et mellemrum, og så fortæl mig, hvad du kunne finde på at tage til Sverige for. Og ellers så er du ikke så meget andet end at sige velkommen til.

Cat's Eye med Animal. Klokken den er blevet 13 minutter over 7, og det betyder jo, at vi skal simpelthen til at have gang i det. Vi skal have gang i den nysgerrige sms. For i dag kører vi jo en historie her i DR om, at os, der bor på Bornholm, faktisk prioriterer at tanke i Sverige, når vi alligevel lige skal igennem det skånske for at komme over. For man kan jo nærmest spare en hel færgebillet. Man kan også få råd til, altså, det kunne for eksempel være buffeten på Expressen, eller en lille duftevand i shoppen, hvis man tanker sin benzin- eller dieselbil op, når man alligevel er i Sverige, i stedet for at gøre det her i Danmark. Derfor har jeg jo spurgt ud, om der er noget, du vil prioritere at hente eller opleve i Sverige frem for på Bornholm eller i resten af Danmark. Måske fordi det er billigere, eller det kunne også være bedre jo. Jeg nævnte selv tidligere, jeg kunne godt, så når det bliver juletid, finde på lige at tage over efter en pose lussekotter. Altså, jeg ved ikke, om I kan høre det, jeg er ikke svensk, men altså luciabrød. Bare fordi jeg synes simpelthen, de smager fantastisk, og de er bare bløde, og de er mushy, og man kan bare, jeg kunne leve af intet andet end lussekatter, hvis ikke det var skide usundt, sikkert. Det kan også være, at du er en af dem, der gerne tager forbi ICA og lige købe havremælk fra Oatly litervis. Eller måske en pose af de svenske köttbullar. Og jeg har faktisk allerede fået en del sms'er. Den første, jeg fik, den har valgt lige at censurere en lille bitte smule. Der står heller ikke noget navn på. Men vedkommende, der har skrevet ind, kunne i hvert fald godt tænke sig at hente en svensk kæreste, tror jeg. Det er måden, jeg vælger at præsentere det på. Det er ikke det, der er blevet skrevet. En svensk kæreste, i hvert fald. Så er der Finn, der har skrevet, at han kunne selvfølgelig tage over for benzinen, men også for tandlæge, brillekøb, madvarer, fordi at der er Sverige bare billigere. Og det er jo også nogle af de ting, som man bruger ret mange penge på i hverdagen. Både benzin og tandlæge kan virkelig også. Det kan altså også være i den høje ende. Og så er der jo selvfølgelig også den her, altså at tage til Costco i Malmø med gode billige varer. Det er faktisk noget, jeg har snakket med nogle af kollegaerne her på stationen om, at vi en eller anden weekend lige laver et hul i kalenderen, alene for at køre til Costco i Malmø. Men hvad kunne du finde på at tage til Sverige for, eller prioritere at hente, eller købe, eller bare opleve i Sverige, frem for her på Bornholm, eller i resten af Danmark? Frem med din telefoners, send sms til 1212, start med BH og et mellemrum, og så vær lige med i den her diskussion. Jeg vil gerne have nogle gode bud på, hvad kan Sverige egentlig, som vi ikke kan? Er det benzin? Er det kødboller? Er det Costco, tandlæge, brillekøb, madvarer, lussekatter? Hvad som helst er tilladt. Det er bare at give los.

Empire of the Sun, Walking on a Dream. Og der er stadigvæk gang i sms'en den her morgen, hvad jeg jo spørger lidt ind til. Fordi at der er mange bornholmere, der når de alligevel tager turen igennem Sverige for at komme til det øvrige Danmark, at så fylder de lige benzin- eller dieseltanken op, simpelthen fordi det er så meget billigere lige nu. Så jeg har spurgt lidt ud om, hvad kunne du ellers godt finde på simpelthen at tage til Sverige for? Og vi har jo været forbi lidt forskelligt, men der er også her de svenske priser, det vil sige Gotlandsrabatten på flybilletter, hvor øboere har adgang til at købe rabatterede flybilletter sammenlignet med andre passagerer. Det er godt for sammenhængskraften, pendlere og evnen til at lukke tilflyttere til. Og det minder jo lidt om noget af det, som der er blevet snakket om meget her på øen også, i hvert fald til færgen. Skal vi have et Bornholmerkort? Men det er jo ikke noget, jeg spørger jer om. Det behøver vi ikke at diskutere nu. Der er kommet flere bud ind på, hvad man kunne finde på at tage til Sverige for. Altså, der er blandt andet spa og frisør og selvfølgelig benzinen. Og så er der Kim her, der skriver kulsyrepatroner til SodaStream, simpelthen fordi de er billige. Og det betyder, det bliver jo en lille smule en slags tip-radio, vi har gang i her. Så har du nogle gode bud til, dine bornholmske medmennesker på, hvad kan de lige tage til Sverige for at få en skidegod pris på? Så send lige en sms til 1212, start med BH og et mellemrum, og så fortæl mig, hvad vil du prioritere at hente i Sverige, hvis det nu var, fordi at det var bedre? Eller hvis du lige har et godt tip på noget, der er billigt i Sverige, så kører vi lige lidt public service radio her til morgen. Og så kører vi selvfølgelig også en hulens masse musikradio.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Klokken er 8:03, og lige om lidt, der skal vi have de regionale nyheder med, Clara Al-Nasri. Jeg vil bare lige komme med endnu en opfordring til. SMS'en er jo stadigvæk åben, hvor jeg spørger ud om, hvad kunne du finde på at tage til Sverige for, bare fordi det er billigere eller bedre i det svenske? Det kommer jo af, at mange bornholmere i disse dage lige fylder bilen med benzin eller diesel, når nu vi er i Sverige, fordi det er så billigt. Skriv til sms'en 1212. Vi har allerede fået rigtig mange bud allerede, men vi kan sagtens bruge flere. Og så ses vi på den anden side af de regionale nyheder og på den anden side af Katinka. Jeg har ikke tabt mig.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: De høje benzin- og dieselpriser får flere bornholmere til at tanke bilen i Sverige. I Sverige kan man nemlig spare op mod 6 kroner per liter på benzin og diesel. Og Carl Dybbel Frederiksen er en af dem, der er begyndt at tanke bilen, når han ankommer til Ystad med Bornholmslinjen.
2: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner i det hele, med den dunk, jeg har med.
1: Også Charlotte Petersen vælger at fylde bilen op i Sverige, når turen alligevel går den vej.
3: Jamen det er jo fordi, det bliver lidt billigere for os at tanke her i Ystad, og så når vi alligevel skulle igennem her, så benytter vi lige lejligheden.
1: Og grunden til, at de svenske brændstofpriser er så lave i forhold til de danske, er blandt andet, at Sverige har fået en særlig EU-tilladelse til at sænke deres brændstofafgift. Den danske regering har i stedet for afgiftsnedsættelser valgt at hæve kørselsfradraget. Men Danmark burde i stedet følge Sverige som eksempel og få sænket brændstofafgiften, mener Lars Henrik Andersen, som også jævnligt tanker benzin i Ystad.
4: Ja, det er helt klart. Altså, det er jo helt uhørt, de priser, der er i øjeblikket. Stakkels de mennesker, der kører på diesel, ikke? Altså, det er jo helt vanvittigt. Så jamen, det vil jeg da håbe, de gør.
1: Projekt Bornholms Vandkulturhus ved Nørkås i Rønne er inde i en kritisk fase. Der mangler nemlig en klar opbakning fra kommunen til projektet, og den opbakning er altså afgørende for at kunne hente støtte i form af et 3-cifret millionbeløb i private fonde. Det fortæller formanden for foreningen bag Vandkulturhuset, Thomas Bay Jensen.
5: Store anlægsinvesteringer på sådan et niveau som det her, hvor det er noget, som skal komme til samfundet til gavn, skal vi have fonde med ind i det, så er det et ufravigeligt krav fra deres side, at der er 100% opbakning.
1: Senest har kommunen udskudt beslutningen om en mulig støtte på 15 millioner kroner med et år. Og tidligere på året blev der sagt nej til at sætte ressourcer af til at støtte projektet i form af medarbejdertimer. Og det er skidt, for der er brug for et tæt samarbejde og hjælp fra kommunens ansatte, fortæller formanden.
5: Det kan være rigtig, rigtig svært, fordi vi er jo en kommune, som ikke har de midler, der skal til på nuværende tidspunkt til at måske committe sig 100% og sige, at det er noget, vi vil have. Det gør fondene nervøse. Det kan vi mærke. Vi har været i dialog med fondene her. Vi kan mærke, at de er nervøse for at gå ind i et projekt som det her.
1: Og den samlede bestyrelse mødes her sidst på måneden for at tage stilling til fremtiden for foreningen Vandkulturhus Bornholm, fortæller formand Thomas Bay Jensen. I dag tørt vejr og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader og jævn til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne op til hård vind. I aften en del sol og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader.
0: P4 morgen. Med dig hele vejen.

Noah Kahn med Stick Season. Klokken den er 6 minutter over 7:30. Benzin- og dieselpriserne, de er tårnhøje i Danmark. En liter benzin herhjemme koster over 18 kroner, mens dieselprisen aldrig har været højere og nærmer sig de 20 kroner per liter. Men mange bornholmere har fundet ud af, jeg kan da bare lige fylde tanken, når jeg alligevel skal igennem Nysted eller Sverige. Her kan du nemlig spare op med 6 kroner per liter. Hvordan det kan være, det finder vi ud af lige om lidt, efter at lytte til George Michael. Det er Outside.

0: Hvis du ikke har mærket det på pengepungen, så har du helt sikkert hørt om det. Benzin- og dieselpriserne er tårnhøje i Danmark for tiden. 1 liter benzin herhjemme koster over 18 kroner, mens dieselprisen aldrig har været højere og nærmer sig de 20 kroner per liter. Og det skyldes blandt andet krigen i Mellemøsten. Men bornholmerne har fundet på et smart alternativ, for hvis du skal med færgen til eller fra Ystad, så tanker du da bare der i stedet for. Her kan du nemlig spare op mod 6 kroner per liter. Men for at blive lidt klogere på, hvordan det kan være, så skal jeg nu sige godmorgen til Ilias Dorgo, der er forbrugerøkonom hos FDM. Godmorgen, Ilias.
1: Godmorgen.
0: Ilias, hvor flere af bornholmerne de vælger at tanke i Ystad i stedet for her på øen. Hvordan kan det være?
1: Jamen det er simpelthen den her fidus, der hedder grænsehandel. Vi har jo tidligere set det både i forhold til, hvad skal man sige, almindelige dagligvarer, både i Sverige, men også i Tyskland, hvor folk har set fidusen ved at tage de over grænsen, og skal de alligevel over grænsen, så kan man lige så godt handle der, uanset om det er fødevarer og nu også benzin og diesel, for så er der rigtig mange penge at spare. Og det skyldes simpelthen, at som du siger, der er altså op mod 6 kroner per liters forskel. Så har du en lille bil med 50 liters tank, jamen, så er det jo hurtigt rigtig mange penge.
0: Men hvorfor er der så stor prisforskel på benzin og diesel i Sverige og til Danmark, når man kan jo sige, at vi ligger jo umiddelbart ikke sådan vildt langt fra hinanden?
1: Nej, det gør vi ikke, og vi ligner hinanden jo på rigtig, rigtig mange måder, men svenskerne har simpelthen besluttet sig faktisk siden Ruslands invasion af Ukraine og dengang på baggrund af energiprisstigningerne dengang at fritage, altså at sætte energiafgifterne på benzin og diesel til EU's minimum. Og det gjorde allerede dengang, at der har været massiv forskel siden da. Men her på det sidste har de også fået lov af EU at gå under EU's minimum midlertidigt, altså frem mod 1. december. Så på den måde så er forskellen mellem at tanke i Danmark og Sverige bare blevet større og større. I Danmark har man så ikke valgt sænke energiafgifterne.
0: Men burde den danske regering så bare følge trop og så også sænke afgifterne her, som de har gjort i Sverige?
1: Altså, det er jo en mulighed, men det er jo også en politisk beslutning, hvilken vej man vil gå, fordi sænker du afgiften på benzin og diesel, svarer det jo til at, slukke brand med benzin, fordi du, fastholder eller øger efterspørgselen efter noget, som du gerne vil have mindre af, det vil sige, du vil gerne have, at folk bruger mindre benzin og diesel, men også noget, der er mindre af på markedet. Altså, grunden til prisstigningerne er, som de er, det er netop, fordi der er mangel på benzin og diesel på verdensmarkedet. Så på den måde, så kan man enten, altså, som Sverige, bare sænke afgiften, uden at tage hensyn til disse ting, eller man kan gøre i Danmark og så sige, jamen, det vil vi ikke gå med til, men vi vil til gengæld skrue op for pendlerfradraget. Og det har selvfølgelig sin fordel, fordi det fastholder folks økonomi, selvom de har langt til arbejde. Men bor man i stedet, hvor man ikke har særlig langt til arbejde, så får man ikke noget gevinst ud af det.
0: Men tror du, Ilias, de her store prisforskelle, de kommer til at fortsætte?
1: Altså man kan jo sige, i hvert fald til december, så fortsætter de, fordi det er, der er, der er udløbet EU's midlertidige lov til Sverige. Og så bliver det jo spændende, hvad den nye svenske regering gør i forhold til energiafgifterne, om de fastholder den linje, eller om de øger energiafgifterne. Vi har jo set i Norge, hvor man også har haft de her nedsatte afgifter, som udløb, hvor og det faldt så sammen med de her stigende priser, hvor folk fik faktisk et stort chok. Så det bliver interessant at se, men alt andet lige kan jeg så, tør jeg næsten sige, at vi skal vende os til de her høje priser. Men om der er så store forskelle mellem Sverige og Danmark, det kommer an på de politiske vinde.
0: Ilias Dorgo, forbrugerøkonom hos FDM, tak fordi at du vil være med her til morgen.
1: Selv tak.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.
8: Så blev klokken 11 minutter i 8, og lige om lidt tager vi kig på vejret efter Gracie Abrams med hit The Wall.

0: så bliver det vejrtid. Og det er heldigvis ikke mig, men meget, meget, meget mere kompetente hænder, jeg skal lægge jer i. Godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm. Hvad er det, det er?
1: Godmorgen, godmorgen, og tak for de pæne ord.
0: Det var skam så lidt, Cecilie. Jeg skal høre, bringer du gode nyheder?
1: Altså, jeg bringer tørvejr i hvert fald.
0: Det er
1: og
0: godt.
1: Også en del solskin, men altså også en hel del vind, skulle jeg hilse at sige. Så det er sådan lidt af det hele. Altså, det bliver tørt dagen igennem. Også god mulighed for at se solen. Der er sådan lidt skyer her til formiddag, men der bliver altså mere og mere huller i dem, sådan som dagen skrider frem. Til gengæld så er der altså også noget blæsende derude, især også i formiddagstimerne. Der kan man altså opleve en frisk til hård vind, og det er noget, man især lægger mærke til ude langs kysterne. Det aftager altså lidt sådan hen over dagen, men ender alligevel på en jævn til frisk vind fra sådan en nordvestlig retning. Man tager temperaturer på sådan en 16-17 grader, så fanger man en solstråle og en lille smule læ, jamen så er det altså dejligt lunt efterårsvejr derude.
0: Ej, det er da ikke det værste i verden i hvert fald.
1: Nej, det synes jeg heller ikke.
0: Det kunne have været meget værre.
1: Det tænker jeg også.
0: Jamen tak for det, Cecilie Sand Nørholm, værvært i DR.
1: Selv tak, og en god dag.
0: Ja, tak, og i lige måde.
1: Tak.

politiske tømmermand i det konservative tyske regeringsparti her til morgen. De har nemlig tabt et delstatsvalg med et brag og et nederlag af historiske dimensioner. Den store vinder, det er det højreorienterede alternative für Deutschland. Det kan du høre mere om om 4 minutter, når radioavisen kommer klokken 8. Det er med Thomas Hougaard. Frem mod radioavisen skal vi forbi Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Vi ses på den anden side af radioavisen.

0: Klokken er 8.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
1: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag, og jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: Sten Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Doustdar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Doustdar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
5: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
1: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Doustdar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne Wegovy og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
5: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
1: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
6: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
1: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage registrerede, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
7: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
1: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

lytter til P4 Morgen. God morgen, Bornholm. Klokken den er 8 minutter over 8, og dermed er der lige knap 2 timer tilbage på P4 Morgen Manation for i dag. Og de 2 timer i Manation, jamen dem skal du bruge sammen med mig. Jeg hedder Frederik Hvid. Hvis du lyttede med i sidste time, så hørte du mig måske snakke med en ekspert fra FDM om den meget høje benzin- og dieselpris. Og at flere bornholmere gerne tager turen til Ystad for at spare 6 kroner per liter brændstof. Og i den her time, der skal vi så selv forbi en tankstation i Ystad, hvor nogle af mine kollegaer faktisk har været over for lige at fange nogle af de danskere og bornholmere, der faktisk tanker i Ystad. Men før vi når dertil, så vil jeg starte med at give dig et blødt godmorgen og velkommen til.

Malte Ebert og Sæt det fri. Jeg har haft gang i den nysgerrige sms her til morgen, og det er jo fordi, vi snakker om, om alle os bornholmere, der godt kunne finde på at prioritere lige at tanke i Sverige, når vi alligevel skal igennem det skånske. For man kan jo nærmest spare både færgebilletten og en tur i buffetten på Express 5, hvis bare man handler i Sverige, hvilket jo egentlig er ret utroligt, hvor stor prisforskel der er. Så den nysgerrige sms, den har været åben. Jeg har spurgt ud, hvad kunne du finde på at tage til Sverige for at handle billigere ind? Og der er selvfølgelig kommet mange flere sms'er, fordi det er sådan lidt en public service liste, vi lige laver fra os herinde til alle jer derude, med hjælp fra alle jer derude. Altså en liste over, hvilke varer kan man lige få rimelig billigt i Sverige, når nu man alligevel er derovre. Der er for eksempel en her, der skriver godis og falukorv, og jeg må være ærlig at sige, jeg ved simpelthen ikke, hvad falukorv er, men jeg har googlet mig frem til, det ligner sådan lidt en slags pølse. Så er der også Ronny, der skriver, at han jævnligt tager til Sverige med arbejdet, så han plejer at handle laktosefrie produkter, fordi der er Sverige bare bedre. Det er både billigere, og der er meget mere at vælge imellem, og så er det også nemmere at finde i butikkerne, for laktosefrie produkter er jo en nødvendighed for nogen. Så det er jo endnu et tip. Altså, tag lige nogle laktosefri produkter med hjem, hvis du har behov for det. Det er både billigere åbenbart og bedre i Sverige. Og så har Dorte også skrevet, hun er totalt vild med det svenske sprog, hvor udtalen er så blød og fin. Ikke engang, når en svensker skælder ud, lyder det hårdt. Og det er også meget smart, men altså, det er også utroligt. Så vil man det, altså. Så er man vild med det, hvis man godt kan finde på at tage til Sverige, bare for at få skæld ud. Men du kan jo også sagtens nå at få dit gode svenske indkøbstip med på listen. Hvad end det så er, at tage til Costco, som vi har hørt nogen fra. Vi har hørt tandlæge, spa, frisør. Vi har hørt brillekøb. Der er madvarer. Der var en, der godt kunne tænke sig at tage til Sverige for at få sig en sød kæreste. Det kan jo være stort set hvad som helst. Jeg selv kunne finde på at tage til Sverige for sådan i juletiden og få nogle af deres lussekotter. Altså det her Lucia-brød, som jeg synes er fantastisk lækkert. Men hvad er dit bud til den her liste? Hvad kunne du finde på at tage til Sverige? For simpelthen bare, at det er meget billigere end i Danmark. Det må også godt være bedre. Det må du sådan set selv om. Frem med din telefon også. Send en sms til 1212. Start med BH og et mellemrum. Og så fortæl mig, hvad du kunne finde på at tage til Sverige og prioritere at købe ind, fordi det simpelthen er billigere eller bedre end det, vi kan tilbyde i Danmark.

Klokken er 21 minutter over 8, og jeg kan godt høre jer derude. Mere musik, mere musik. Okay, så skidt da. Så spiller jeg noget mere musik for jer. Her kommer noget, som jeg i hvert fald godt kunne blive bedre til at sige en gang imellem, tror jeg. Rosa med Fuck, om de kan lide os.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. Oh, oh.

Men det blev klokken altså 8:54, og det betyder lige om lidt, er regionale nyheder med Clara Al-Nassari. Først skal der lige en lille smule mere god stemningsmusik ud i din radio, synes jeg. Så her er det Gorillaz og De La Soul med Feel Good Inc. Vi ses på den anden side, de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Foreningen bag projektet Bornholms Vandkulturhus begynder at vakle i troen på, om deres drøm om at bygge et moderne vandkulturhus ved Nørkås i Rønne overhovedet bliver en realitet. Det fortæller formanden for Bornholms Vandkulturhus, Thomas Bay Jensen.
2: Det er jo en kæmpe projekt, et meget, meget svært projekt og kompliceret, og hvorvidt at det går hen og bliver realiserbart, det kan jeg være bekymret over.
1: Kommunen har tidligere på året sagt nej til at sætte ressourcer af til at støtte projektet i form af medarbejdertimer, og så har de udsat beslutningen om mulig støtte på 15 millioner kroner med et år. Og den manglende opbakning fra kommunen er noget, som foreningen bag Bornholms Vandkulturhus mærker, når de for eksempel rækker ud til private fonde for at få støtte, siger Thomas Bay Jensen.
2: Vi er i tæt dialog med fondene for at se, er der en realiserbar mulighed for at gøre det her? Er de stadigvæk interesserede eller hvad? Og det er det, der bekymrer mig, fordi de signaler, vi får retur, det gør, at det lyder knap så interessant.
1: Den samlede bestyrelse skal mødes sidst på måneden for at tage stilling til fremtiden for foreningen Vandkulturhus Bornholm, fortæller formanden Thomas Bay Jensen. Bornholmerne er vilde med flæsk, pølser og andre produkter fra Bornholmergrisen. De bornholmske medlemmer af Coop har nemlig haft mulighed for at stemme på en lokal producent til at blive kåret som medlemmernes favorit. Og her er Bornholmergrisen løbet med mere end halvdelen af de bornholmske stemmer. Knap 1000 medlemmer her på øen har stemt, og helt præcist har 56% stemt på Bornholmergrisen som deres favorit. Dermed er Bornholmergrisen gået videre i kampen om at vinde den nationale pris som medlemmernes favorit. Og udover Bornholmergrisen, så er der 6 andre lokale producenter, der er blevet nomineret til medlemmernes favorit. Og det glæder administrerende direktør i Coop Amba, Annette Jorn. Det har været helt fantastisk at følge den store lokale opbakning til de dygtige danske producenter. Medlemmerne har virkelig taget deres lokale favoritter til sig, siger Annette Jorn, administrerende direktør i Coop Amba. Og den videre afstemning løber fra i dag og frem til den 18. oktober, hvor vinderen bliver fundet. I dag tørt vejr og efterhånden en del sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. Jævn til frisk vind fra nordvest og ved kysterne op til hård vind. I aften bliver der en del sol og i nat mest klart vejr. Temperaturerne kommer til at være ned mellem 8 og 13 grader. Vinden aftager, og så bliver den efterhånden let til jævn omkring fra nordvest og fra nord.
3: Du lytter til P4.

0: Medina for altid. Klokken den er 6 minutter over, ja, det vil jo så være 8:30. Og hvis du hører det her flere dage om ugen, så ved du jo godt, hvad det er blevet tid til.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og i og med, at jeg står alene i studiet i dag, jamen så har jeg fået Emilie Ryberg Rabeck, der er live reporter, med ind i studiet. Velkommen til, Emilie.
3: Tak, godmorgen.
0: Godmorgen. Du ved ikke rigtigt, hvad det er, du har sagt ja til. Gør du det?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, men det er jo godt nok. Så kan du lige... Det, der sker, det er, at jeg har været inde på DR.dk, hvor vi jo selvfølgelig ikke bruger clickbait i vores overskrifter. Så har jeg taget 3 historier fra hjemmesiden. Så har jeg fundet på alt muligt skæg og ballade og lavet overskrifterne mere clickbaitet. Og så læser jeg ligesom clickbait-overskriften op for dig, og så skal du gætte, hvad for en historie, der ligger bag.
3: Spændende. Jeg glæder mig.
0: Har du været inde og læse på DR.dk her til morgen?
3: Ikke så meget.
0: Nå, men så bliver det her jo sjovt for mig i hvert fald.
3: Ja, det tror jeg.
0: Er du klar?
3: Ja, lad os prøve.
0: Åh, det er godt.
1: Nummer 1.
0: Efter Trump snavede med præsidenten, er sladderhanken fundet.
3: Det er det der AI-billede fra golfbanen med hans assistent.
0: Ja.
3: Det er fordi, de har fundet ud af, hvor det kommer fra.
0: Ja, lige præcis. Det er fordi, at der er blevet lavet et falsk billede med AI af Donald Trump, der kysser med en på en golfbane, der mistænkeligt meget ligner hans assistent. Det er altså kunstig intelligens, der har lavet det, og det at verificere har sådan været i gang med lige at spore, hvor i alverden stammer det billede fra. Og det har man så efterhånden fundet, i hvert fald der, hvor det sådan først blev populært på nettet. Det var 1 point, Emilie. Du vinder ikke noget, hvis du får 3 point, men det var flot alligevel.
3: Ja, tak.
0: Er du klar til nummer 2?
3: Ja, så kom.
1: Nummer 2.
0: Først vil jeg lige høre, hvor er det, du er fra i landet, Emilie?
3: Jeg er fra Billund.
0: Ja, så kan det godt være. Nummer 2 er Aarhus i katastrofalt kollaps.
3: Har det noget med fodbold at gøre?
0: Det har noget med fodbold at gøre.
3: Åh nej. Nå, det var slet ikke min hjemmebane. nej. Er det de vige?
0: Det er de vige.
3: Åh, jamen, så kommer det nok ikke nærmere. De har tabt.
0: Ikke helt.
3: Nej.
0: Men AGF, de var i går i kamp mod AC Horsens, og de var foran 2-0 i suppen, altså i Superligaen. Helt frem til det 89. minut, hvor AC Horsens først reducerer til 2-1, og i overtidens udligner til 2-2, så kampen ender som en deler med hvert hold får 1 point. Det vil jeg så sige, at AGF stadigvæk jagter deres første sejr. Altså, de sidste sæsons mestre har ikke vundet i Superligaen endnu.
3: Ja, det er lidt pinligt.
0: Ja, det er lidt ærgerligt for dem.
3: Ja.
0: Nå, er du klar til nummer 3?
3: Ja.
0: Jeg havde helt glemt, hvad for en jeg har skrevet her.
1: Nummer 3.
0: Hitler er tilbage.
3: Nå, jo. Det er Alternative für
0: Deutschland. Nej, det er det ikke.
3: Det er
0: hvis du vil sige det. Nej, det er det ikke. Jeg forstår godt, du siger det, men det tror jeg ikke, vi må. Så det har ikke noget med noget valg at gøre overhovedet.
3: Åh.
0: Ja.
3: Hvad er det så? Så er det... Er det noget i Tyskland?
0: Det er noget tysk. Kender du nogle tv-serier fra Tyskland?
3: Der må jeg nok melde pas.
0: Ja, okay. Så kan det godt være, at den bliver lidt svær for dig.
3: Ja, der. Det tror jeg.
0: Det er fordi, at den dyreste europæisk producerede tv-serie, Babylon

Det var Sienna Spyro med Material Lover. Nu skal vi videre til noget dansk, noget dejligt. Det er nemlig Thomas Helmig med Groovy Day. Værsgo og gå mok!

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: Så blev klokken 12 minutter i 9. Og lige om lidt, der tager vi lige et kig på dagens vejr. Det gør vi efter Level 42, Something About You.

så bliver det værd tid. Og vi får en dag, der bliver tør med efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader, men jævn til frisk vind fra nordvest, der ved kysterne kan være op til hård. I aften får vi en del sol og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 18 og 13 grader, men vind, der aftager og bliver efterhånden let til jævn omkring fra nordvest og nord.

Om 3 minutter er der en radiovis ude i din radio. Frem mod den skal vi forbi Erika Jane med Sidestik. Og så ses vi på den anden side af radiovisen.

0: Kraden er 9.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, at Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
3: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD MV diesem Vertrauen gerecht
1: werden. Und derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Doustdar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
4: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over et år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
1: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
4: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
1: Hvad skal der til for, at Mike Doustdar og Novo består den her eksamen?
4: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har et markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
5: Han fornøjelse.
1: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
6: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
1: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggender Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
7: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
1: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byer, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol, og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. Det er Camilla Mærs, der er redaktør på Radioavisen i dag.
0: Det her er P4.

0: Hov for katten, der skulle der have været en lille jingle på. Nu skal vi lige se, om jeg ikke kan få den ind. Den kommer her. Det gjorde den stadigvæk ikke, nej. Nå, vi prøver noget andet.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er lige nøjagtigt, hvad det er. God formiddag, Bornholm, er vi nået dertil, hvad jeg skal sige nu. Klokken den er blevet 9:09 efter mit lille fejlstunt med nogle knapper. Mit navn det er Frederik Hvid, og det er mig, I skal være i selskab med den sidste time af P4 Morgen for i dag. En time, hvor vi skal tilbage til vores svenske naboer for at kigge lidt mere på det her med benzin- og dieselpriser. Og at der er nogle bornholmere, der måske er villige til at tage både turen over for at tanke bilen op, eller måske bare prioritere lige at få det gjort, mens de nu alligevel er der. Det er det, der er programmet i denne time, og det eneste, jeg har tilbage at sige nu, det er egentlig bare velkommen til, og hvor er det bare dejligt, at du er her.

0: Timber City med Self Aware. Og fra musik skal det nu handle om det her. Ja, hvis du ikke allerede har regnet den ud, så er det altså lyden af en bil, der bliver tanket op. For hvis du nu er en af dem, der ikke har en elbil, men i stedet fylder benzin eller diesel i tanken, så har du nok kunne mærke på det seneste, at pengepungen brokker sig en lille smule. For benzin- og dieselpriserne i Danmark, de er tårnhøje, blandt andet på grund af krisen i Mellemøsten. Og ifølge FDM nåede dieselprisen i sidste uge endda sit allerhøjeste nogensinde med en pris på 20 kroner per liter. Men hvis du nu tager et lille smut over på den anden side af Østersøen, så kan du altså spare op mod 6 kroner per liter, uanset om det er benzin eller diesel. Derfor er der også flere og flere bornholmere, der først er begyndt at tanke, når de rammer Ystad med Bornholmslinjen. Blandt andre er der Carl Dybel Frederiksen, og han tog endda noget særligt med på tankstationen for at spare flere penge. Han kommer lige...
1: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner i det hele, med den dunk, jeg har med.
0: Og Ilias Dorgru, der er forbrugerøkonom hos FDM, forstår godt, at bornholmerne venter med at tanke, til de når til Sverige.
2: Det giver rigtig god mening, altså det her med det, vi kalder for grænsehandel, hvor man handler på den anden side af grænsen, det kan enten være Sverige eller i Tyskland. Det er jo ikke et ukendt fænomen, og bor man tæt på grænsen, jamen, og der er nogle penge at spare, så ved vi jo også, at det er noget, som forbrugerne er tilbøjelige til at gøre.
0: Og grunden til, at de svenske brændstofpriser er så lave i forhold til de danske, ja, det er simpelthen, fordi Sverige har fået en særlig EU-tilladelse til at sænke deres brændstofsafgift. Og da vi spurgte Lars Henrik Andersen og Jens Jørgen Larsen på tankstationen i Ystad om, hvorvidt de danske politikere burde følge trop, ja, så var der altså ingen tvivl.
3: Det er helt klart. Altså, det er jo helt uhørt, de priser, der er i øjeblikket. Stakkels de mennesker, der kører på diesel, ikke? Altså, det er jo helt vanvittigt. Så, jamen, det vil jeg da håbe, de gør.
4: Ja, det synes jeg virkelig, de gjorde, fordi det er alt for dyrt for os almindelige danskere at køre efterhånden.
0: Men den danske regering har jo altså ikke valgt at nedsætte afgiften på brændstof. I stedet så har vi valgt at hæve kørselsfradraget. Og hvis man hørte, da jeg snakkede med Ilias Dorgru tidligere på morgenen, så kunne man også høre ham sige, at det er jo også noget, der hjælper. Det hjælper bare ikke rigtigt, hvis nu for eksempel du bor rigtig tæt på dit arbejde.

Thomas Buttensjøen, smukkere end smuk. Jeg vil bare lige en enkelt gang mere slå et slag for den åbne sms, hvor vi jo snakker lidt om de dyre diesel- og benzinpriser i Danmark i forhold til Sverige. Så har jeg jo spurgt ud, hvis du nu, hvad tager du til Sverige efter? Det er jo sådan en lille public service indkøbsliste, som jeg er ved at lave her til morgen. Og vi har fået en masse bud allerede, og der kan sagtens komme endnu flere bud ind på sms'en. Der er blandt andet kulsyre, patroner allerede, tandlæge, spag, frisør, Costco, benzin, alt muligt. Men er der noget, vi har glemt på den her liste, som vi er i gang med at lave her til morgen, så er det bare frem med telefonen. Send en sms til 1212. Du skal som altid starte med BH og et mellemrum, og så skriv til mig, hvad du prioriterer lige at få købt ind, når du nu alligevel er over ved svensken. Simpelthen fordi det enten er billigere eller bedre, end det er i Danmark.

0: Og diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Lene Marlin, sitting down here. Klokken den er 9:55, og det betyder, at lige om lidt er regionale nyheder med Clara Al-Nassari. Lige efter Hjalmar og Katinka med værd at vente på.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: De høje benzin- og dieselpriser får flere bornholmere til at tanke bilen i Sverige, når de eksempelvis rejser med færgen til Ystad. I Sverige kan man nemlig spare op mod 6 kroner per liter på benzin og diesel. Carl Dybbel Frederiksen er en af dem, der begyndte at tanke bilen i Ystad.
2: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner i det hele, med den dunk, jeg har med.
1: Også Charlotte Petersen vælger at fylde bilen op i Sverige, når turen alligevel går den vej.
3: Jamen det er jo fordi, det bliver lidt billigere for os at tanke her i Ystad, og så når vi alligevel skulle igennem her, så benytter vi lige lejligheden.
1: Og grunden til, at de svenske brændstofpriser er så lave i forhold til de danske, det er blandt andet, fordi Sverige har fået en særlig EU-tilladelse til at sænke deres brændstofsafgift. Det forklarer Elias Dorgro, der er forbrugerøkonom hos FDM.
4: Svenskerne har simpelthen besluttet sig faktisk siden Ruslands invasion af Ukraine og dengang på baggrund af energiprisstigningerne dengang at fritage, altså at sætte energiafgifterne på benzin og diesel til EU's minimum. Og det gjorde allerede dengang, at der har været massiv forskel siden da. Men her på det sidste har de også fået lov, at EU går under EU's minimum midlertidigt.
1: Og udover lavere brændstofsafgift, så er den svenske krone også lavere end den danske. Aktuelt svarer en dansk krone til omkring halvanden svenske kroner. Foreningen bag projektet Bornholms Vandkulturhus begynder at vakle i troen på, om deres drøm om at bygge et moderne vandkulturhus ved Nørrekås i Rønne overhovedet bliver en realitet. Det fortæller formanden for Bornholms Vandkulturhus, Thomas Bay Jensen.
5: Det er jo unægteligt et kæmpe projekt, et meget, meget svært projekt og kompliceret, og hvorvidt at det går hen og bliver realiserbart, det kan jeg være bekymret over.
1: Kommunen har tidligere på året sagt nej til at sætte ressourcer af til at støtte projektet i form af medarbejdertimer. Og så har de udsat beslutningen om mulig støtte på 15 millioner kroner med et år. Og den manglende opbakning er noget, som foreningen bag Bornholms Vandkulturhus mærker, når de for eksempel rækker ud til private fonde for at søge støtte, siger Thomas Bay Jensen.
5: Vi er i tæt dialog med fondene for at se, er der en realiserbar mulighed for at gøre det her? Er de stadigvæk interesserede eller hvad? Og det er det, der bekymrer mig, fordi de signaler, vi får retur, det gør, at det lyder knap så interessant.
1: I dag tørt og efterhånden en del sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. Jævn til frisk vind fra nordvest og ved kysterne op til hård vind.
6: Godmorgen
0: med P4.

Emma Seestedhø med Badebro. Og nu vil jeg for sidste gang i dag altså lige vende tilbage til sms'en, der jo i dag har handlet om, hvad I, altså jer, der hører med her på Bornholm, godt kunne finde på at tage til Sverige og købe, enten fordi det var billigere i Sverige, eller bare bedre end det, der bliver tilbudt i Danmark. Og det kommer sig jo af, at både benzin- og dieselprisen er væsentligt billigere i Sverige lige nu. Og jeg har været ved at lave sådan en lille indkøbsliste, som du jo kan tage med dig, hvis nu du selv skal til Ystad en af dagene. Og der er kommet flere sms'er, siden jeg spurgte sidst. Der er blandt andet Helene, der skriver, at jeg er født i Sverige og regner mig selv for halv svensk. Jeg køber altid loppe- og flåtmidler til mine dyr og mad, da det er meget billigere. Så er der Carina, der altid henter Dove-stik deodoranter i store mængder, når hun er i Sverige. Også fordi, at det er både billigere, men man kan også kun få dem på nettet ellers. Så er der Jens, der simpelthen vender den lidt om. Hjemme hos os elsker vi Sverige, de fantastiske telt- og badesteder, som kan benyttes via allemandsretten. Og ingen sure svensker, det er et herligt land. Og så skriver Jens

og briller, og selvfølgelig bare madvarer, og spag og frisør, kulsyre, patroner til en SodaStream, der åbenbart er meget billigere i Sverige. Så er der de laktosefri produkter, der både er billigere og bare bedre i Sverige, fordi de har så meget mere at vælge imellem, og så er det jo ikke nemmere at finde rundt i butikkerne. Det er altså, så er der selvfølgelig også Costco, som der var en, altså den, der ligger i Malmø, den der kæmpe boksbutik, der ligger i Malmø, som der var en, der gerne ville tage hele vejen med til Bornholm. Altså en virkelig varieret liste, der også det tæller godis og noget svensk pølse med. Og til det vil jeg bare sige tak til alle jer, der har skrevet ind. Det er en liste af ting, jeg helt sikkert skriver bag øret til næste gang, jeg selv befinder mig i Ystad og rent faktisk har tiden til lige at slå et lille smut forbi en af de svenske butikker.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Klokken er 8 minutter i 10, og det betyder, at vi lige tager et kig på vejret. Og det der bliver det tørt, og vi får en del soltemperaturer mellem op mod 15 og 17 grader. Men jævnt til frisk vind fra nordvest ved kysterne dog op til hård vind. I aften får vi en del sol, og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Men jævnt til frisk vind fra nordvest, der ved kysterne kan være op til hård. Men som aftager og efterhånden bliver let til jævn omkring fra nordvest og nord.

Chris Isaac med Wicked Game. Klokken den er 10:04. Og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis, og at jeg også er færdig med at sende radio for i dag. Men frygt dig, der er mere god radio til dig derude, for Louise og Mads får besøg af en gæst, der kommer af steder, som de fleste aldrig kommer til at besøge. Den prisvindende fotograf Mads Nissen, der blandt andet var med, da kong Frederik i statsrådet skrev under på, at han skulle være kongen. Og han var også flue på væggen ved regeringsforhandlerne på Marienborg i 2022. Hvordan man bevæger sig i de rum, og hvordan man fanger de helt rigtige øjeblikke med sit kamera, så vi andre også kan opleve dem. Det er netop det, de taler med ham om i formiddag på 4'eren, om 3 minutter efter Lucas Graham og Before You Go. Og med det skal jeg sige tak for i dag. Jeg håber, du får en fortsat god mandag. Og hey, have en god uge. 3 minutter til en radioavis. Ha' det godt.

0: Klokken er 10.
1: Når Novo Nordisk her klokken 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
1: Og Mike Doustdar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
2: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
1: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under Dyrenes Beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer Dyrenes Beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg har en fornemmelse af, Mads, at du næsten ikke har kunnet sove nat.
3: Det er rigtigt.
2: Ja, er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt.
2: Ja, jeg tænkte nok.
3: Og ved du, men ved du, hvad det værste var?
2: Nej.
3: Det var, at det tog mig hele 2 timer at køre de der nogle 60 km, jeg har på arbejde, på grund af noget bøvl på motorvejen. Ja. Så det gjorde jo, at der gik unødvendigt lang tid, før jeg kunne sige hej til dig.
2: Ja, men nu er vi her.
3: Yes.
2: Og det er dejligt.
3: Det er skønt.
2: Og det fede ved mandag formiddag er jo, at nu er det der bøvl ligesom af vejen.
3: Ja, sådan har jeg det faktisk.
2: Nu er du landet.
3: Ja.
2: Og nu har vi taget hul på de 2 bedste timer på hele dagen.
3: Ja, præcis.
2: Her mellem 10 og 12. Du har også været ude og komme til at fodbold i går.
3: Det har jeg også. Det var også, ja, det er jo forrygende. Altså, et overtidsdrama med 2 mål i døende minutter og en kamp, der bliver vendt på hovedet og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
2: Ja,
3: det er sjovt.
2: Jeg deler jo adresse med 2 AGF-fans.
3: Ja, nå,
2: så jeg
3: de
2: må
3: har hængt lidt
2: sige,
3: med mulen.
2: Ja, de har hængt lidt med mulen. Ja. De er så samtidig også Real Madrid-fans. Og de,
3: nå, ja, så har de hængt endnu mere med mulen. Ja,
2: spillet sideløb, men jeg kunne bare konstatere, at jeg blandede mig lige lidt udenom.
3: Der er godt nyt til dem. Der er ikke klubfodbold i de kommende 3 uger, og nu er det mandag, så nu kan det kun gå fremad.
2: Og det her, det bliver en mandag formiddag, hvor vi får selskab af en mand, der sådan, det kan man godt sige, han lever lidt i det skjulte.
3: Ja, ikke? Jo.
2: Han er en af landets førende pressefotografer. Han har dokumenteret rigtig, rigtig mange af de der store begivenheder, som vi jo alle sammen kommer til at huske om mange, mange år. Ikke mindst, fordi de jo er dokumenteret med rasende flotte og vigtige fotografier.
3: Ja, mange af billederne vil være sådan nogle, hvor det fremkalder noget i os alle sammen, eller det er billeder, vi kan huske. Men det, der står i bylinen, det har man sikkert aldrig lagt mærke til.
2: Nej. Vi skal blandt andet tale om, hvordan Mads Nissen, for det er det, han hedder,
3: ja,
2: egentlig bærer sig ad, når han står i de der helt lukkede rum, steder, hvor ingen af os andre nogensinde får adgang, og befinder sig også midt.
3: Det er der, hvor han står, der hvor alle vi andre gerne vil være.
2: Ja. Og så hører han de der dybt, dybt fortrolige samtaler, som han selvfølgelig ikke kan referere fra. Men ej, hvordan bærer man sig egentlig ad med at være fluen på væggen? Han er med os lidt senere på formiddagen.
3: Det bliver... Jamen, ja, det bliver en altid formiddag, Louise.
2: Det bliver en fremragende mandag formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: betale noget.
1: Formiddag
2: på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Ja.
4: Fisk med så.
3: Vi er jo nået til uge 39.
4: Jeg kan slet ikke forholde mig til
3: det
4: så stærkt.
3: Det er sådan rigtig efterår, ikke?
4: Jo, så er det snart efterårsferie for mange, helt sikkert. Altså, jeg synes, det går rasende hurtigt.
3: Det gør det. Og fordi det er mandag, så skal vi jo selvfølgelig have udfyldt vores fælles store ugeplan, så vi har styr på, hvem der skal være, hvornår, og hvor vi ligesom er henne i ugen. Kevin har faktisk allerede skrevet, jeg har en ting til ugeplanen.
4: Ja, Kevin han har været rasende hurtigt.
3: Jeg skal til Jakobs, også kaldet Køje, står der udtalt som fisken, derfor siger jeg Køje, håber det er rigtigt. Men i hvert fald Køjes 50-års fødselsdag på lørdag, som holdes i Møldrups kultursal. Jeg glæder mig, det bliver en sjov dag. Hilsen fra Kevin.
4: Sådan.
3: Så allerede en ting til ugeplanen, men vi skal have meget mere på.
4: Ja, vi skal have meget mere, så det er nu, du skal fatte dit aggregat, hvor du kan sende en sms til 1212, eller skal vi tale boblen i det lyd og fortælle os, hvad det er, der er super vigtigt, som du skal i den her uge. Hvad skal du nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Mm. Alt tæller. Det kan være kiropraktor, det kan være saunagus, jobsamtale, fester, fejringer, måske en fødsel, en fodboldkamp, flytning. En håndboldkamp, en flytning. Alt tæller.
3: Ja.
4: Vi skal have det på udeplanen, så vi kan sørge for, at du husker det, så vi har styr på, hvad I alle sammen skal i løbet af den her uge.
3: Vi kan jo allerede notere os, at i dag, der flytter finansminister Peter Hummelgaard sit ministerkontor til Nakskov.
4: Okay.
3: Godt nok kun for en dag.
4: Nå, ja,
3: det er sådan
4: okay.
3: Et eller andet. Nu siger jeg stunt. Det ved jeg ikke, om er retfærdigt at sige. Men finansministeriet vil ligesom ud i landet.
4: Ja.
3: Og derfor rykker de forskellige steder hen. De begynder i dag i Nakskov.
4: Det er en fin idé.
3: Så er tirsdag. Og tirsdag blev jo lige pludselig sådan en. Hvad fileren foregår fordi i weekenden så landede der en eller anden Grønland-aftale. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder. Vi ved, at vores statsminister er fløjet til New York.
4: Ja.
3: Hvor hun i løbet af de næste dage, jeg tænker, vi putter det på tirsdag.
4: Ja, lad os gøre det til en start.
3: At hun sammen med Jens Frederik Nielsen skal mødes med Donald Trump. Og så må vi se.
4: Det er meget spændende.
3: Ja, vi ved ikke, hvad der præcis skal ske.
4: Vi ved heller ikke rigtig præcis, hvad den der aftale den helt 100% indeholder. Men altså,
3: må ikke vi
4: blive klogere både på en dag og på indholdet i løbet af den her uge?
3: En ting er sikkert, tirsdag. Det er efterårsjævndøgn.
4: Ja.
3: Det betyder, at fra tirsdag og frem til den 21.12., der mister vi cirka 4 minutters sollys om dagen.
4: Det skal jeg lige forberede mig på.
3: Vi har vores efterårsbingoplade.
4: Nå ja, jamen, det kan jo redde alt.
3: Alt er godt.
4: Godt.
3: Onsdag.
4: Ja.
3: Der får vi besøg her i studiet.
4: Der kommer Signe.
3: Signe Molde.
4: Med efternavnet Molde. Ja, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig meget til.
3: Hun skal være en slags medvært, faktisk.
4: Ja, det bliver... Jeg tror, hvis vi glæder os til at få Signe på besøg, så står det slet ikke mål med, hvor meget Signe har givet udtryk for. Hun glæder sig til at komme på besøg.
3: Det bliver simpelthen så hyggeligt.
4: Ja, det bliver så godt.
3: Og så kommer der også besøg i studiet både torsdag og fredag, fordi du og jeg, vi skal på efteruddannelse eller kursus. Seminar.
4: Ja, vi skal på seminar.
3: Seminar.
4: Sammen med resten af...
3: Kært Bang har mange navne.
4: Sammen både resten af den her redaktion og vores naboredaktion på DR Østjylland.
3: Men Mads Lisby og Sara Skovhave, de kommer og bestyrer biksen her.
4: Det er, der kommer en masse med en helt anden kvalitet og styrer den her biks. Det bliver rigtig godt.
3: På fredag, der er der lidt af en afsløring, fordi det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik. Altså efter han ligesom blev konge. Det bliver afsløret i Fyrstegalleriet i Riddersalen på Frederiksborg.
4: Wow!
3: Altså, jeg ved ikke, nu man begyndt at kalde det Frederiksborg. Jeg vil jo sige, det hedder Frederiksborg Slot.
4: Ja.
3: Det er jo Hillerød.
4: Ja. Ja, det må du jo vide.
3: Ja. Ja. Det er Katrine Rappen Davidsen, der har lavet det portræt. Det er vist nok den første gang, det er en kvinde, der laver lige præcis det her kongeportræt.
4: Jamen, det vil jeg da glæde mig til at se.
3: Det vil også. Har du noget, der skal på?
4: Ja, vi har da noget, vi har glemt.
3: Hvad har vi glemt?
4: Torsdag. Ja, der er gift for første blik.
3: Gud!
4: Og ved du, hvad jeg har tænkt på? Vi er jo sammen på torsdag.
3: Altså, vi skal når det se udkommer, det sammen,
4: Mads. Det spørgsmål, om vi skal se det sammen.
3: Det skal vi.
4: Ja, skal vi ikke det?
3: Men er det ikke også noget med, der er en eller anden fodboldkamp?
4: Jo, men vi kunne jo se det inden.
3: God idé.
4: Det synes jeg, vi skal. Nu er vi alle sammen samlet, så kan vi sidde der og hæppe i fællesskab.
3: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan den her uge 39?
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
1: Eller skriv i taleboble.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er du klar, Louise?
3: Jeg er så klar.
2: Okay. Ida fra Frørup, hun skal i aften.
3: I dag?
2: Ja, okay. Sammen med tre damer til et slag lumper.
3: Hvad er det?
2: Det er et kortspil. Det er det, de også spiller i Matador.
3: Oh.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke spille lumper. Jeg kan ikke reglerne. Men det lyder resten hyggeligt.
3: Spille. Hvordan staver man?
2: Ja, L-H-O-M-B-E-R.
3: Okay, dokey.
2: Yes.
3: Fedt.
2: Så er der i morgen.
3: Ja.
2: Der skriver Kalle, jeg skal huske at tabe i golf.
3: Nå.
2: Jeg skal spille med min gode ven, som er AGF-træner. Han fortjener lidt oprejsning.
3: Åh. Oh.
2: Så det er spørgsmålet, altså...
3: Er det Jakob Poulsen?
2: Det kunne være Jakob Poulsen. Det kan også være, at det er en træner på nogle af de andre hold i AGF, og det er bare sådan, at generelt, at de er lidt triste til mode ude på Fredens Vang i
3: tiden. Kalle tager ind for holdet og lige siger, jeg taber i golf, så
2: ja.
3: Vi lige kan få...
2: Jeg var sammen med... Jeg snakkede med Jakob i går efter kampen nede i Horsens.
3: Ja.
2: Jeg synes, Jakob han tog nederlaget flot,
3: okay.
2: Men Kalle han kan jo godt få vejen af formiddag på 4'en lige give Jakob klap på skulderen og så sige, det skal nok gå.
3: Det skal nok gå, for sig, du er bedre til golf end til jer.
2: Ja, eller han er også god til at træne fodbold. Det viste han i hvert fald sidste sæson. Det går bare ikke så godt lige nu. Vi mangler noget til onsdag, så hvis nogen sidder og skal noget vigtigt på onsdag, som vi lige skal hjælpe med og huske jer på, skriv ind.
3: Skriv ind igen.
2: På torsdag.
3: Yes.
2: Vi skal selvfølgelig se Gift ved første blik. Kasper han skal, som han plejer, se Korpset.
3: Ved du hvad? Jeg har både noteret Gift ved første blik, og nu noterer jeg selvfølgelig Korpset her.
2: Jeg tror egentlig bare, Kasper. Vi skal
3: ikke
2: behøver ikke slette det. Nej, altså
3: nej.
2: Vi kan bare lade det stå, indtil Korpset er færdig.
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Så på fredag skal Bettina, der er fra Bornholm, hun skal til København.
3: Okay.
2: Jeg er formand for Natteravnene på Bornholm, og vi skal på studietur til København og prøve at gå Natteravnene derover.
3: Okay, det
2: glæder vi os meget. Ja, det er meget spændende.
3: Jeg forestiller mig, der må være stor forskel på at være Natteravn på Bornholm og så i København.
2: Det tænker jeg også umiddelbart, men jo en spændende studietur.
3: Det er jo faktisk også en form for efteruddannelse.
2: Det er også en form for efteruddannelse, ja. Fuldstændig rigtigt.
3: Bettina her, Bornholm, jeg skriver yes.
2: Og så skal vi kippe med flaget, og vi skal hylde Thomas.
3: Hvilken dag?
2: Det er på fredag også.
3: Ja.
2: Jeg har lidt til ugeplanen. Efter jeg har holdt julene i gang hele sommeren, mens kollegerne har holdt ferie, så er det nu blevet min tur. Så på fredag efter arbejde går jeg på 3 ugers ferie. Jeg glæder mig.
3: Ej.
2: Det kan jeg godt forstå, Thomas. Ferien, den skal være der vel ondt.
3: Ej, det er simpelthen så fortjent.
2: Ja, det er nemlig så fortjent.
3: Thomas går på 3 ugers ferie. Det er hermed noteret. Vi får altså også lidt hjerte.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Det er sådan et kærlighedshjerte til godt gået, Thomas.
3: Ja.
2: Så er der på lørdag Peter fra Vandløse. Og jeg kan virkelig godt forstå, han glæder sig, for det skriver han gør. Vigtigt med store bogstaver. Lørdag skal jeg til Hawaii med min søde kæreste.
3: Ej, det lyder så fedt. Ja. Ej, hvor er det vildt.
2: Det lyder bare fedt.
3: Rejser til Hawaii.
2: Og så, når du nu er ved weekenden, så kan du blive ved søndag.
3: Ja.
2: Der skriver Charlotte, jeg skal til mit første maraton i Odense.
3: Åh,
2: spændt.
3: Altså skal løbe?
2: Yes. Spændt. Nervøs. Rammer man muren? Ingen ved det, men en sejr, hvis jeg kommer igennem. Og så er der sådan en medalje-emoji og 2 hænder, der ligesom beder for det bedste. Og altså, vi krydser kæmpe meget fingre for Charlotte,
3: synes jo
2: at det bliver godt.
3: Jeg synes jo bare det at stille op.
2: Jamen, det er fedt.
3: Hvor er det vildt.
2: Ja.
3: Kæmpe respekt.
2: Kæmpe respekt. Så er der søndag også, der sætter Patrick kursen mod København fra Aalborg. Han skal over til landskamp i parken. Danmark spiller mod Wales.
3: Til landskamp. I parken.
2: Og Leila har også noget til søndag. Der er efterskolernes dag. Og det er jo ikke bare Leila, der kan tage til det. Det kan alle jo. Der er jo åben hus, om man så må sige, på efterskolerne rundt omkring.
3: Efterskolernes dag.
2: Ej, hvor er det godt, Jesper. Jesper er kommet også til undsætning med hvad hedder det, noget til onsdag.
3: Nej, hvor godt.
2: Onsdag
3: Jesper.
2: Er sidste fodboldsæson i sidste kamp i fodboldsæsonen for mit Old Boys hold. Så der er stegt flæsk bagefter på restaurantpinden.
3: Old Boys plus stegt flæsk.
2: Det er da en måde at afslutte sæsonen på, som jeg tror, jeg vil bære med videre til mit Old Boys.
3: Det kan du da godt kopiere.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
3: Ej, hvor godt.
2: Tusind tak for alle de skønne ting, der er kommet ind til ugeplanen. Fortsæt endelig med at skrive ind. Vi har plads til meget mere.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Jonna Blacksmith i skøn forening med Ida og Annika på nummeret Eyes on You sendte os mod de regionale nyheder. De kommer nu klokken 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Mere end 2.000 personer på Bornholm lider af en dødelig lungesygdom uden at vide det. Beregninger fra Lungeforeningen viser nemlig, at der statistisk set er omkring 2100, der har KOL på Bornholm, men ikke ved det endnu. Og det er bekymrende, siger Anne Leistiko, der er direktør i Lungeforeningen. Det er desværre alt for mange, der ikke reagerer i tide. KOL er en alvorlig sygdom, og den går ikke væk af sig selv. Men opdager man den tidligt, før lungerne tager for meget skade, så kan man gøre rigtig meget for at få flere og bedre levevilkår, siger Anne Leistiko, der er direktør i Lungeforeningen. Og foreningen opfordrer bornholmere til at deltage i Lungedagen, hvor man gratis kan få målt sin lungefunktion. Det foregår på torsdag den 24. september hos apotekerne i Rønne, Nexø og Allinge. Bornholmerne er tilsyneladende vilde med flæsk, pølser og andre produkter fra Bornholmergrisen. De bornholmske medlemmer af Coop har nemlig haft mulighed for at stemme på en lokal producent til at blive kåret som medlemmernes favorit. Og her er Bornholmergrisen altså løbet med mere end halvdelen af de bornholmske stemmer. Helt præcist har 56% stemt på Bornholmergrisen som deres favorit, og knap 1000 medlemmer her på øen har stemt. Dermed er Bornholmergrisen gået videre i kampen om at vinde den nationale Coop som medlemmernes favorit. Og den videre afstemning, den løber fra i dag og ind til den 18. oktober, hvor vinderen bliver fundet. I dag tørt vejr og en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader. Jævn til frisk vind fra nordvest og ved kysterne op til hård vind. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Jævn til frisk vind fra nordvest og ved kysterne op til hård vind, som aftager op efterhånden bliver let til jævn vind omkring nordvest og nord.

0: eventyrsted.
1: Han færdes bag rigtig mange lukkede døre. Han møder nogle af de mest magtfulde og betydningsfulde og måske også interessante mennesker, både herhjemme og i udlandet. Og så måske, så kender du hans byline fra aviser eller andre medier, men så ved du måske ikke så meget mere om ham. For hans opgave, den er faktisk mest af alt at være fluen på væggen og være ganske neutral.
0: Mads Nissen, velkommen til.
2: Godmorgen, eller god formiddag.
0: God formiddag. Du er jo fotograf hos Politiken. Du har taget nogle af de billeder, som rigtig mange af os jo kender og kan huske af kongehuset, af statsministre, af mennesker og begivenheder, der har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og det skal vi tale meget mere om, men hvad eller hvem er egentlig det seneste, du har fotograferet?
2: Det seneste billede, jeg tog, var af den danske forfatter Olga Ravn. Og det tog jeg i arkivet under Københavns Kommune. De har sådan en kæmpe arkiv over byens historie. Så der var vi nede og kigge i de her gamle, gamle bøger. Nogle af dem flere hundrede år gamle. Og Olga var fuldstændig fascineret af de her bøger, der var skrevet på kalveskind. Så det var sådan et kig ind i en verden, vi slet ikke kender. Og for mig, men særligt for Olga, var det helt vildt. Hun blev så begejstret, hun fik lyst til at bide i det.
0: Det kender man jo godt.
1: Hvad skal de billeder bruges til, Mads?
2: Det er en relativt simpel opgave på den måde, at hun er en af de største danske forfattere, og så i Politikken, der beskriver vi jo meget om vores kulturliv. Mm. Så det er nogle billeder i den forbindelse, og hendes kommende fødselsdag.
0: Mads, vi har jo inviteret dig, fordi vi synes, det er helt vildt spændende at høre, hvordan du arbejder. Også høre mere om, hvem er mennesket bag bylinen, hvor der står Mads Nissen / Politikken. Hvordan vil du beskrive dig selv som person?
2: Altså noget af det, jeg synes, der er det allervigtigste i fotografiet, det er jo at vise kompleksiteten af nuancerne, og der godt kan være modsætninger. Så en del af mig er også vildt modsætningsfyldt. Mm. Jeg er nogle af de, hvad kan man sige, største, vildeste brandpunkter i verden. I år har jeg været i Sudan, og jeg har fotograferet meget omkring kokainens rejse gennem verden, som selvfølgelig har trukket mig ind i nogle af de virkelig, virkelig kriminelle miljøer. Mm. Så det på mange måder, det kan man sige, det er jo lidt ekstremt privat, at jeg oplever mig selv sådan meget forsigtig, stille og rolig. kan godt lide, at der ikke er alt for meget drama. Kan godt lide at bare gå og hygge mig med min familie. Så der er ikke noget bungee jump eller adrenalins rush overhovedet. Det er, så på den måde er det jo to sider af mig måske.
1: Man kunne godt have lidt den fordom, Mads, nogle gange om fotografer, at I ikke sådan er så vildt med at være i opmærksomhedens sygelys og egentlig trives sådan lidt bedst bag ved det hele. Passer det også på dig?
2: Egentlig meget godt, synes jeg. Altså, det for mig at se, er jeg egentlig i en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, som kigger på billederne. Så det er det, jeg synes, er det allervigtigste.
0: Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at tale lidt mere om dit arbejde, fordi vi synes, det fortjener at blive talt mere om. Så velkommen til dig, Mads. Om lidt, der skal vi tale om nogle af de fotografier, som du står bag, som vi personligt har bemærket og kigget på igen og igen.

0: Mads, vi jo godt tænker os, at du kommer ind her, fordi dronningen hun abdicerer og overlader tronen til sin søn. Eller hvordan foregår sådan noget?
1: Ja, nogenlunde.
0: Det er fedt!
2: Okay.
1: Altså, jeg har altid været interesseret i politik. Og så stod jeg under i parkeringskælderen i Rødovre Centrum og ventede på Helle Thorning, dengang hun var statsminister. Hun var statsministerkandidat og førte valgkamp. Og jeg stod der og ventede på, at hun skulle ankomme, og jeg blev så frustreret, fordi jeg interesserede mig rigtig meget for politik, men jeg stod også og ventede på et billede, som i bedste fald ville være super kedeligt. Så tænkte jeg, at det skal være anderledes. Og så kontaktede jeg dengang, at Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, kontaktede jeg dem og spurgte, om jeg ikke må få lov at følge hende. Hendes rejse mod indflydelse og magten. Og det har så gjort igennem mere end 10 år. Det var i den forbindelse, fordi at nu nævner du dem, der sidder der. Det er jo den kongelige familie, men lige til højre i billedet, og dem kan man næsten ikke se, der står hele regeringen.
2: Ja, Mette Frederiksen står i blåt.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så hun står aller forrest der og kigger også mod dronningen. Så det er faktisk hende, jeg har fulgt gennem alle de her år. Og da det her så skete, der vidste jeg jo godt, det er jo fuldstændig enestående Danmarks historie.
2: Ja, og hvordan er det, Mads, at stå der i det rum i statsrådet og jo være vidne til et historisk øjeblik? Jeg er med på, at du er på arbejde, men er du egentlig sådan nervøs? Er du bange for at vælte noget? Eller sådan, altså, hvordan har du det i det øjeblik, i det lokale?
1: Jamen, selvfølgelig, der er nervøsitet, om man kan virkelig godt dumme sig.
2: Fortæl noget mere.
1: Fine øjeblikke. Vi står jo også skulder ved skulder lige ved siden af mig. Der står en tv-station. Altså, det er mange danske måske, jeg sidder og ser derhjemme. Ja. Det kamera, der står der. Så det skal jo heller ikke skubbe til, så ødelægger det jo for rigtig mange mennesker. Så jeg skal selvfølgelig stå og være ydmyg. At være så diskret, som jeg overhovedet kan være. Men samtidig er der også en grund til at være der, at jeg er der, og det er at dokumentere det her stykke Danmarks historie. Så det skal man jo også, eller det gør jeg i hvert fald, altså man kan ikke være fuldstændig usynlig, man må også stå på sin ret til overhovedet at være i det rum, og så gøre, hvad man kan for at lave så stærkt et billede som muligt.
2: Og da du ligesom har fået det her skud i kassen, ved du da med dig selv, der var den, Mads, der var den. Det var lige præcis det, jeg kom efter.
1: Ja, ofte har jeg en ret stærk mavefornemmelse. Ja. Fordi jeg må stole på min teknik, at hvis følelsen var der, så må jeg også stole på, at så har jeg også fanget den. Og jeg oplevede i den grad, at følelsen var der. Der var faktisk, og det bliver sådan lidt teknisk, men lige da hun vender sig om, der har hun sådan lidt en, jeg oplever det lidt, som om hun knækker lidt sammen, og hun siger, Gud bevarer kongen, er det ikke det, hun siger?
2: Jo.
1: Og får det her særlige udtryk, og det tror jeg, det er rigtig svært for hende. Og han kigger lige ud i rummet. Han kigger ligesom på den opgave, der venter for ham. Han kan ikke dreje hovedet hele vejen rundt om sin krop, vel? Og så der er sådan lidt, det ser ikke rigtig godt ud i et billede samtidig, synes jeg. Det for mig er øjeblikket, da hun vender sig om. Og fokus, det bliver på kongen.
0: Om lidt, Mads, der taler vi videre om et andet billede, du har taget, og virkelig også et indblik i det her med at komme ind bag lukkede døre. Det er et billede, som vi har været meget fascineret i et stykke tid. Det var der også mange, der var på et tidspunkt, da vi var nærmet os folketingsvalget, og der var en masse snak om, hvem fandt egentlig på at afskaffe den der store bededag. Vi skal nemlig tilbage til 2022, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de lagde sidste hånd på en regeringsaftale. Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her er Formiddag

0: Vi har stadigvæk besøg af pressefotograf Mads Nissen, der arbejder på Politikken, som er en mand, som flere gange har taget prisvindende fotos, og som har haft den ære at være så heldig at befinde sig i nogle lukkede og meget fortrolige rum. Og lige nu, der står vi og kigger på et helt særligt billede. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Jakob Ellemann med flere, som sidder i et lokale. De sidder rundt om sådan en eller anden form for 10-3-spor eller sådan et eller andet den stil. Der er masser af sodavand og danskvand og kaffekopper på bordet. Det hele, det er regeringsforhandlingen tilbage fra efteråret 2022, altså lige herinde, hvor SVM-regeringen den bliver til.
1: Altså, du kan jo ikke, Mads, løfte sløret for hemmeligheder, men når du skal fotografere noget, der er så fortroligt, hvordan lyder aftalen så?
2: Dengang jeg lavede en aftale med Mette Frederiksen i sin tid, altså før hun blev statsminister, der aftalte vi, at jeg kunne fotografere det, jeg så. De har ikke nogen redigeringsret eller mulighed for at, ligesom at censurere det eller styre det. Så det er sådan fri, uafhængig journalistik. Det eneste, hvor jeg lægger bånd, eller hvor vi lægger bånd på, det er, at jeg refererer ikke, hvad det er, jeg hører i de her lukkede rum. Fordi så vil det aldrig kunne lade sig gøre. Jeg går selvfølgelig heller ikke at fotografere hemmelige dokumenter eller sådan noget. Så det skrevne ord, det sagte ord, det har jeg en aftale om, at det refererer jeg ikke.
1: Men
0: så, altså, vi får det ikke til at sige, Mads, hvem der tog den der store bededag.
2: Nej, det gør, men jeg ved det heller ikke.
0: Nå, okay.
1: Så det var ikke sådan, Mads, du havde fanget, da du kom hjem fra arbejde den dag. Den der store bededag, den hænger der vist nok i en tynd tråd.
0: Ja, præcis.
2: Nej, jeg tror, det er super afgørende, når jeg laver det, jeg laver, at der er en tillid. Og ja. I virkeligheden, så kan jeg huske dengang, så spurgte Mette Frederiksen, skal vi lave en kontrakt? Så sagde jeg nej, fordi i sidste ende, så er det et spørgsmål om tillid. Mm. Og så tykkede hun lidt på det. Og så stak hun hånden frem, og vi gav hånd og kiggede hinanden dybt ind i øjnene. Fordi der er ikke noget, der er stærkere end et håndtryk, og at du putter din værdighed, din ære, og kigger folk i øjnene. Det sådan oplever jeg da. Kontrakter, det er lidt mere, det må advokaterne om. Ja. Men et godt gammeldags håndtryk, det er altafgørende, synes jeg, for at man kan...
1: Ja, jamen, du får vel heller ikke... Altså, jeg mener, hvis du bryder den tillid, så bliver du jo arbejdsløs.
2: Hvad er jeg nu? Fordi hvem er man så? Altså, hvem, hvilken billede er mere værd, end at du kan se dig selv i spejlet? Og det synes jeg, det er noget på en eller anden måde, noget helligt, noget smukt, at man står ved sit ord. Og det synes jeg er rigtigt. Det er meget mere værd end nogle billeder, men det er også mere værd end... Og vi snakker jo heller ikke... Altså, kan man komme på en eller anden situation, helt hypotetisk, hvor man vil bryde sådan en kontrakt? Det kunne du måske godt, men jeg står ikke i sådan nogle situationer, heller ikke, når jeg har fotograferet et kriminelle mennesker.
0: Mm. Når du så går rundt der, Mads, og tager dine billeder med ind i de her lukkede rum, hvor der selvfølgelig også bliver ført nogle samtaler, som jo ja, udelukkende kun er for de mennesker, der sidder inde i sådan et lokale der. Altså, er du så meget i zonen, om man så må sige, og fokuseret på dit næste motiv, at al den dialog, al den snak, der er, som jo også kunne være interessant at lytte til, at det lægger du ligesom væk, det hører du ikke efter, fordi du er så koncentreret om at få taget det bedste billede?
2: Jeg tror, jeg er meget sanselig menneske, så jeg prøver at sanse alt, hvad jeg kan. Jeg sanser lyset der. Det her billede, det er taget en december aften på Marienborg, hvor de har siddet derinde i rigtig lang tid. Så der er sådan en særlig tæthed i et rum, som der kommer, når der sidder rigtig mange mennesker og koncentrerer sig rigtig meget. Så jeg prøver i virkeligheden at sanse så meget, jeg kan. Med alle de apparater, jeg nu har, og så ser jeg, om jeg kan få det kondenseret ind i et billede.
1: Efter Radioavisen, der skal vi tale om et fotografi, du har taget, og som du selv har valgt at ikke afsløre så meget. Vi skal en tur til Colombia.

0: Det er tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
2: Vi har mere end fordoblet tatsächlich, og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag.
1: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes selvfølgelig Mads Jets Seni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
3: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
1: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jets Seni.
3: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
1: Novo Nordisk Aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
5: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med skydevejr 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.
6: Du lytter til P4 Middag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og det er en mandag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af prisbelønnet pressefotograf Mads Nissen. Og Mads, vi har jo både talt om det her billede fra Marienborg, hvor SVM-regeringen bliver til. Vi har også været med der i statsrådet, da dronningen abdicerer og ligesom overlader tronen til sin søn. Og når du træder ind i de der fortrolige rum, historiske øjeblikke, så nævner du lige med en kort bemærkning, nogle gange går det da også galt. Og det skal man ikke sige til os, Mads, fordi hvornår er det gået sådan rigtig galt for dig?
3: Okay, lad mig komme med en lille historie så. Jeg blev engang bedt om at fotografere Colombias præsident, Juan Manuel Santos, dengang han havde vundet Nobels fredspris. Så jeg blev ansat af, eller blev bedt af Nobels fredscenter om at fotografere ham, så ham fulgte en uges tid. Så rundt til det ting, han nu gjorde. Og på et tidspunkt, så stod han og holdt en pressekonference på live tv. Så han står der og taler og fremlægger politikken og så videre, og jeg går rundt ned, prøver at være så diskret, jeg kan holde hovedet under kameraerne, så jeg kommer ind i fjernsynet og så videre, og tænker egentlig, at det gik da meget godt. Mm-hmm. Så kommer vi ud fra pressekonferencen, og det første, han gør, han går direkte hen til mig, peger med sin finger hen på mig og siger, det der, det gør du ikke igen.
2: Nej.
3: Og så viser det sig, at jeg har kommet til at gå ind over hans teleprompte.
2: Altså
3: den her skærm, hvor hans tekst, han skal stå og læse op, den kører. Og jeg har ikke vant, altså fordi Mette Frederiksen, hun bruger ikke sådan nogen. Der er ikke så mange danske politikere, der bruger sådan nogen måske. Hun gør i hvert fald ikke. Så jeg er ikke vant til det der. Så jeg kommer til at stå. Men han heldigvis, så var han så professionel en præsident. Han kunne bare godt kunne tale sig udenom. Og jeg har siden, jeg mødte ham her i maj måned, i en anden forbindelse, og alt er godt nu. Men i det øjeblik, i guder, hvor var jeg flov. Det er jo simpelthen bare det dummeste, man kan gøre i min situation.
4: Man kan sige, at det gav jo nye erfaringer, Mads. Det er jo ikke alene kameraet, man skal være opmærksom på. Det er også teleprompterne, man skal huske
3: det
4: som fotograf.
3: Det er virkelig, det var virkelig en bummer.
2: Vi taler videre lige om lidt. Vi skal tale om et fotografi, du har taget med. Og der skal vi også til Colombia.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Fra et lille hus i Jylland, der skal vi nu en tur til Colombia sammen med dig, Mads Nissen, pressefotograf. Vi spurgte dig lige under musikken, om du har tal på, hvor mange fotografier du egentlig har taget. Og du er sådan, jeg har ingen anelse. Det siger måske lidt om, hvor mange du har taget gennem årene. Men du har også taget et med. Et billede, som betyder noget særligt for dig. Hvorfor?
1: Ja, det her billede, det er sådan en nydelig ung mand, som står med sådan en pels og et pænt skæg og pænt hår. Og så står han og kigger ned på et bord. Og ned på det her bord, der ligger sådan nogle små pakker med kokain. Der er 20 gram i hver af de her pakker. Men dem, der holder dem, der er en hånd, der holder de her pakker frem, og det er en politimand. Fordi ham, den nydelige unge mand, han hedder Juan Pablo, og han er lige blevet anholdt. Og han er blevet anholdt, fordi at alle de her små pakker, dem har han haft inde i sin krop. Han er nemlig narkokurér, eller narkosmugler, eller muldyr, eller hvad man kalder det. Altså en person, der tager kokain ind i sin krop og prøver at få den til Europa. Så det er et billede i et større arbejde, jeg har arbejdet på i 10 års tid, hvor jeg har fulgt kokainens rejse fra, at den bliver lavet i Colombia typisk, på laboratorierne og kartellerne, også i Mexico og videre ind i Europa. Hvor der er andre bander, der tager over, og i sidste ende unge mennesker typisk, der tager det på klubberne i for eksempel København.
0: Men Mads, er det selve fotografiet ved snittet og lyset og farverne og opbygningen, eller er det mere fortællingen, mennesket her, Juan Pablo, der betyder noget ekstra for dig?
1: Det, der betyder noget for mig i fotografiet, det, jeg synes, der er fotografiets magi og magt, det er det, jeg vil sige, sådan, er empatien. Altså det her med, at man kan tage et billede af noget, og selvom man ikke kender hinanden, kender det menneske, der er på billedet, så når man kigger på det, så får man sådan snært af, hvad der er for en skæbne, hvad der er for en stemning, hvad der er for nogle ting, der går igennem det her menneske. Mm. Det synes jeg, det kan. Altså alt det der, det tekniske lyset, det er også vigtigt, fordi det er med til at gøre billedet sådan, at du spærer øjnene op, og du kigger det rigtige sted hen, og så videre, men det er menneskelig empatien. Det er det, jeg synes, der er det allervigtigste. Helt sikkert.
2: Som du siger, Mads, så er det her jo en del af et 10-årigt arbejde. Det her billede er jo en del af en serie af billeder, der jo også er udgivet i en bog. Hvad har det været for et projekt, det her, som du har kastet dig ud i med at følge kokainens rejse, fra den bliver udvundet i Colombia til den i sidste ende ender på natklubber i København og Berlin og andre steder i Europa?
1: Ja, altså det har været en virkelig, virkelig sindssyg rejse, fordi at der har aldrig været mere kokain i verden, end der er i dag. Og Europa er den del af verden, der tager allermest, og Danmark ligger i toppen. Mm. Så det, jeg virkelig har sådan været interesseret i, det er, hvad er de menneskelige konsekvenser ved den her globale kokainhandel? Jeg tror, de fleste danskere ved godt, at det ikke er super sundt for deres psyke eller deres helbred, de tager kokain. Men jeg kiggede meget på, hvad er det betyder for andre mennesker, og særligt i Latinamerika, at komme ind i de miljøer og se, undskyld mig, men al den korruption og vold, og altså, det er fuldstændig overvældende. Og det er så det, jeg har prøvet at dokumentere i den her bog.
0: Mads, du bliver hos os lidt endnu. Om lidt, der vil vi gerne zoome lidt ind på din fremtidsdrømme som fotograf. Tal om det billede, du endnu ikke har taget, men drømmer om at få i kassen.

0: hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Slet ikke akavet,
5: jo. Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord. Og vi har selskab af Madsen Nissen, der er manden bag en række af de pressefotos, som vi er rigtig mange, der har set, og formentlig også husker om mange, mange år. Men Mads, en ting er jo de fotografier, du allerede har taget. Noget andet er det billede, du drømmer om at tage. Er der en eller anden særlig begivenhed, et menneske, et særligt sted, du drømmer om at få adgang til med dit kamera?
1: Jeg drømmer ikke om andet.
0: Ja.
1: Jeg synes simpelthen, der er så mange fantastiske, spændende ting, jeg får lyst til at prøve at forstå og prøve at undersøge med mit kamera. Så der er virkelig mange ting. Lad mig komme på noget, der er stort, eller som de fleste måske kender. Jeg synes virkelig, der er behov for at fotografere hele det der Trump-dynasti. Jeg ved godt, at han er på fjernsynet hele tiden, og der er, man ser billeder af ham hele tiden, men der er noget ved den der familie, som sidder og beriger sig selv, og har så meget politisk, men også økonomisk magt, der er virkelig, virkelig vigtigt. Så det gad jeg godt at dykke ind i. Bare lad mig være fluen på vægten. Ja. Ikke bare hos ham, men i hele det der dynasti, hele familien.
2: Hvor er det, du gerne så vil... Hvis nu leger med tanken, Mads. Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi nu leger med tanken om, at du kunne få lov til at få adgang til Trump-dynastiet. Altså, hvor vil du gerne med hen? Hvad er det for nogle mennesker, du gerne vil følge? Hvad er det for nogle situationer, du håbede på, du kunne få lov til at se?
1: Altså, det billede er gode til. Det er selvfølgelig nogle gange, at det giver dig noget information, ligesom at der er, du ved, sådan ser tingene ud, som man kender fra ens pas, så der er billeder af en selv. Men fremfor alt, så er billeder gode til det her med at give et indblik i et menneskes sind, i en stemning, i sjælen, om man så må sige. Mm. Det er jeg ret nysgerrig på, hvordan er dynamikkerne der, hvordan ser det ud, hvordan er stemningen i rummet. Alle de der ting, som i virkeligheden er det jo billeder, som jeg ikke har set endnu. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvad er det, hvis jeg allerede vidste, hvad det var, jeg gik ind til, så ville det billede jo allerede have eksisteret, og der ville ikke være nogen grund til, at jeg tog det. De billeder, jeg er interesseret i at tage, det er de billeder, som overgår fantasien, eller som jeg kun kan gisne om.
0: Jamen, altså, hvad med det her møde mellem Mette Frederiksen, Donald Trump og grønlandske Jens Frederik Nielsen i New York? Vi ved jo ikke lige præcis, hvornår, men vi kan jo godt ligesom sige, det er vel også billeder, der kommer til at gå verden rundt. Kunne det ikke være et sted at starte, Mads?
1: Det bedste i den situation, det er det, der sker, inden de går ind, og kameraerne står der, og det, der sker efter.
0: Præcis.
1: De momenter, de er guld værd. Når de først står derinde, så er det hele så koreograferet. Man ved jo aldrig helt, men det er de der momenter inden og efter. Det er der, der sker noget uforudsigeligt, og det er der, der nogle gange kommer noget mere autentisk, noget mere ægte, og det er virkelig det, jeg leder efter.
2: Men har du trænet dit øje i at se, hvornår det uforudsigelige opstår, Mads, eller hvornår momentet kan være på vej? Er det så ligesom der? Har du sådan en evne der, at der sker et eller andet i din hjerne, der gør, at du løfter armene og har sat kameraet for øjet og er klar til at skyde?
1: Det er en sjette sans, Mads.
2: Ja, præcis. Sådan en form for sjette sans. Det må det jo næsten være nogle gange. Jeg har også tidligere arbejdet blandt andet en enkelt gang sammen med dig, men også med andre fotografer, hvor jeg tit har stået bagefter som journalist og tænkt på, det er fuldstændig sindssygt, I har opfattet det der. Det er noget, jeg slet ikke ser ske. Jeg så det ikke for mig.
1: Og det mest frustrerende, det er, at når det så sker, og så står man og tænker, hvorfor så jeg det ikke? Og det fordi det er jo også en del af sandheden.
0: At man
1: ser
0: misser.
1: Jo vildt mange ting, men så står du det forkerte sted, de kameraer ikke var ikke klar, alle de her ting kan jo ske. Ja. Men kom ind i de der rum der, og hvis jeg må nævne en sidste ting, som er meget konkret.
0: Absolut.
1: I takt med, at jeg har fotograferet alt det her kokain over hele verden, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at tage et billede af en middelklasse dansker, en med en god uddannelse, et godt job, som går og tager kokain. Fordi det mangler lidt det brik i puslespillet, der viser, at det her det er altså blevet så normalt i Danmark, at alle mulige går og tager det. Så det er sådan meget, for mig at se, har det billede lige så stor værdi, som det med Trump-dynastiet næsten. Altså det at komme ind i det miljø, som åbenbart viser sig at være rigtig svært.
0: Mads Nissen, vi glæder os helt utrolig meget til at se både billeder fra Trump-dynastiet og den her gennemsnitsdanskeren, der tager kokain. Tusind tak for besøget her til formiddag. Tak for at lukke os lidt mere ind i din verden som pressefotograf.
1: Tak til jer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Mere end 2.000 personer på Bornholm lider af en dødelig lungesygdom uden at vide det. Beregninger fra Lungeforeningen viser nemlig, at der statistisk set er omkring 2.100 bornholmere, der har KOL, men ikke ved det endnu. Og det er bekymrende, siger Anne Leistikå, der er direktør i Lungeforeningen. Der er desværre alt for mange, der ikke reagerer i tide. KOL er en alvorlig sygdom, og den går ikke væk af sig selv. Men opdager man den tidligt, før lungerne tager for meget skade, så kan man gøre rigtig meget for at få flere og bedre leveår, siger Anne Leistikå, der er direktør i Lungeforeningen. Og foreningen opfordrer bornholmere til at deltage i Lungedagen, hvor man gratis kan få målt sin lungefunktion. Det foregår på torsdag den 24. september hos apotekerne i Rønne, Nexø og Allinge. To bilister blev hen over weekenden sigtet for at køre bil i påvirket tilstand. Fredag eftermiddag blev en polsk statsborger i en varebil standset af politiet på Sartmansvej i Rønne. Og her blev han målt til at have en alkoholpromille over det tilladte, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel. Og natten til lørdag blev en 35-årig mand fra Rønne standset i bil på Lille Massegade i Rønne. Også han blev målt til at have en promille over det tilladte og blev altså sigtet for spirituskørsel. En lokal virksomhed er blevet sigtet for overtrædelse af restaurationsloven. Det skete i forbindelse med en værtshuskontrol natten til lørdag. Her konstaterede Bornholms politi, at bargæster over 18 år ikke bar armbånd eller havde fået et stempel på det pågældende værtshus. Og det var kravet i stedets alkoholbevilling, og virksomheden blev derfor sigtet for overtrædelse af restaurationsloven. I dag tørt og en del sol. Temperatur op mellem 15 og 17 grader. Jævn til frisk vind fra nordvest og ved kysterne op til hård vind.
3: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg gik hjemme fredag aften. Louise var egentlig på vej i min seng.
3: Ja.
2: Og så kiggede jeg lige på telefonen. Jeg skulle lige sætte et vækkeur. Og så kom der det der besked, hvor der stod, at Trump havde skrevet om Grønland. Nu er der indgået en aftale.
3: Ja.
2: Så satte jeg mig ned på sengkanten og tænkte sådan, hvad? What?
3: Hvilken aftale?
2: Hvilken aftale? Jeg vidste ikke, vi var på vej mod en aftale, som sådan i hvert fald. Altså, det var sådan, nå, okay.
3: Ja, men jeg tror, vi var mange, der havde det på den måde. Sådan lidt, det vil jeg godt lige høre lidt mere om.
2: Ja.
3: Men der var ikke rigtig så meget nyt andet, end at Danmark, Grønland og USA har indgået en aftale i forhold til Grønland.
2: Ja, så ved
3: jeg synes, det virker, som om alle er glade.
2: Alle virker glade,
3: ja.
2: Men vi ved jo desværre ikke så meget om, hvad aftalen indeholder endnu. Vi ved heller ikke rigtigt, hvornår det er, parterne de skal mødes og underskrive aftalen, hvis den i så fald skal underskrives.
3: Men vi ved, at statsminister Mette Frederiksen jo i går satte kurs mod New York.
2: Ja.
3: Inden der sagde hun sådan her.
4: Altså, jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså, i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller dermed, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
3: Ja,
2: okay.
3: Lidt nye toner.
2: Mette er glad.
3: Ja, og hun nævner også relationen til den amerikanske præsident.
2: Hun har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
3: Men er vi så venner igen?
2: Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Betyder det så, at vi andre også har en udmærket relation til Donald Trump nu?
3: Jeg ved det simpelthen ikke.
2: Eller finder han på noget nyt? Jeg kan bare sige, ja, det sidste nye, jeg har lige været inde og kigge ind på DR.dk, der har han jo delt jeg gætter på, det er True Social, at han har delt et billede, hvor der ligesom er, han er sådan skåret lige fra hvad hedder det, lige lidt over næsetippen, og så har han øjnene stift rettet mod en globus, hvor der er et billede af Grønland.
3: Okay.
2: Ja, og ja, make Greenland great again.
3: Skriver han det?
2: Ja.
3: Altså lige nu?
2: Ja. Altså, det var lørdag, der delte han sådan et billede med det der Make Greenland Great Again. Ja, ja. Men så har han så ligesom lavet det her billede nu, hvor han sådan står med blikket fast rettet mod Grønland på den her globus.
3: Ja.
2: Det kan man jo fortolke. Apropos billeder, det kan man jo fortolke meget på, når vi nu lige har haft besøg af Mads Nissen.
3: Men altså, ikke. Men vi må forstå, det er jo nok ikke pressefoto. Det er jo nok en eller anden AI. Lad os få lavet et eller andet fedt billede.
2: Præcis.
3: Til nyheden. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvad den her aftale indeholder. Det ved vi jo ikke noget om, fordi vi har jo ligesom fået at vide, at i respekt for, at alt skal være på plads som aftalt, så vil Mette Frederiksen endnu ikke løftsløret for indholdet af aftalen.
2: Nej. Altså, det er jo ligesom også, og det virker også ligesom om, at Trump han ligesom tog sagen i egen mobiltelefon og gik ud fredag og skrev noget, inden han lige måske havde klidret det med alle de andre.
3: Ja, det virkede som om, det kom lidt bag på alle.
2: Det virkede lidt som om,
3: at alle de andre... Breaker, at
2: det virkede som om, at alle de andre, de ligesom blev nødt til at reagere på, at nu havde Trump ligesom...
3: Men det, der bliver spændende nu, det er jo, at vi må forstå, at aftalen skal underskrives i løbet af de kommende dage. I løbet af den her uge.
2: Det er en god uge i næste uge.
3: Men Mads Nissen sagde jo, at det, han synes var spændende, det var alt det, der skete inden, og alt det, der skete efter.
2: Ja.
3: Altså, selve det der pressemøde, hvor de står side om side og siger, så har vi en dejlig aftale, og alle er glade. Det er ikke så interessant.
2: Det var så opstillet, sagde han.
3: Det er lidt opstillet.
2: Og så koordineret og veltilrettelagt og planlagt. Og
3: jeg synes, det bliver meget, meget spændende at følge med
2: de
3: kommende dage.
2: Vi er ret spændende. Jeg glæder mig meget til, at vi bliver meget klogere, og vi også kan blive klogere på, hvordan... Altså,
3: jeg håber bare, at vi bliver klogere og ikke mere forvirret.
2: Ja, det er stort. Jeg synes, det er store krav, men lad os nu se.
0: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: dem.
1: Ja, præcis.
0: Og det fortjener de ikke.
1: Og det kan jo godt være nogle store hits, som vi bare aldrig hører. Ligesom da jeg tog Phil Collins, for eksempel. Med,
0: ja, den er du rigtig, rigtig
1: glad
0: for.
1: Ja, jeg er meget glad for Phil Collins. Hvis jeg kan nævne det tit, så gør jeg det gerne. Men du ved, det,
0: altså, jeg kan jo huske, Carsten og jeg, vi har samme musiksmag.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Det skrev Carsten
1: ja, det er rigtigt.
0: Og der må jeg sige, hold nu fast, hvor har vi god musiksmag, Carsten og jeg.
1: Ja, det har I.
0: Fordi det er jo alt fra Mr. Big. Det er Lighthouse Family. Det er Joshua Caddison. Det er Jamie Walters. Det er Østkyst Hustlers. Det er, jamen, altså, jeg kan blive ved. Fugees, Killing Me Softly. Ja. Altså, Lou Bega, Mambo No. 5. Ej, hvor har vi meget godt i gemmerne, hva'?
1: Det var faktisk også dig, der valgte i sidste uge.
0: Åh, den er også god.
1: Skal vi lige høre, hvad det var, ja, du valgte? Flot.
0: Jamen, er det ikke? Jeg må bare sige, Celine Dion, hold nu op. Hvor skulle vi spille hende meget mere?
1: Hun er knaldhamrende dygtig.
0: Det er hun bare, og hendes comeback, synes jeg, er så rørende.
1: Ja.
0: Og så sejt.
1: Jamen, det er det.
0: That's it. Den er god, var Mads?
1: Ja, den er faktisk virkelig god.
0: Og jeg har faktisk været lidt bekymret for dig.
1: Nå, har det?
0: Ja, fordi hvordan kommer du til at
1: toppe? Nå, ja, men det, der har jeg sat barnet lidt lavere. Jeg har ikke tænkt, at jeg nødvendigvis skal overgå den. Men jeg lader mig jo i mit sangvalg tit inspirere af andre. Ofte klogere mennesker end mig selv.
0: Nå, okay.
1: Og så nævner du noget forleden. Du siger... jeg ved ikke faktisk, om du siger, at om det kunne være, de burde også være med, eller om du sådan, eller du får sagt, du får nævnt noget i en bemærkning, hvor jeg tænkte, det er da sjovt, du siger det. Det, fordi det bliver ikke meget mere opsamlingsplade for 90'erne agtigt end det her.
0: Ja, tak.
1: Det er Venger Boys.
0: Jamen altså.
1: Det hollandske Eurodance-band, der storhittede der i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne.
0: Jeg vil bare sige, formiddag på 4'ernes greatest glemte hits. Vi rummer mange forskellige genre.
1: Ja, det gør vi. Jeg har engang set Venger Boys spille i Ridehuset i Aarhus i 10'erne.
0: Nej.
1: Det var hysterisk morsomt.
0: Jeg kan
1: det
0: bare huske
1: det. Det var virkelig sjovt.
0: We're going to Ibiza. Ja.
1: Jeg var mere til dem her, hvor der var fest i.
0: Skal vi ikke bare høre den?
1: Jo, vi skal da bare høre den. Det her, det er mit bud til vores samlede lækre plade.
0: Greatest glemte hits.
1: Lige præcis, det her det er Venger Boys, det er Boom Boom Boom. Den har en god intro, Louise. Virkelig god intro.

0: Der lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. Oh, what we're living in.

0: eventyrsted.
1: Altså, tiden den flyver altid, når man er i godt selskab, Louise. Sådan har jeg det altid, når jeg står her sammen med dig. Men jeg synes, den er fløjet exceptionelt hurtigt i dag, fordi vi havde Mads Nissen på besøg. Pressefotograf hos Politiken. Sindssygt spændende. Det der indblik, han gav ind i de der lukkede rum og lukkede verdener, som vi andre aldrig får lov til at komme med ind i. Vi får kun lov til at kigge på dem, fordi han har været med sit kamera. Jeg synes, det var sindssygt spændende, og han var virkelig god til at fortælle de der historier.
2: Han sagde jo blandt andet det der, jeg er en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, der kigger på fotografierne. Ja. Ikke? Altså, det er jo sådan en meget god formulering, sådan en måde at sige, I er ikke det her sted, spændende sted, jeg er, men buckle up, bare kom med.
1: Ja, så skal jeg vise jer det.
2: Så skal jeg vise jer
1: det. Ja, præcis, præcis.
2: Så sagde han også noget om det der med, han nævnte fotografiets magi og magt.
1: Ja.
2: Synes jeg også var interessant.
1: Ja, meget.
2: At det er jo klart, at et fotografi har jo også magt. Fordi det er jo det, vi ser. Det er det, der bliver skildret fra lige præcis det øjeblik.
1: Præcis.
2: Og så, ja, må bare sige, virkelig godt selskab.
1: Jamen, sindssygt godt selskab. Og jeg har engang, da jeg var ung praktikant på et lokalt dagblad, haft Mads Nissen med ud på en opgave, hvor jeg var i København. Og altså, han var lige så rar i dag, som jeg husker ham være dengang. Ja. Det er bare meget sjovt.
2: Men jeg tror jo virkelig, at der er en enorm sandhed i det, han siger. Han lever jo af sin tillid og troværdighed, at de aftaler, han laver, om det så er med statsminister Mette Frederiksen, eller om det er med en hvilken som helst andet menneske. Hvis han siger, du og jeg, vi har en aftale om, jeg tager det bedste billede af dig, jeg fotograferer det her øjeblik, jeg skal selvfølgelig nok lade være med at udstille dig, eller offentliggøre fortrolige ting. Det synes jeg var meget, meget interessant.
1: Ja, det var det. Du roste vores musiksmag. Du sagde jo, du og Carsten synes, at I har...
2: Jeg roste min egen musiksmag.
1: Ja, så vi er Carsten. Morten, som jo skrev ind tidligere, der var han ved Roskilde, var ved at indtage frokosten, som han havde med hjemmefra. Han skrev lige ind, da vi spillede Venka Boys. Mega fedt nummer med store bogstaver. Elga elsker Venka Boys. Jeg har hørt meget som ung. Og dengang jeg gik under navnet DJ Futte, der kunne man sagtens spille det for fuld hammer. Det kan man stadigvæk. Tak skal du have, Morten.
2: Fra nu af, der vil Morten kun være omtalt som DJ Futte her i programmet.
1: Jeg glæder mig til DJ Futte. Han skriver ind, når han skal have frokost i morgen.
2: Ugeplanen, der er lige lidt mere. Merete har sendt noget til tirsdag. Jeg skal i blodbanken aflevere en halv liter blod.
1: Check.
2: Det skal jeg nok lige få på tavlen.
1: Ja, vigtigt.
2: Så har Christina noget til lørdag. Min kæreste og jeg rejser til Italien med vores datter på 5 måneder. Vi bliver hentet af mine svigerforældre, som endelig skal møde deres første barnebarn.
1: Nej, hvor vildt.
2: De har ventet længe på det her øjeblik, og vi glæder os alle sammen helt vildt. Forhåbentlig kommer rejsen med baby til at gå fint. Ved du hvad, Christina? Vi krydser alle fingre for en... Heldigvis, så er der ikke så langt til Italien.
1: Nej, det er lige... Det er bare lige smuts. Ej.
2: Ja, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er med fly eller bil.
1: Ved du hvad,
2: jeg tror... være langt.
1: Ja, ved du hvad, jeg tror, det bliver en fin tur. Uanset hvad.
2: Det gør jeg. Vi skal have frokost nu, Mads. Og i den forbindelse har jeg faktisk en overraskelse til
1: dig. Har du det?
2: Ja. Jeg går ud fra, at du har madpakke med.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, den må du gemme til i morgen.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg har taget bøf bourguignon med til os.
1: Du har rester med.
2: Nu skal vi
1: og
2: have simmermad.
1: Så kan jeg få sat et kryds ved simmermad.
2: Ej,
1: Louise, hvor er du god. Jamen, prøv at høre. Så blev den her mandag jo endnu bedre. Hvad der startede med, at jeg brugte 2 timer på at komme på arbejde, det slutter nu med en omgang, simmerret. Det kan jo ikke blive bedre.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Apple-aktien falder, selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røget helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet, begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Mark Doustar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller, der frem mod 2030. Øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har været ret længe efterhånden.
4: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
5: Jamen, det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
6: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
4: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
6: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
7: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
6: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
4: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
6: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning. Nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usting, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustars vigtigste punkter?
8: Hans budskab, det er, at Novo går en lys fremtid i møde af allerede de kommende år vil væksten vende tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superseller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifret milliard. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
8: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
8: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Ussing, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det stod klart efter, at partiet kun fik 4,9% af stemmerne, og det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
9: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så røget ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
10: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz selv sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst i 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
11: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere så mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det her højreparti lover de tyske vælgere?
10: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
0: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
10: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
0: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
10: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremistisk, et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, og også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
0: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønsker om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinge fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
12: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har det en lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
0: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
12: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix?
13: Ja, det er da ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, og også lidt skyer dig i perioder, kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag, den kommer ud langs kysterne med vindstød der helt op omkring stormende kuling og kuling ved kysterne i middelvind, og så ellers så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest, så det tager altså lige toppen af temperaturen. temperaturen. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og op omkring 17 grader her i eftermiddagstimerne, når det bliver lunest.
0: Ikke mere i denne omgang af denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
14: Det her er P4.

0: er det simple liv, og vi fik til en start i dag, Chief One.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er det jo en, ja, en ny mandag, men også en ny uge, vi har taget hul på her i P4 Play. Og jeg kan lige straks for eksempel byde på nyt fra Miley Cyrus. Der kom et nyt album fra hende i fredag, så der er også nyt på vej lidt senere fra Duen Bifald. Duen Barcelona er det, der står for ugens album, og ugens hit-tip skal vi selvfølgelig også forbi. Men inden da, lad os lige lytte lidt til den sang, der i sidste uge var ugens hit-tip med Ellen Krauss. Så ellers, velkommen til.
1: P4 Play.

samlet ud Miley Cyrus, der er på vej her. Eller bare Miley, som hun jo foretrækker bare at blive kaldt nu. Jeg tænker dog, at der lige må være en overgangsperiode, hvor man godt kan tillade sig både at sige Miley og Miley Cyrus. Men uanset hvad, så var det i fredags, der kom nyt album fra hendes 10. udspil, er det Base Persuade, som er blevet titlen på det, og vi kender jo sådan set allerede titelnummeret, eftersom det udkom som den første single forløber for sådan cirka 2,5 uger siden. Den sang, vi skal høre nu fra pladen, det er det, der er blevet albumets andet singleudspil, en meget romantisk en af slagsen, som efter sigende skulle handle om hendes forlovede musikeren Max Mirando, som hun har været sammen med i små 5 år, som Miley til Sydland har planer om at gifte sig med. Han har faktisk også fridt sig. Alt er godt der, og det er det sådan set også på sangen her, der hedder Let's Get Married.

Ellers så tror jeg sådan set ikke, vi kan klemme så forfærdeligt meget mere ud af den sang. Miley Cyrus var det jo også, vi hørte på Let's Get Married, hentet fra hendes nye album Bass Persuasion, der som nævnt udkom i fredags. Lige straks der udkommer der regionale nyheder næste gang her på B4, og frem til dem, der tænker jeg, at vi skal have gang i lidt danske toner, som kommer her fra Sander Linde. Så det her er simpelthen nyeste udspil fra hans sider. Rigtig fin sang, der hedder Tiden Flyver.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Mere end 2.000 personer på Bornholm lider af en dødelig lungesygdom uden at vide det. Beregninger fra Lungeforeningen viser nemlig, at der statistisk set er omkring 2100 bornholmere, der har KOL, men ikke ved det endnu. Og det er bekymrende, siger Anne Leistikow, der er direktør i Lungeforeningen. Der er desværre alt for mange, der ikke reagerer i tide. KOL er en alvorlig sygdom, og den går ikke væk af sig selv. Men opdager man den tidligt, før lungerne tager for meget skade, så kan man gøre rigtig meget for at få flere og bedre leveår, siger Anne Leistikow, der er direktør i Lungeforeningen. Foreningen opfordrer bornholmere til at deltage i Lungedagen, hvor man gratis kan få målt sin lungefunktion. Det foregår på torsdag den 24. september hos apotekerne i Rønne, Nexø og Allinge. To bilister blev hen over weekenden sigtet for at køre bil i påvirket tilstand. Fredag eftermiddag blev en polsk statsborger i en varebil standset af politiet på Sartmansvej i Rønne. Og her blev han målt til at have en alkoholpromille over det tilladte, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel. Og natten til lørdag blev en 35-årig mand fra Rønne standset i bil på Lille Massegade i Rønne. Også han blev målt til at have en promille over det tilladte, og han blev også sigtet for spirituskørsel. En lokal virksomhed er blevet sigtet for overtrædelse af restaurationsloven. Det skete i forbindelse med en værtshuskontrol natten til lørdag. Her konstaterede Bornholms politi, at bargæster over 18 år ikke bar armbånd eller havde fået et stempel på det pågældende værtshus. Det var ellers kravet i stedets alkoholbevilling, og virksomheden bliver derfor sigtet for overtrædelse af restaurationsloven. Tørt og en del sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Jævn til frisk vind fra nordvest og ved kysterne op til hård vind. I aften en del sol og klart vejr.
0: Du lytter til P4 Play.

12.35 på en altså lidt halvblæsende mandag, der fik vi blæsgang i musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var Ella August, der vi hørte på nummeret ADHD, taget fra hendes nye album Lilla. Lidt senere i den her time program, selvfølgelig vores nye hit-tip, den sang, vi jo skal lytte til allermest i den her uge. Jeg skal nok vente lidt med at afsløre, hvem det er, der står for sangen. Til gengæld kan jeg godt fortælle, at det er Adun Barcelona, der står bag ugens album. Og ugens album

0: Dance Like No One's Watching. Det var som sagt Pixielot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som jeg jo har nævnt det nogle gange nu, så er det altså i det nu det nye album fra Barcelona. Der er ugens album i P4 Play Barcelona, som jo er duen, der består musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, der mødte hinanden på Ollerup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så 10 år har de jo altså eksisteret nu som duo, og pænt aktive har de været gennem alle årene. Det nye album fra dem, der kom i fredags, er således deres femte udspiller. Få titlen Tag Min Hånd, så slipper vi en plade, der har været undervejs i sådan cirka et års tid. Og eftersom det jo altså er ugens album hos os, så skal vi selvfølgelig også høre en sang fra albumet Hver dag, det siger sig selv, med introduktion oven i købet af Barcelona-fyrene selv. Så nu der vil Rud fra duen sætte lidt ord på den sang, vi lægger ud med i dag. Og Rud, hvilken en er det så, Mon?
2: I dag der drejer det sig om sangen Søpavillonen, som jo er det der festslot ved søerne i København. Og som for os er blevet et symbol på den restløshed, som sangen rummer. Og helt konkret så blev de første par linjer i sangen skrevet, fordi at jeg i sig selv er meget restløs, godt kan lide at køre en tur gennem København om aftenen, og så særligt køre langsomt forbi Søpavillonen og den der lange kø, og så ligesom både være meget langt fra at stå der selv, men stadig kunne spejle mig i de mennesker, der står der, og måske håber at glemme sig selv for en stund. Jeg håber, I kan lide dem.

Tag min hånd, så slipper vi jer jo altså titlen på det nye album fra duen Barcelona. Det er ugens album i dag nu her i P4 Place, og dermed skal vi jo også høre en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var jo altså, som Rud fra duen også fortalte om, det hedder Søpavillon. Mere fra

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Lige før, der var det december tal, vi hørte på Us Against the World, efterfulgt af Chloe Kisha her, Question of the Day. Og så er det lige straks, vi skal til ugens nye hit-tip.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os skytte os videre til den sang, som vi jo simpelthen skal lytte til allermest i programmet den her uge. Den sang er med den dansk-koreanske sangskriver, multiinstrumentalist og producer Christian Ki, eller bare Ki, som han også med at kalde sig, når han laver musik. Han er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og musikalsk har han de seneste 4 år budt på masser af spændende musik, hvor han både i forhold til stil og genre er kommet vidt omkring det her simpelthen. Et stort musikalsk univers, han opererer i, med ham, der kommer man altså igennem mange forskellige lydlandskaber, når han folder sig ud. Og man kan også få en yderfaldende popsang fra ham. En, der nærmest er helt ABBA-inspireret. For det er nemlig sådan en, vi skal høre nu. Hans nye single er det, hvor det er selveste Falula, der lægger vokalsæt. Den hedder I Wanna Lose It With You.

Ja, der var der lidt herlig arbejdsstemning over sangen her. Som sagt, den vi lytter til allermest i det nu. Med andre ord, vores hit-tip var det fra Key, featuring Falula, I Wanna Lose It With You. I næste time blandt andet nyt fra duen Bifald, og lige nu fra Tørredevisen kl. 1, der er det MRC-stedet Høj, og hans nye single Margarita, i dit hår.

0: Medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU-sårende efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. Eftermiddagen bliver på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog i perioder være mere skyet, mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Tak skal du have, Michael.
5: P4. Du lytter

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og en lille hyldesang til Oasis var det, vi startede den her time med. Den kom fra fyrning i Eske. The script, the crowd was singing Wonderwall. Inden klokken bliver to, der vil du måske også kunne synge med på den nye single fra Dune Bifald. Jeg spiller i hvert fald single lidt senere. Der er også nyt fra en ny artist, der hedder Clara Vibeke, som vi skal høre. Så er der hitdepotet selvfølgelig med 3 du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være, EP4 Play.

0: Nirvana var det her, der nye single fra Uro.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu få opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i den her uge. En ikke helt okay duo, vil jeg sige, er det, vi skal have fat i bestående af to venner fra Værløse, som de første år nullerne rigtig var blevet danskernes helt store pop, rap og hiphop kæledækker, nemlig selvfølgelig Nick og Jay. De havde fået ret stor succes allerede med de to første albums, der var kommet frem i 2002 og 2004, men da album nummer 3 kom på gaden den 25. september 2006, ja, så skød succesen og ikke mindst også salgstallene i den grad i vejret til nogle endnu mere svimlende højder. Og vi lærte altså ret hurtigt de tre små ord at kende, du ved, fresh, fri, fly, de ord, som til samme udgjorde titlen på albumet. Nu er jeg på fredag, der runder albumet jo de 20 år, der er det den 25. september, så derfor er Nick & Jay ugens danske musiknavn med sangene fra Fresh, Fri, Fly. Og lad os lægge ud i dag med denne her, synes jeg.

Ah, boing. Det var altså bare en sang, der blev sunget med på, da den kom frem for 20 år siden og var med på Nick & Jay's tredje album, Fresh Free Fly. Og det er jo som sagt på fredag, at det album kan fejre det der 20-års jubilæum den 25. september. Så i den anledning, der er Nick & Jay ugens danske musiknavn her på 4 Play, og vi lytter sang til sangen fra Fresh Free. Nej, Fresh Free Fly, det er svært at sige, det er jo. Jeg skal nok vende mig til det.

0: Fresh, fri, fly. Nu har jeg øvet mig lidt på at sige det. Jeg håber, jeg også kan sige det igen i morgen, når vi igen skal høre nyt fra, eller ikke nyt, men gammelt, 20 år gammelt fra Nick og Jay. Før, der var det Grå Himmel, vi hørte den nye single fra Signe, efterfulgt af amerikanske Gordo og danske Who Made Who på Energy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra den nye artist, Clara Vibeke, som vi ikke har hørt tidligere her i programmet, men der er nu altså heller ikke så mange sange, der er kommet fra hende nu. Hun udgav sin debutsingle tilbage i juni måned, og det, vi skal høre nu, er således hendes andet udspil. En sang, hvor hun sætter punktum for et usundt forhold, og med oprejst pande tager fuld kontrol over sin egen historie. Stof for skud hedder sangen, og det her er altså Clara Vibeke. Yes, yeah.

0: her.
1: Sådan, lovende nye toner fra en lovende ny dansk artist, Clara Vibeke var det, og står for skud. Og så er der ellers lige straks hitdepotet på vej til dig her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 over 10 får du der, og inden da får du også Co-Watchel her sammen med Allerlang lige på. Ja, ja.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, og det er jo sådan set hver dag ved den her tid. Vi lige kigger indenfor i hitdepotet i P4 Play for at fiske lidt sangen frem, der for en stund tager os lidt tilbage i tiden. Og det, jeg kan tilbyde, er jo som altid tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der stammer alle sangene fra 70'erne.

et gyldne hit tilbage fra 70'erne, var der altså, vi kunne byde på i hitdepotet i dag her i P4 Play. Du fik tre, du kan lide fra 1 over 10. Først var det ABBA selvfølgelig, Angel Eyes. Den var fra 79, og en af sangene, der var med på det album, der hedder Woolly Woo, som kom det år. Så var det bagefter lidt disco-toner fra Kiss, vi fik på I Was Made For Loving You. Den var simpelthen også fra 79. Og så rundede vi ellers af her i 1977 med engelske Hot Chocolate, So You Win Again. Der er mere fra hitdepotet igen i morgen her på P4 Play.

danske Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. Stadig på vej til dig, dagens P4 Play, blandt andet om ikke så længe, den nye single fra fyrene i duen Bifald, og lige nu, der er det et tidligere hit-tip, vi har fat i, fra amerikanske Leon Bridges, og der er rigtig godt fart på det her nummer, Light the Way.

0: Miko, Mika!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

så nu, der er det bifald. Vi skal videre til duen bestående af musikerne Max Lemestre, Mads Norge, Malte Bak Jensen, som vi første gang hørte noget til for efterhånden 2 år siden, da de er debuteret med Sætter Alt på Spilsang. Vi lige fik en bid af jer, som er en, der stadig ofte dukker op her på kanalen, ret ofte vil jeg sige. Og det er jo i det der dansksprogede popunivers, fyrene i bifald, de bevæger sig, og rent musikalsk nu også med, ja, lige en tand mere elektronisk power, vil jeg sige, en tidligere sang. Den handler om den nat, man ville ønske kunne vare for evigt. Byen er gået til ro, det første morgenlys er brudt frem, og selvom begge parter inderst inde godt ved, at forholdet vil få en ende, så overskygger nuet alt andet. Så nu er scenen sat for bifalds nye single her, der hedder Larger Than Life.

De vil kunne opleves live i landets fire største byer senere i år. Her der fik du dem i P4 Play med jo altså deres helt nye single. Det var Bifal, vi hørte på Larger Than Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken, det bliver to. Lad os komme lidt ned i tempo her med den nye single fra Kings of Leon.

0: Lyden af Kings of Leon, anno 2026. Det her var My Whole World, en lille singleforløber på et album, de har ud til november, der får titlen Oh My Beloved. Og det var så det for i dag her i P4 Play. Lad os mødes igen i morgen, samme tid, samme sted. 12.15 her på P4, og lige straks, så får du Poulsen og Holm på kanalen, så hyg dig med dem og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier, for kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
3: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op. Og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
4: Hvis det er, at vores data de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer de skal have noget mere, før de køber.
3: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
5: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske, lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår, og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
3: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
6: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
3: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring & Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt tyveknægte. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Moses Andreas med Gazeller.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen endnu en gang.
2: Inden for i varmen.
0: Som altid en fornøjelse.
2: Ja.
0: I hvert fald fra vores side. Så meget kan vi da godt. Håber også for dagens gæst. Vi har nemlig en gæst.
2: Ja.
0: Og det synes jeg byder op til, at vi tager en runde på gæt en gæst. Og der siger vi, at hvis du kan gætte dagens gæst på de første tre ledetråde, så
2: er fandme dygtig.
0: Og kæmpe fan.
2: Ja.
0: Så er den der. Men lad os da starte fra en ende af. Han blev født i januar 1992 og har siden vokset op på Amager. Så man kan godt argumentere for, at han var med, da vi vandt EM i fodbold, og med på meget lille mandat.
2: Meget lille mandat.
0: Lille mandat.
2: Han begynder at synge allerede som 3-årig.
0: Ja, og hans hår har været en betragtelig del af hans look igennem flere år. Men skulle han bytte det med nogen, så vil den nogen være Thomas Helmig.
2: Har han i hvert fald sagt.
0: Det var de tre første. Ja. Hvis man har den nu, så er man dygtig.
2: Lillebror hedder Oliver.
0: Ja. Og efter han blev far, så har han øvet sig i at sige nej til flere ting.
2: Mm. Mm. Den kender vi.
0: Ja.
2: Når han bliver bedt om at nævne et eller andet, som er gult, siger han...
3: Giraf.
0: Og dagens gæst har en bondegård, men er som sådan ikke en bonde.
2: Mm. Så er den gang blevet bidt af en hugorm. Det var dumt.
0: Det var dumt. Hans første single hedder Against All Odds, udkom i 2011.
2: Han holdt sin hed til det største koncert den her sommer, har allerede sigtet på endnu en større næste år, som allerede faktisk er blevet udvidet med 10.000 oven i det, der var sat til salg. Så vi kommer op på 60.000.
0: Det er mange.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig ham med gitaren, der er dagens gæst. Christoffer, velkommen til.
3: Tak skal I have.
0: Er en giraf det gule, så du kom tanke
3: om? Nej, det var det lige der. Der blev taget med bukserne ned.
0: Kunne du gætte dig selv på de første tre ledetråde?
3: Ja, det vil jeg sige. Det kunne jeg godt.
0: Ja. Hvad for en var det, der gav dig mest væk, synes du?
3: Opvokset på Amager.
0: Opvokset på Amager.
3: Der tænker jeg bare med det samme. Chris.
0: Ja. Ja. Tæller du dig selv med, som da vi vandt i 92?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lavet mig fortælle, at jeg lå ude på altanen og græd.
0: Ja.
3: Der vi løftede trofæet.
0: Af glæde.
3: Ja, af glæde. Okay. Det var glædestår.
0: Ren eufori. Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt. Jeg er ekstremt overvældet over den modtagelse, som det her nye show, som vi skal spille om et år, er blevet taget imod. Det var fløjet.
2: Det er jo ikke særlig længe siden, du satte til salg.
3: Nej, det er en uge siden.
2: Ja.
3: Mindre.
0: Og når det her så er til salg, der har du sådan valgt lige at trække dig lidt.
3: Ja, jeg valgte lige at tage til Mallorca i et par dage. Bare lige fordi, hvis det nu viser, at det var en kæmpe katastrofe, så var jeg i det mindste under palmer og sol.
0: Nå, det var da meget godt. Så har du fået en lille puste. Men du har vel fulgt med alligevel dernede?
3: Ja, er du gal. Jeg har lavet ikke andet end arbejde på det vejr nærmest. Men det har været det hele værd. Det er fantastisk.
0: Det skal vi vende tilbage til senere, og vi har rigtig mange ting, vi lige skal have vendt med. Og vi har også en hard talk,
2: mm-hmm.
0: Og om lidt så har vi lige lidt opfølgende spørgsmål til nogle af de her ledetråde, vi lige har nævnt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Cat's Eye med Animal. Dagens gæst, det er dig, Christoffer, og det er vi glade for. Vi er simpelthen nødt til lige den der hugorm. Gjorde der en... den tog om så meget?
1: Ja, det var en grim oplevelse.
0: Er du okay?
1: Jeg er okay nu. Jeg var faktisk okay allerede ugen efter.
0: Jeg tænkte bare sådan kort, fordi så har du ligesom taget ind for holdet, så folk kan lære af, hvad der gik galt.
1: Ja.
0: Sådan, hvad gik der galt?
1: Det, der gik galt, var, at jeg troede automatisk, fordi det var en sort slange, at det var en sno.
0: Ja.
1: Jeg vidste faktisk ikke, der var noget, der hed en sort hugorm. Jeg havde faktisk lige forinden siddet og læst lidt op på det, og snoen var den sorte med de gule prikker, og hugormen var den lidt brunlige med de der zigzaggede på ryggen. Så jeg når faktisk ikke at tænke, men jeg har altid været sådan. Også vi var i Thailand en gang, hvor jeg fangede en komodovaran i halen og en rock i Thailand, og altid sådan noget med at springe på hovedet.
0: Steve Irwin.
1: Steve Irwin, ikke? Så jeg når faktisk ikke rigtig at tænke. Sille råber, se der er en sno, og så tænker jeg med det samme. Nærmest instinktivt, den skal jeg fange. Og så har jeg jo set på Instagram, hvordan man skal fange sådan en slange der. Det var så bare umiddelbart ikke så god til i virkeligheden.
0: Så den har en farlig ende og en ikke farlig ende.
1: Ja, jeg tog den i en farlig ende.
0: Ja.
1: Og så vendte den sig ligesom om og bed mig i fingeren, ikke?
2: Og du var ikke bange?
1: Jeg var ikke bange der, fordi jeg tænkte, en sno er jo fuldstændig ufarlig, den kan du godt stå og lege med, ikke?
2: Jo.
1: Så jeg tænkte, det var da pokker, som det dunker, altså. Og da den sætter to hugtænder i min finger, tænker jeg også, det er en satans sno, det her, hva'?
0: En vred en.
1: Ja, men det var faktisk først, da der var gået noget tid, og det begyndte at stråle op i armen, og jeg kunne mærke sådan en lille smule trykken fra brystet, jeg tænkte, kan det være en allergisk reaktion, eller... Jeg er nemlig lidt allergisk for bistik, og det viser også, at... Jeg tror, det har været en allergisk reaktion.
0: Ja, fordi så er hugorm jo i...
1: Ja, den er meget giftig,
0: I samme familie der, ja. med arv.
1: Altså, babu-babu afsted, ja. Og så var det faktisk først, da vi ankom til Hillerød, at det gik op for mig. Sådan, det er rimelig alvorligt, det her.
2: Det kunne være gået galt.
1: Jamen, det endte jo helt galt. Det ender jo med, at jeg bliver proppet med binyobarkhormon og morfin, og de er ved at... Han var sgu direkte i luftrøret på mig med en skalpel, fordi jeg kan ikke trække vejret.
2: Okay.
1: Så det var, jeg var derude, hvor jeg tænkte, det er galt det her.
2: Okay.
1: Det er ikke sjovt.
0: Og var det oppe på gården?
1: Det var oppe på gården.
0: Fordi du er jo også blevet gårdejer Nissen.
1: Ja, landmand Chris. Foretrækker.
0: så jamen, nu ved du, dem skal du ikke røre ved, men hvad har ellers fået dig i retning ud til hugorm med grønne marker og fuglefløjt?
1: Jamen, det er jo sådan lidt drømmen om det langsomme liv, ikke? Hvor man kan være lidt selvforsynende, og der er højt til loftet, og der er træer lige så langt øjet rækker. Så ja,
2: det er det.
1: En masse dyr. Og
0: man går og synge og plukke æbler. Og...
1: Ja, altså et studie i laden, ikke? Og,
0: ja, ja.
1: Og have et sted, som føles som sådan, okay.
2: Der ligger stort arbejde, ikke? Altså, nu har jeg fulgt med på Instagram.
1: Og der er lang vej.
2: Ja, ja.
1: Der er lang vej. Der er også lang vej til det er færdigt, men det er sådan et livsprojekt. Det behøver ikke at stå færdig i morgen, og det tror også, det er noget med at prøve i den her proces og nyde processen, og ikke tænke, det skal være færdigt så hurtigt som muligt, men også selv at kaste sig ind i det, ikke?
0: Men det er vi glade for, at du siger, fordi nu var vi lidt inde på det der med, at du skulle øve dig i at sige nej. Så det var ikke en af de der ting, du ikke kunne sige nej til, og så lige pludselig så er du blevet gårdejer.
1: Altså, det er jo, at købe en bondegård er jo sådan noget, når man så står der med nøglerne, så tænker man, hvad fanden laver vi? Så den kunne jeg sagtens have sagt nej til, men det er jo ligesom en drøm om en fremtid, ikke?
0: Ja. Så skal vi også lige den der, vi sad nemlig også og snakkede om. Der står rigtig mange steder på internettet, at du startede med at synge som 3-årig, og så sidder hånden, og jeg, vi synger jo ikke.
2: Nej.
0: Det gjorde vi da, da vi var 3 år,
1: ja, ja.
0: Vi skrålede løs. Ja. Så det rigtige spørgsmål er vel egentlig, hvornår finder man ud af, at...
2: Man er god til det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel den alder, der tæller?
1: Ja.
0: Hvornår fandt du ud af det? Var det sådan 3-årig?
1: Nej, der tror jeg, du har ret. Der er der mange børn som 3-årige, som bare skråler.
0: Ja, ja.
1: Men jeg stillede mig bare op også på min mor og fars spisbord, når de havde gæster, ikke? Og de kunne mærke, okay, ham der, han kan godt lide opmærksomheden, han vil det fandme gerne. Det var faktisk, da der var Melodi Grand Prix på min folkeskole, og jeg vandt i 3. klasse som 12-årig, må jeg have været, ikke? Og jeg tænkte, okay... Det kan noget helt andet, det her.
0: Okay.
1: Og det var også det, jeg første gang fik ros fra nogle andre i min mor, som sagde...
0: Det betyder også noget.
1: Ej, det er skide godt.
2: Det er jo et kæmpe skridt.
1: Ja.
0: Ja. Nå, det har jo også vist sig at være en meget god plan for om et års tid, så der laver op til den største koncert nogensinde med 60.000 publikummer i Øresundsparken. Det skal vi tale mere om senere. Men lige om lidt vil vi lige konfrontere dig lidt med kunstig intelligens.
1: Ja, tak.
0: Og kunstig intelligens med dig. Den tager vi efter Will Smith. Her er det Getting Jiggy With It.

0: Smith og Getting Jiggy With It. Christoffer, det er jo på alle slæber for tiden, og det er der imod god grund til. Så nu vil vi også lige høre dig. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Der er både for og imod, kan man sige.
1: Ja. Det er en varm kartoffel. Altså, ja. Jeg er lige del fascineret og skræmt af det. Det, jeg er mest skræmt af, apropos de udmeldelser, som der er kommet fra nogle tidligere ansatte på Anthropic, det er jo det der med, at der ikke er noget, der er ikke nogen regulation. Der er jo ikke nogen, nej, som ligesom siger stop. Det er som om, vi er i gang med et eller andet kapløb om at opfinde superintelligens, og vi ved, at uanset om det er Kina eller USA, der kommer først, så er der en eller anden chance for, at det dræber menneskeheden. Og den samtale er jo absurd at have.
0: Ja, altså.
1: Fordi hvis det var noget som helst andet, og der var 1% chance for, at det ville udrydde menneskeheden, så ville det være sådan, at altså, sende militæret ind med det samme, du ved, ikke? Jo. Så jeg tror på, at kunstig intelligens kan gøre en masse godt for menneskeheden, og det kan kurere en masse sygdomme, og jeg tror, vi kan slippe af med alt fra kræft til, jamen, hvad som helst. Jeg tror, du gik i de blinde syn tilbage, og de lamme følelserne tilbage i deres lemmer, og det kan ende med ren utopi. Men det kan også ende med i ren dystopi. Ikke?
0: Men vi skal lige have nogle voksne ind over.
1: Der er nogle voksne, der
0: siger, vi skal lige stoppe.
1: Ja, ja, og ærligt, når jeg har virkelig brugt meget tid på at sætte mig ind i, hvad de førende eksperter på området de siger, og dem, der har været med til at, ligesom at starte hele den her bølge, som arbejder med i 30 år, siger jo, vi er der, hvor det er ved at være for sent. Ikke? Det er nu. Det er virkelig nu, og det synes jeg virkelig er skræmmende. Det er bare en utrolig... Man kan ikke forstå det der, men når noget først bevæger sig eksponentielt. Når robotter bliver blevet til at lave robotter, så går det ligesom så stærkt.
0: Kan justere sig selv og alt sådan noget
1: og
0: der.
1: Og problemet er jo, at i det øjeblik, at de kan det, så er mennesker overflødige, så mister vi kontrollen, og så er det robotterne, der har kontrollen, og det, så kan vi jo kun gisne om, hvor uhyggeligt det kan blive. Ikke? Så jeg vil faktisk sige, at jeg er mere skræmt, end jeg er fascineret. Hvis der var nogen, der havde en knap, og jeg kunne sige, vi stopper her, så har jeg trykket på den. Altså, ja. Men, og det er jo det, der er forfærdeligt. Man sidder i en position, hvor man føler sig magtesløs, og man kan se til, men der er nogle mennesker, som har sat sig for, at det skal ske så hurtigt som muligt.
2: Og vi har set film om det siden 80'erne.
0: Ja, og tænkt,
2: hvor det kommer rullende. Det er skørt, det kommer aldrig til
0: men,
2: at ske.
0: Men vi er jo, der er jo skræmmende scenarier nok, men vi er jo Danmarks førende HopeCorp-program, så lad os prøve at spole den tilbage til noget af det, der er godt. For det er der jo også, hvis man tøjler det rigtigt. Og i den helt lette ende af det, der er der jo de her meget løsningsorienterede og tendenserende til behagssyge kunstig intelligenssvar i for eksempel en Google-søgning. Den vil så gerne komme med noget, man kan bruge til noget. Så nu vil vi bare lige se, nu har vi sat dit navn og et ekstra ord ind i søgefeltet, og så ser vi, hvor godt fast Googles kunstig intelligens har i dig. Vi har lavet en søgning, der hedder Christoffer Humor.
1: Ja.
0: Så må vi se. Svaret er, under sine akustiske og live-koncerter, som for eksempel på Magasinet i Odense, det er meget præcis der, er han ikke bange for at joke med publikum og vise, at han hviler i sig selv. Er det spot on?
1: Det siger jeg. Jamen, så må det jo være rigtigt, jo.
2: Ja, men
0: hvorfor bliver Magasinet i Odense lige fremhævet som der, hvor du var særlig sjov?
1: Det tror jeg var, fordi det var en akustisk turné efter corona, hvor at det ligesom blev mere end bare en koncert. Man var nødt til at nedskalere, der var nødt til at være 500 max, og så blev det lidt mere sådan et frit show, hvor jeg fortalte nogle anekdoter og havde tid til at fortælle om sangene, og det blev en lille smule mere intimt. Og det er der jo plads til, når det ikke er større. Det kan være svært at gøre på en festival, hvor folk står og fulde og spiller noget med slager, ikke? Så... Det tror jeg, det er derfor, den fremhæver det.
2: Skal vi tage det næste? Vi søgte på Christoffer Køkken. Og svaret lyder, køkkenet er blandt andet udstyret med 2 ovne. En sjov detalje, der parret i dokumentaren selv indrømmer, at de ikke ligefrem er de store gastronomiske genier i et køkken.
1: Ja,
0: har I 2 ovne?
1: Vi har sgu 2 ovne. Til når vi en sjældent gang med dem går i gang med at lave 2 forskellige retter, ikke? Ja. Det er grundigt, at den har fundet ud af det, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det passer også, at vi ikke er nogen gastronomiske genier. Nogen af os.
0: Men har I en favoritovn, eller har I en hver?
1: Ja, så vil jeg vil sige, at den nederste ovn bliver klart brugt mest.
0: Den bedste.
1: Ja, den bedste.
0: Nej, vi kunne heller ikke lade være at søge Christoffer Paddel. Svaret er, den danske sanger Christoffer er kendt for sin store interesse for paddel, og har blandt andet spillet med og mod kendte profiler.
1: Ja. Det ved jeg ikke, om jeg er kendt for, men det er rigtigt nok, jeg spiller på alle...
0: Nej, du har spillet med kongen.
1: Det har jeg også.
0: Og i den anledning har du udtalt, jeg kalder ham altså bare Frede, så giver ham klappe røven, når han laver en fejl. Er det ikke lidt en gratis omgang? Kong laver vel ikke fejl?
1: Nej, det gør han ikke. Det gør okay. han ikke. Det er også lidt frisk udmelding af mig. Men, jeg vil sige, jeg elsker virkelig næsten alt sport, og, og paddle har virkelig fået tag i mig. Det er også en forholdsvis skånsom sport. Altså, hvis jeg går ud og spiller fodbold nu, så ved jeg, at jeg er skadet inden for et kvarter, ikke?
2: Men konkurrencemenneske. Kæmpe konkurrencemenneske.
1: Kæmpe konkurrencemenneske. Kæmpe sports.
0: Men kunne du finde på at lade kongen vinde, fordi han er kongen?
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Ja, det, jeg tænker også kun rimeligt. Jeg har jo kun ham.
1: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg faktisk ikke.
0: Her, der er det Aloe Black med I Need a Dollar.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemning.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Christoffer.
1: Og ham med gitaren. Og Christoffer, du er jo netop gæst. Jeg skulle lige til at sige dig, der er 10 sekunder tilbage, men tænker, det ved du godt med den der.
2: Ja, lige den der sang, den kender jeg godt.
1: Nå, nu skal vi snakke om dansk koncerthistorie. Ja. Med dig som overskrift. Kæmpe koncert, Øresundsparken på Amager om et års tid. 60.000 er allerede solgt. Det startede med 50, er det ikke korrekt forstået?
2: Jo.
1: Og så blev der sat 10.000 mere salg, og de er også væk nu.
2: Ja.
1: Hvordan føles det?
2: Det føles fuldstændig surrealistisk. Altså, det er jo så vanvittigt mange mennesker. Nu stod vi tidligere på året i Valbyparken foran 35, og nærmest dobbelt så mange mennesker. Det
1: er så var den hidtil største?
2: Ja, det største headliner-show nærmest nogensinde i Danmark, ikke? Så det er... Ja, det er voldsomt. Det er simpelthen voldsomt, men jeg er meget glad, meget lettet, meget... Ja.
1: Hvad så? Nu er du udvidet med 10, hvis du siger, at vi kan sgu aldrig være 5.000 mere. Altså, bliver bare ved med at køre på? Til den helt presse, eller er vi på max nu?
2: Så skal man i hvert fald til at tænke i nogle andre baner, fordi der er noget med logistikken derude, at Sharon har spillet derude, og der er nødt til at være en eller anden form for cap på, for det ikke bliver mayhem med metro frem og tilbage, og som kun kan eksportere x antal tusind mennesker i time og sådan noget. Ikke? Så, eller også skal man få nogen til at spille senere, så alle ikke skal ud på én gang. Det så jeg også i Valbyparken. Det er et gigantisk
1: arbejde. Er det mange mennesker, der skal frem og tilbage?
2: Ja.
3: Man kan bare tage en dag mere.
2: Ja, det tror jeg. Hvis de vil have fest, så lad der være fest.
1: Ja. Det gør jeg Sharon jo.
2: Ja, der er noget virkelig dejligt at kunne sige. Der er udsolgt. Mm. Og, ja.
1: Men hvorfor sådan en kæmpe, kæmpe koncert? Hvad er det, det kan?
2: Jamen, jeg har jo igennem min karriere prøvet at spille stort set alle typer koncerter. Akustiske festivaler, egne koncerter, hvor der har været alt fra 1.500 til 15.000 mennesker. Og det, som de der kæmpe koncerter kan, er jo, det er jo en følelse af fællesskab, og en følelse af eufori, en følelse af, at lige nu så står jeg og med til at facilitere noget, som dem, der er med, forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Jeg gør i hvert fald ikke. Og det der brøl, der kommer ned bagfra, det er sådan det her virkelig usammenligneligt med noget andet, jeg har prøvet. Den her koncert i Valbyparken var... Det var nok det vildeste show, vi nogensinde har spillet, ikke? Det var magisk.
1: Altså. Er det, du glæder dig mest til, brølet bagfra?
2: Jeg glæder mig til at komme ud på scenen og mærke det, som jeg mærkede i Valbyparken også, den der følelse af, gud, jeg skal ikke ud og bevise noget, jeg skal ud og lyse på folk, ikke? Du ved, jeg skal ud og sørge for, at folk har en fed aften. Altså, det er nærmest ikke engang, det handler ikke om mig, det handler om, nu skal vi den næste halvanden time virkelig bare to timer
3: hjemme. Ikke? Ikke?
2: Det er home turf, baby. Yes.
1: Men er det de første skridt, du tager, når du tager ud på scenen? Man står jo bagved og sådan, nu er det nu. Og så ud. Er det dem, du taler om der, at hvor følelsen indtræder?
2: Ja, men jeg kan nærmest få kurs ud, bare at tænke på det, fordi jeg ved, hvor nervepirrende og hvor nervøs jeg var, inden vi gik på scenen. Men at der gik faktisk ikke mere end et par minutter, så kunne jeg mærke, det, altså, folk er kommet for at have en fest, altså, og det samme er jeg jo, jeg er kommet for at have den fedeste oplevelse.
3: Altså, det hele er jo ikke på plads endnu. Der er jo et års tid til.
2: Ja.
3: Men hvad kan de glæde sig til?
2: Jamen, de kan glæde sig til en historisk koncert, jo min største koncert, den største koncert, der holdt en soloartist, jeg tror nærmest band, sådan nogensinde, ikke?
3: Ja.
2: Så det, på alle måder bliver det jo en heldags oplevelse, hvor jeg gerne vil have, at folk kommer tidligt, hvor der kommer til at være en masse opvarmningsnavne, der kommer til at være nogle unge artister, som jeg peger på og siger, prøv at tjekke dem her ud, kommer forhåbentlig til at være noget DJ efterfølgende. God mad, god stemning, bravende solskin. Det vil jeg have manifesteret i hvert fald.
3: Det lyder som en god dag.
1: Ja, fordi der er jo det der, når man holder sådan en stor koncert, så har du omvendt så også kun et
2: skud i bøssen. Ja.
1: Altså hvor turen, der kan man tilpasse sig, vi gør det her, ja. Og så bliver man måske lidt bedst efter sådan de første 3-4-5 shows.
2: Mm. Men det er også det, der gør det specielt. Det var jo det samme i Valbyparken, altså det der med, at jeg ved, det er i aften, det er nu. Og det er kun det. Det er næsten med til at gøre det endnu mere specielt. Og så kan man sige, ja, man kan godt i løbet af en tur spille sig mere varme, men vi er jo øveren hver dag i månedsvis op til, ikke? Så når vi står der, så er vi klar.
1: Men kan det ikke også være mere sårbart med sådan et stort show? Her tænker jeg ret specifikt på, hvis nu man bliver bitter en hukkorm på dagen.
2: Jo. Og man holder sig for hukkorm op til det hele taget, vil jeg sige.
1: Står det ikke kontrakt? Du må ikke håndtere krybdyr?
2: Faktisk så er der bare sådan helt naturlig i forhold til sådan månederne op til, hvor man allerede der begynder at gå i zonen og begynder at tænke over, jeg skal passe på, du ved, jeg skal ikke blive syg, jeg skal tage det stille og roligt, jeg tager ikke nogen chancer. Og jeg tror faktisk, for at være ærlig, efter Valbyparken, da det skete det der med hukkummen, der var noget i mig, som havde givet slip, der var noget, jeg følte mig udødelig, jeg følte mig usårlig, jeg følte mig, nu kan jeg leve mit liv igen, nu skal jeg ikke gå og passe på, jeg fanger dig bare lige den der slange, du ved, ikke?
3: Ja.
2: Så det er nok ikke, det er nok ikke helt uden sammenhæng, at det skete lige efter.
3: Men det eskalerer jo stille og roligt. Altså, det startede for nogle år siden med de her store, kæmpe koncerter i Parken, Royal Arena osv. Altså, nu står du med den største. Altså, ja. Hvor stort skal det blive?
2: Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke noget behov for, at det bliver meget større. Men det kunne være fantastisk at kunne gøre det her til en ting, som man kunne gøre hvert år. Eller at vide, at okay, hvis der kommer en ny plade, så kan man virkelig samle folk. Ikke? Men det er... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, den der lyst til, nu skal det være større og vildere, men allerede ugen efter Valbyparken havde det sådan, hvordan fanden, hvordan topper vi det her, ikke? Ja. Der er ikke helt noget til endnu, men det er vanvittigt, at det er blevet så stort. Det er også vanvittigt at mærke, at den der efterspørgsel på de store koncerter, det er bare...
1: Så længe det er gengæld, så fungerer det jo.
2: Ja, jeg tror også, som vi snakker om med AI, at alting er kunstigt, alting er sådan, man kan ikke rigtig mærke det. Det der, man virkelig kan mærke, at man står der, man kan mærke energien, man kan mærke fællesskabet, andre mennesker, og vi alle sammen står og fælles om den her ting. Jeg tror kun, vi har set Tommy Isbjerg i forhold til live musik og live events, og det der med at være ude sammen, og ligesom bare glemme verdens problemer i 2 timer, og bare være i ekstase sammen. Ikke? Og det er det der, jeg gerne vil facilitere os, ikke? At det bliver et rum, hvor det er helligt det her. Ikke? Det er bare noget, vi har.
1: Og du har cirka et år til lige at løse alle detaljer på det.
2: Ja, det
3: skal nok gå.
1: Apropos det der med at mærke, at man lever lidt.
3: Ja.
1: Vi har en hard talk til dig.
2: En hard talk?
1: Ja, yes. Efter Alex Royen.

0: Alex Warren med Passenger. Nå, Christoffer, jeg tror, det her det må næsten være din første gang, vi byder. Velkommen til en omgang. Hard Talk.
1: Velkommen til.
2: Dramatisk.
1: Christoffer, det danske herrelandshold, de samles i dag. De møder Norge på torsdag.
2: Mm-hmm.
1: Er du også en de og vi? Altså, når det går dårligt, er det de? Og når det går godt, er vi.
2: Jeg er altid vi.
1: Okay.
2: Og vi vinder.
1: Og vi vinder. Godt. Mm. Du har tidligere været gæst i Svensk Morgen TV.
2: Ja.
1: Vi skylder ikke svenskerne noget. Det behøver du ikke gøre igen. Det gør vi virkelig ikke.
2: Okay.
1: I 2020, der deltager du i et meget kontroversielt interview med Nordjyske. Du nævner, at snapsen rød Aalborg smager af hest.
2: Ja. Det vil jeg nu stå ved.
1: Jamen, dermed fortæller du så også til alle dine fans, at du spiser hest.
0: Eller slikker på heste.
1: Ja.
2: Jeg har slikket på en hest engang.
1: Ja.
2: Og det er det, jeg har sammenlignet med.
1: Den 10. september skriver din kone på Instagram, at hun skal lære at gå til hest. Kan du se konflikten?
2: Jeg kan godt se konflikten.
1: Ja, okay.
2: Men man må gerne gå til hest og slikke på dem samtidig.
1: Jo, jo, jo, fair nok. Vi skal lige tilbage til det der med hugormen.
2: Ja.
1: Simon Kvam siger, at det er Danmarks farligste dyr. Er du enig?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er jeg enig i.
1: Hvem flår den?
2: Ja, den kan også være farlig.
1: Ja. Du må fjerne et land fra verdenskortet. Hvad bliver det for et?
2: Pas.
1: Okay. Du har lavet en video sammen med Linse Kessler og Roland Møller her op til lanceringen af din store koncert.
2: Ja.
1: Lad os nu sige, at du havde mødt dem for 25 år siden en mørk aften på Amager. Så havde du fået en alvorlig røvfuld.
2: Ja, det havde sgu nok.
1: Er det så dem, der er blevet klogere, eller er det dig, der er blevet en berømt sanger?
2: Åh, det er nok bare mig, der er blevet en berømt sanger.
1: Ja, okay. Hvornår tabte du sidste gang i spil?
2: Åh, det er mange år siden. 10-11 år siden, jeg tror.
0: Og hvad var det for net?
2: Ej, jeg tabte jo nu her på den her ferie, vi lige har været på.
1: Okay.
2: Til min 3-årige datter.
1: Hvad er det dummeste, du har gjort i frustration efter et nederlag i sport?
2: Smadret en spritny badminton cash, jeg lige har fået af Camilla Martin.
1: Nej.
2: Jo.
1: Var det en, du tabte?
2: Nej.
1: Okay.
0: Det havde også været hårdt at ødelægge den lige foran øjnene, hvis det havde været en gave.
1: Hvornår fik du sidste gang en Amager med?
2: Ah, det er også nogle år siden. Det skal jeg da hjem og have nu, kan jeg mærke.
1: Og hvornår brugte du sidste gang udtrykket, du ser sulten ud, skal jeg smøre dig et par flade?
2: det har jeg sgu aldrig brugt.
1: Nå, okay. Jeg tror, det var meget Amager-agtigt.
0: Ja, det er meget Amager-agtigt.
2: Ja, det er sådan.
1: Hvad græder du mest over, følelser eller ægte smerte?
2: Følelser.
1: Sidste spørgsmål, Stoffer. Jeg vil gerne have, at du tænker dig godt om, fordi jeg ved, der er meget at vælge imellem. Hvornår stjal du sidste gang?
2: Når jeg stjal sidste gang?
1: Ja.
2: Åh... 14 år siden, da jeg stjal Cecilies hjerte.

0: Natasha Bedingfield og These Words. Christoffer, vi præsenterer altid en løftesang i dagens program. Det er sådan en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt, og så skal den kunne tre ting.
1: Man skal kunne danse til den, synge med på den og tromme med på den.
0: Det er jo sådan relativt
2: bredt. Jeg kan ikke love, at folk kan nogle af delene til det, jeg har valgt her.
1: Okay.
0: Men hvad har du valgt, og hvorfor?
2: Jamen, jeg har jo valgt noget, som er min opløfter, som jeg bliver i godt humør af. Det er jo faktisk lidt sjovt, at den her sang, som jo ikke har det mest fantastisk positive budskab, men jeg har lyst til simpelthen bare at køre i solskin og rulle vinduet ned og bare skrue op.
0: Og det er, når du hører Sam Fender med 17 Going Under.
2: Alt skal nok gå.
0: Det er Christoffers valg til dagens løftesang.

0: Dagens løftesang, Sam Fender 17 Going Under, valgt af Christoffer.
1: Ja, tak.
0: Og vidste du i øvrigt, at vi er Danmarks førende HK-program?
1: En gang til.
0: Vidste du, at vi var Danmarks, eller er Danmarks førende HK-program?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Det er vi, og det er du så også nu.
1: Okay.
0: Når du er her.
1: Det her var dejligt.
0: Derfor vil vi gerne, slutte på et eller andet, der peger sådan lidt i retning af, at det skal nok gå. Det bliver fint nok.
1: Ja.
0: Det er ikke i morgen, verden går under kunstig intelligens.
2: Fodbold torsdag, snakker lige om det.
1: Ja, tak.
2: Du siger, at Danmark vinder.
1: 2-1.
2: 2-1.
0: Ja.
2: Så har vi den på plads.
1: Vi kan nok ikke forhindre, at Haaland han laver en enkelt pind, men
0: nej,
1: det kommer ikke til at være nok.
0: Man skal jo sige, at det er jo det, vi er mindst i tvivl om.
2: Ja, ja.
0: Det er mere, hvem hulen hakker de danske mål ind.
1: Ja.
2: Det må vi se. Det må vi se. Det kan vi jo ikke.
0: Nummer 7.
2: Ja. Jeg synes, en sidste HK-historie, det er weekendens triumf for Holger Rune. Altså, når alting ser sortest ud.
1: Ja.
2: 11 måneder ude i kulden.
1: Så kommer han tilbage.
2: Og så banker han bare derud.
1: Ja, det er fantastisk.
2: Det er ikke sindssygt.
1: Dejligt at se ham tilbage på tennisbanen, altså.
2: Ja.
1: Det må have været en ordentlig omgang.
2: Ja.
1: 11 måneder, det er godt nok lang tid at være ude, når man ikke har brugt meget sit liv på at lave andet end spille tennis, ikke?
2: Jo.
1: Skulle sidde på sidelinjen og se til, mens man bliver overhældet indenom. Det er, jeg håber fandme for ham, at han...
2: Det gør han.
1: Og det tror jeg virkelig også på.
2: Det gør han.
1: Han har lavet noget helt specielt, den dreng.
2: Ja.
0: Så det kommer til at toppe, og så vinder vi over Norge med 2-1.
1: Skal vi ikke sige det?
2: Jo.
0: Jamen, og så er du også, fordi folk begynder først at komme med fodboldtips sådan hen af onsdag, i hvert fald torsdag.
1: Ej, nu skal vi lige se, hvordan startopstillingen ser ud, ikke?
0: Ja, men nu er du helt uvidende om det, lige sat resultater ind.
1: Ja,
2: og tak for besøget.
1: Jamen, det var dejligt. Besøget. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og god fornøjelse med både Bundegård og koncert.
1: Tak.
0: For i den række, der ikke er nogen ben.
1: Ja.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DR TV.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: De har kunnet tracke, hvor vi er henne hele tiden, og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv, og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Og Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med at tanke bilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor dieselen er lidt billigere, ikke?
4: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Iben Mortensen.
2: God eftermiddag, Bornholm. Klokken er slået 6 minutter over 3 den her mandag, den 21. september. En mandag eftermiddag, hvor vi sætter et helt særligt fokus på en af vores firbenede venner.
3: Hvem vil ikke gerne være kat? Fordi en kat går ud på sjov. Eneste nat.
4: Nemlig dog, vi spiller, ja. Holder
2: hvem
4: vi derfor
2: vil ikke gerne være kat? Det kommer vel egentlig an på, om man har et godt katteliv, faktisk. I den her uge, der er det kattens uge, intet mindre. Det er et samarbejde mellem den danske dyrlægeforening, Dyreværnet, Kattens Værn, Dyrenes Beskyttelse og Inges Kattehjem, som altså har forskellige formål, blandt andet og øge bevidstheden om det ansvarlige ejerskab af altså at have en kat. Jeg kan afsløre, at det er noget af det, som eftermiddagens program altså kommer til at handle om. Vi går i kattens tegn, kattens år. Det kan det vel være i den kinesiske kalender. Men her er det bare kattens uge og altså kattens eftermiddag i P4 Bornholm. Det gode katteliv, det er det, vi skal forsøge at finde

0: Søren Torbegård Lund. Festen stopper aldrig 10 minutter over 3. Og det er jo sådan, at når man tænder radio her på B4 Bornholm, der er man heldigvis ikke alene. Jens Ørberg, du er jo eftermiddagens live-reporter, og som jeg fortalte for kort tid siden, ja, så står den i kattens tegn i dag, simpelthen.
1: Jamen, det gør det, og det er jo heldigt for mig, fordi hvis der er noget, jeg er, så er det en stor katteelsker.
0: Ej.
1: Jeg har selv 2 katte, Piratus og Snuske, men det er nu ikke dem, jeg skal ud og interviewe. Men som sagt, vi har fokus på katte, fordi det er kattens uge, som du nævnte. Og jeg har lige fundet noget frem, så vi lige kommer i god stemning. Lige et øjeblik.
0: Ja, klar. Det er græsslåmaskinen.
1: Ja, kan du gætte, hvad det er?
0: Ej, jeg har en
1: det
0: idé.
1: Er noget, jeg har lige fundet på YouTube. Det er en kat, der spinder.
0: En kat, der spinder.
1: Der er jo ikke noget så hyggeligt som en kat, der spinder. Men som sagt, vi skal høre lidt om, hvordan man får katte til at spinde og have et rigtig godt katteliv. Så hvorfor ikke starte ude ved en dyrklinik? Og det er der, jeg er kommet til Aakirkeby Dyrklinik. Jeg står her udenfor, og jeg har nemlig en aftale med en dyrlæge herinde. Om en 20 minutters tid eller sådan noget, når vi vender tilbage efter nyheden, så skal vi høre lidt om noget af det, som er vigtigt. Og det er jo for eksempel det at sørge for, at katte de ikke bare parer sig i flæng, og der kommer alt for mange killinger. Så det er en af tingene.
0: Det er jo også noget
1: der
0: af det...
1: er sikkert også andre gode bud på, hvad der er et godt katteliv.
0: Ja, og det er jo noget af det, som Kattens Uge også har fokus på, altså at mindske antallet af ejerløse katte derude, og altså uønskede killinger også, og dumpede katte. Så.
1: Ja,
0: det hænger
1: og så
0: sammen,
1: kræver det jo at visse indgreb visse steder. Så vi kommer til at høre lidt om det, og meget andet her i løbet af eftermiddagen. Så hvis man elsker katte, så bare hæng på.
0: Så er der altså masser af guf til dig. Jeg har lyst til at kvittere med et... Tak skal du have, Jens. Vi snakkes ved lige om lidt.

0: The Cardigans her med Love Fool. Østersøen er blevet markant varmere de seneste år, og det giver øget risiko for iltsvind i havet omkring os. Og iltsvindet det presser altså både sårbare økosystemer og arter. For eksempel så bliver det jo sværere og sværere for torsken at overleve. Faktisk så er antallet af dage, hvor Østersøen er varmere, end den burde være i forhold til årstiden, steget fra 21 såkaldte marine hedebølgedage om i 80'erne, 1980'erne altså, til 56 dage om året de seneste 11 år. Og for at høre lidt mere om det, der har jeg nu fået fat i dig, chefbiolog Mads Christoffersen fra Tænketanken Hav. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad er en maritim hedebølge i dag, sådan helt kort fortalt?
1: Jamen, en marin hedebølge er defineret som en periode på mindst 5 sammenhængende dage med unormalt varmt vand i forhold til årstiden og området. Sådan en meget kølig, hvad skal man sige, definition, men det er ligesom definitionen på en marin hedebølge.
0: Og hvad er problemet med de her stigende temperaturer så?
1: Jamen, problemet er, at det for det første er sket over, der er sket en markant stigning, som jeg også var inde på, og det er over en relativt kort tidsperiode, selvom for nogen kan det lyde, at fra 80'erne og til nu er der mange år, men sådan i en klimaperspektiv er det en meget kort tidsperiode. Så det er et problem for de arter og de altså dyr og planter, der lever derude, at de skal tilpasse sig det her ændrede klima. Men som jeg også var inde på, så skaber det både hyppigere og kraftigere iltsvind, fordi at det her varmere vand fører bare til øget iltsvind. Så det er et relativt stort problem.
0: Men er der slet ingen fordel ved det her, som en, der personligt selv godt kan lide at bade i havet, så kunne man jo måske håbe på varmere badevandstemperaturer?
1: Ja, jamen det er også rigtigt, at det kunne jo være en af de fordele, men spørgsmålet er, om man sådan lige mærker den ene eller to grader på sine fødder. Det gør dyrene til gengæld. De er jo tilpasset det fuldstændig specifikke vand, og derfor så kan der også risikere, men vi kan forvente, at der kommer nye arter til. Når nu vores danske havmiljø bliver varmere, så gør det jo med stor sandsynlighed også længere nede i Europa, Sydeuropa. Så de arter, der ligesom er tilpasset et varmere vand, som så vil være det, som vi får, det nye normal, vi får, vil kunne komme her. Det kunne jo eksempelvis være sardiner eller ansjos, som er sådan nogle små sillelignende fisk. De findes allerede i Nordsøen, men der kunne komme endnu flere af dem. Det kunne også være blæksprutter. Der er masser af blæksprutter, som er tilpasset varmt vand. Eller blåfinnet tun, som vi jo allerede også har set komme tilbage til dansk farvand, men der kan det være attraktivt for dem at blive her i endnu længere perioder, end de er allerede nu.
0: Og så meget kort er til sidst, Mads Christoffersen, hvad kan vi så gøre ved alt det her?
1: Jamen, helt kort fortalt, så er der behov for, at vi skal begrænse vores næringsstofudledninger endnu mere, for vi undgår de her iltsvind. Og derudover så skal vi tilpasse vores fiskeri til fremtidens varmere hav. Det kan være, at der ikke bliver så mange af de fisk, som er klimafølsomme eller varmefølsomme, men så kommer der som nævnt nogle andre arter, som vi så kan fiske på i stedet for. Og så sidst, men ikke mindst, så skal vi have nogle reelt beskyttede havområder og nogle beskyttelse af de her klimarefugier, som er sådan nogle kolde, lidt dybere områder, hvor arter, der er glade for koldt vand, måske kan være i fred. Så det er sådan helt kort fortalt.
0: Mads Christoffersen, chefbiolog hos Tænketanken Hav. Tak skal du have for at være med her til eftermiddag.
1: Jamen, det var slet.
0: En fremskrivning fra DMI viser, at der vil opstå en ny normal i det danske farvand, hvor havtemperaturer det meste af året vil være 1,6 grader varmere end det, vi kender i dag. Det vil altså sige, at temperaturerne omkring 250 dage om året vil være lige så høje, og at de vil klassificeres som marine hedebølger.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

En som dig, Ole Ras Kampenberg, Blæst og Back to Back, er alle sammen gået sammen for at give dig den lille snæs. TV2, de har lavet den her, og den hedder Bi Babalula. Lene Jensen er klar med de regionale nyheder, når den er færdig med at spille

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Du må gerne have reservedunke med billig svensk benzin med hurtigfærgen fra Ystad. Men kun i begrænset omfang, understreger Bornholmslinjens kommunikationschef Jesper Mag. For tiden er benzin og diesel markant billigere i Sverige end i Danmark, og derfor tanker bornholmerne glad og gerne i Ystad for at tanke for at spare penge. Og nogle gange har de også reservedunken med. Til det siger Jesper Mag.
2: Jamen, reglerne er jo, at man må have op til 25 liter i en reservedunk. Og så er reglen også, at man skal meddele det til skibet, hvis man har mere end 5 liter. Så man kan altså have op til 25 liter, men har man mere end 5, så skal man deklarere det over for skibet.
1: Bornholmslinjens personale går ikke og holder øje med bilisterne og tjekker, om de har benzin med. Og Jesper Mag appellerer til, at folk tænker sig grundigt om, inden de begynder at fylde vogndækket med brændbare væsker.
2: Trods de meget høje brændstofpriser lige nu, så er det jo nok alligevel et fortal, der ligesom tanker i dunke og slæber med i deres bil. Og her må man sige, at det er som altid en god idé at appellere lidt til folks sunde fornuft her. Ligesom at tænke, hvad er det for en situation, jeg er i, nemlig på en færge, og så skal man selvfølgelig lade være med at fylde sit bagagerum op med benzin. Det siger ligesom sig selv.
1: Og hvis man har mere end 5 liter med ombord i en reservedunk, skal man altså meddele det til en officer. Østersøen omkring Bornholm er blevet markant varmere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande, altså perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk var varmere, end man kunne forvente. Stort set over hele landet er antallet af den slags dage stigende, og stigningen er størst i Østersøen omkring Bornholm, hvor antallet af marine hedebølgedage nu er vokset med 320% siden 1980'erne. En 47-årig mand fra Aakirkeby er i dag ved retten på Bornholm blevet idømt en straf på 30 dages betinget fængsel for trusler mod en ansat i regionskommunen. Under en telefonsamtale med en kvindelig rådgiver i sommer havde den 47-årige sagt til hende, det er fint, så kommer jeg bare og skyder dig ned. Manden havde fået afslag på nogle oplysninger, han havde bedt om, og det var han altså stærkt utilfreds med. Dommen på 30 dage er betinget, og det betyder, at straffen først bliver udløst, hvis han begår noget kriminelt inden for den nærmeste fremtid. Tørt vejr, en del sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader og så en jævn til frisk vind fra nordvest.
3: Du lytter til P4.

0: Shibuzi fik du her med good news, og good news er der masser af til dig, hvis du kan lide katte. For her i eftermiddag, der er min særdeles katteglade kollega og live-reporter Jens Ørberg nemlig gået på jagt efter nogle gode bud på, hvordan man giver sin kat et godt liv. Baggrunden er, at denne uge, der er det simpelthen kattens uge, og det er en kampagne, som har været afholdt hvert år siden 2014. Og det er altså sat i gang af en række danske dyreværnsorganisationer i samarbejde med den danske dyrlægeforening. Og målet det er jo at sætte fokus på ansvarligt katteejerskab. Og lige nu, Jens, der er du jo et sted, hvor de ved en helt masse om netop det.
1: Ja, det skulle jeg nok mene, fordi jeg er kommet her til Aakirkeby Dyreklinik, og jeg er kommet ind i et af de her værelser, hvor man kommer ind med sit kæledyr, hvis det for eksempel skal vaccineres. Og jeg står her sammen med Rita, som er 3 måneder, og det er jo selvfølgelig en lille hundkat-killing, som faktisk er blevet steriliseret her. Og den, der holder den lige nu, det er jo dig, Sofie Hansen. Du er indehaver af Aakirkeby Dyreklinik og også dyrlæge. Og det er jo sådan, at i anledning her af kattens uge, så har I jo et godt tilbud, kan man godt sige. Altså med god rabat, så kan man komme her og få sin kat enten kastreret eller steriliseret. Hvorfor går I med i sådan en kampagne her?
2: Jamen, dels er det, fordi det nu er killingerne ved at være så store, at de er klar til det. Og dels er det, fordi at vi gerne vil hjælpe til, at vi ikke får alt for mange uønskede killinger, og vi vil gerne begrænse noget af den her sygdom, der florerer hårdere, altså katte-AIDS og katte-leukemi, som spreder sig for eksempel via parring.
1: Ja, så udover det her med neutraliseret katte, så tilbyder I også vaccinationer og sådan noget?
2: Ja, det gør vi.
1: Men hvordan ser det så ud med interessen? Fordi er I så sådan blevet overrendt af katteejere?
2: Ja, det er, hvad vi har håbet på, ikke? Vi har fået 6 gange så mange bookinger som normalt på de her katte i den her uge, så det er jo rigtig dejligt, at der er opbakning.
1: Og hvor meget er det så i tal?
2: Jamen, det er cirka 60 katte.
1: Så du har rigeligt at se til, går jeg ud fra, og dine kolleger herude også. Men altså, en ting er at få nedbragt antallet af uønskede katte, som måske ikke risikerer at få et dårligt liv og skal på internat osv. Men hvad vil du ellers sige er rigtig vigtigt for at sådan en sød lille Rita her på 3 måneder får et godt katteliv?
2: Jamen, det er jo især det her med at nedbringe sygdom. Så ved at vaccinere dem, så undgår man en række sygdomme hos dem, eller nedsætter i hvert fald risikoen markant, og ved at få dem neutraliseret, så gør man det samme. Og det synes jeg er rart, at man ikke dels står med en syg kat, men heller ikke får en masse uønskede killinger.
1: Og så skal man jo gå ud fra, at du også vil understrege at gå jævnligt til dyrlæger og få sit dyr, om det er en hund eller kat, vaccineret. Men når vi snakker katte, Så ved vi jo alle sammen, at en kat er sådan en selvstændig væsen. Vil på mange måder selv bestemme, altså lidt anderledes end en hund. Og hvad betyder det i forhold til, hvis man skal sørge for, at ens kat har det godt? Hvad er det vigtigt at tænke på?
2: Jamen, altså katte, de stresser jo enormt hurtigt faktisk. Så der skal ikke særlig mange forandringer til, før at de bliver sådan en lille smule utrygge og ændrer adfærd, og der kan komme noget urinvejsproblem, hvis de er meget stressede. De kan ikke have lyst til at være hjemme lige pludselig måske. Der kan være sådan mange ting, der påvirker de her stakkels katte. Så det med at have et roligt miljø, der ikke ændrer sig alt for meget, og hvor man i øvrigt er opmærksom på sin kat, sørger for, at den får det foder, den har brug for, og sørger for, at der er nogle huler til den og noget godt at lege med. Det er en god start.
1: Det er en rigtig god start. Sikkert nogle gode råd, du kunne komme med. Vi kommer tilbage til dig lige om et øjeblik, fordi jeg ved, du også gerne vil fortælle lidt om, hvordan I gør herude i dyrklinikken, for at kattene har det godt, når de skal herud. Mm-hmm. Så vi vender tilbage lige om et stykke musik.
0: Det gør vi, og det stykke musik, det bliver leveret af Malte Ebert. Sæt det fri. 20 minutter i 4.

0: Vender tilbage til vores katteglade reporter, Jens Ørberg. Jeg kan forstå, at det er jo ikke dig, der er kommet tur på Brixen, men så alligevel.
1: Jamen, jeg er simpelthen kommet ind i en operationsstue, og det er rigtig nok, det er ikke mig, der skal op på den her sådan rustfri stål. Bord, som er en halv meter gange halvanden måske, også lidt lille til mennesker, men det er jo heller ikke det, det er beregnet til. Det er til vores kære kæledyr, og nu her i eftermiddag, så handler det om katte, og jeg står stadigvæk sammen med dig, Sofie Hansen, som er indehaver af Aakirkeby Dyrklinik, hvor vi er nu, og vi har så bevæget os, som sagt, ind på operationsstuen. Kan du ikke lige prøve at give sådan en kort beskrivelse af, hvad er det for mystiske apparater, vi ser her rundt omkring?
2: Jo, det kan du tro. Og ja, som du kan se, så har vi jo ret meget herinde. Vi har en tandunit til, når vi laver tandbehandlinger. Dem laver vi mange af. Til det, der har vi et røntgenapparat, så vi kan tage røntgen af tænderne fuldstændig, ligesom vi selv har gjort hos tandlægen. Så har vi vores inhalationsanæstesi, hvor vi lægger kattene på gas, mens vi foretager de her procedurer, og de får tildelt ilt. Og så er det jo, ja, her er selve akten foregår her på bordet.
1: Mm-hmm. Og man kan jo godt forestille sig, når der er sådan en, ja, sådan en lille Rita, vi snakkede om før på 3 måneder, kommer ind her og skal skæres op og steriliseres og alt muligt, ikke? Eller det kan være alle mulige andre operationer. Hvordan reagerer sådan en kat så? Det er vel en forfærdelig stresset situation.
2: Ja, det kan det godt være. Man skal tænke på, at katten er jo ikke vant til at være i de her transportkasser, de kommer ind i. Så alene det at blive puttet ind i en transportkasse og blive transporteret i bil, er enormt stressende for katten. Det vi arbejder lidt med her på klinikken, det er at prøve at blive cat-friendly certificeret. Og det betyder, at vi prøver at forstå kattens stress og prøver at mindske den mest muligt i forbindelse med dyrlægebesøg. Det betyder blandt andet, at vi har opdelt vores venteværelse nu, sådan så kattene ikke er i direkte kontakt med hundene. Vi har et særskilt indlæggelsesrum til de katte, der måtte opereres, hvor vi har feromoner kørende hele tiden, der virker sådan lidt angst og stressdæmpende på dem. Og så er de selvfølgelig ikke i nærheden af hunde, mens de er under operation.
1: Så det er simpelthen et certifikat, I er ved at skulle opnå som sådan en international

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ida Lauerberg, eller August er bedre held næste gang. Det er svært at være meget mere heldig med vejret, i hvert fald starten på den her uge har der virkelig budt på en flot solrig omgang. Det har nemlig både været tørt og del sol den her mandag, og temperaturen et sted mellem 15 og 17 grader. Jævnt til frisk vind fra nordvest, kysterne op til hård vind, og i aften der fortsætter vi med en del sol og i nat klart vejr. Temperaturen er ned mellem 8 og 13 grader. Ellers en jævn til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind, som aftager og bliver efterhånden let til jævn omkring nordvest og nord.

Drømmer jeg, blev der altså spurgt lige her. Vi kigger så spot frem mod en radioavis, hvor Michael Olesen fortæller mig, at det blandt andet skal handle om, at USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland. Mere om det, når radioavisen er klar om 3 minutters tid. Og så kunne du jo også måske, hvis du var frisk, lige dele din kattehistorie. Det kan du gøre ind på sms'en. Send en besked ind til 1212 og start med BH og et mellemrum. Og så kunne vi jo altså godt bruge noget hjælp til at finde ud af, hvad det gode katteliv er. Eller måske bare en historie fra den gang, hvor du selv havde kat, eller kan huske noget med en kat. Så er vi meget, meget interesserede i at høre fra dig. 1212, BH og et mellemrum. Og så siger vi bare... Og vi ses. Eller lyttes vi efter radioavisen. Madonna og Sabrina Carpenter tager dig derfra.

0: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
1: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
0: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventes at mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
2: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse heroppe, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
0: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
3: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
0: det her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
4: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende, så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
0: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen igennem, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
0: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
4: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartnere, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
5: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
5: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
0: Der kan blive brug for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Iben Mortensen.
2: God eftermiddag, Bornholm, og et stort miau, lige præcis. For eftermiddagen her på P4 Bornholm står i kattens tegn. Og vi har allerede besøgt Å Kirkeby Dyreklinik, som i anledning af kattens uge har helt særlige kampagnepriser på neutralisering af katte. Og der er det vigtigt lige at få sagt, at det indebærer altså kastrering og sterilisation. Fordi neutralisering kan betyde mange ting, alt efter hvem man nu lige spørger. Dagens live-rapporter, han hedder Jens Ørberg, og han er rundt omkring for at finde ud af, hvad det gode katteliv sådan egentlig indebærer. Og du kunne jo hjælpe ham, og mig i øvrigt, fordi jeg vil også gerne med det, ved at skrive en sms ind til 1212 og starte beskeden med BH og et mellemrum, og så din kattehistorie eller din opskrift på et godt katteliv. Vi vil så gerne blive lidt klogere, men jeg har hørt lidt fra Jens, og han har kørt ud et andet sted for altså at blive klogere på katte. Husk sms 1212, start beskeden med BH og et mellemrum, og så hvordan et godt katteliv ser ud. Eller om du måske har en sjov historie med en kat, du enten har, eller måske engang har haft, eller har kendt. Vi åbner for det hele.

0: Og med det, siger Anna Spyros, material lover. Vi er i den grad gået i kattemode her i eftermiddagsradioen. Og det skyldes, at det i denne uge er kattens uge. En kampagne, som dyreværdens organisationer og den danske dyrlægeforening har kørt med hvert år siden 2014, hvor der altså er fokus på det gode katteliv. Vores live-reporter Jens Ørbø, han var jo i sidste time forbi Aakirkeby Dyreklinik for at høre om kastration og sterilisering af katte. Og at det er altså også vigtigt at undgå for mange uønskede killinger, altså derfor. Men der er også mange andre ting, som man skal være opmærksom på for at sikre vores pelsede venner et godt liv. Og Jens, nu er du kommet ud til en person, der ved rigtig, rigtig meget om katte.
1: Jamen, jeg tror, jeg er kommet det helt rigtige sted, fordi jeg er kommet til Bornholms dyreinternat. Og vi har stillet os ud i forhaven her, for jeg ville egentlig gerne have været inde sammen med alle de mange katte, som er her. Men altså, signalet er lidt for dårligt, så vi står herude i solen og blæsten. Et sted sådan lidt uden for Østerlars, hvor internatet befinder sig på Vietsvej. Og sammen med mig, der har jeg dig, Lone Bendiksen, som er indehaver af internatet her. Og det er jo sådan, at du fortalte mig lige for lidt siden, at du har nogle af 40 killinger, katte, inde i buer og i forskellige altså, områder derinde. Ikke? Og så har du nogle af 80 katte, som er ude i plejefamilier. Så i alt 126, som I på et eller andet tidspunkt skal finde nye hjem til. Og hvis sådan en kat og en killing skal have et rigtig godt liv, hvad er det så, der er vigtigt for, at I skal finde de rigtige mennesker til den rigtige kat?
2: Ja, jamen, altså, vi går meget op i, når folk ringer op eller skriver til os, at de gerne vil adoptere en kat, og høre, hvad er det for et liv, de kan tilbyde katten. Har de have og hus, eller skal den være indekat, eller skal den ud på landet, eller er der børn, er der andre dyr, er der hund, er der andre katte, eller hvordan og hvorledes, sådan, så vi kan finde den kat eller den killing, som matcher bedst til den familie, som nu skal adoptere en kat. Og det bruger vi rigtig meget energi på, for det er vigtigt for os, at de katte, der kommer ind her, at de kommer de helt rigtige steder hen. Og en kat er jo ikke bare en kat. De har jo så mange forskellige personligheder, og nogle elsker andre katte, nogle hader andre katte, nogle er vilde med hunde, nogle hader hunde, nogle er bange for børn, og ja, der er mange muligheder. Så det er om at finde det rigtige match.
1: Og umiddelbart kan man måske godt undre sig over, altså, kan I virkelig det? Kan I lære en kat at kende på den måde, altså den sind og hvad den kan lide og ikke lide, men det synes du godt, I kan?
2: Ja, altså vi er jo mange af killingerne, i hvert fald killingerne, har været ude i plejefamilier. Og de her plejefamilier har dem jo 24 timer i døgnet i flere måneder og lærer jo kattene at kende og kan godt se, at den synes, når der er børn på besøg, så bliver den lidt bange og gemmer sig. Eller den er helt vild med vores hund, så den vil gerne bo et sted med hund. Så plejekillingerne plejer vi at have ret nemt ved at ligesom finde ud af, hvordan er deres sind. Det er straks værre med de voksne katte, der kommer ind. Især når det er voksne katte, som har gået for lud og koldt vand, og som ingen har haft med at gøre, så er det svært at sige, okay, hvordan er den? Men ofte så lærer vi det hurtigt, fordi vi finder hurtigt ud af, om den kan med andre katte. Nå, det kan den så ikke, så kan vi sætte kryds ved det. Og hvordan er den med at blive kælet? Er den lidt bange og sky? Skal den have tid? Eller er det bare sådan en, der kommer busende hen og siger, tag mig, tag mig, tag mig? Så det er sådan rimelig. Vi ser jo på katte. Vi laver ikke andet fra morgen til aften, hver evig eneste dag. Så
1: jeg tror, I har rigtig god forstand på det. Og ved du hvad? Du har også et par andre bud ud over det her med at matche katte, og dem skal du få lov til at vende tilbage til, efter vi har hørt det stykke musik.

0: Her forlader vi Giselle og Blond for dig, for vi skal tilbage til Jens Ørberg. Der er, ja, flere katte på linjen. Sådan er det.
1: Nej, men der var lige et par ting, vi lige skulle runde af her med dig, Lone Bendixen, som er indehaver af Bornholms dyreinternat her, hvor I altså som sagt har en masse katte, som vi hørte om lige før. Hvis jeg nu stiller dig spørgsmålet, altså hvad er bedst, at have én kat eller have to katte, så de her selskab, hvad svarer du så?
2: Jamen det er individuelt fra den enkelte kat. Nogle katte har det bedst med at være alene, og andre katte har det rigtig godt med at være sammen med andre. Vi har tit katte, der kommer ind, eller folk, der kommer op og adopterer en kat, som har en kat i forvejen, og siger, ja, men vi havde to, og den ene er blevet kørt ned, eller død, eller et eller andet, og den savner en ven. Og så er det jo en god idé at få en kat mere. Men der er også andre, der kommer op, ja, vi havde to, men den anden, da den forsvandt, så er den ene kat bare blomstret op og har det meget bedre. Så det er ikke alle katte, der er gode til at være sammen med andre.
1: Nu fortalte du mig selv lige før, at I har 8 katte her, som også får lov at komme ind i hus osv. Er det ikke lidt for mange, fordi kan man så give kærlighed nok til 8 katte?
2: Altså, når vi sidder i sofaen om aftenen, vi har 8 katte og 4 hunde, og sofaen er fyldt op, vil jeg sige. De ligger i en stor pærevælling, katte og hunde, og bliver nusset og kysset og krammet og sådan noget, så det kan man sagtens.
1: Der er ikke et loft? Altså, jeg tænker, hvis man lige pludselig har 50 katte, så begynder det måske at blive lidt mærkeligt.
2: Jo, det er der. Altså, jeg har været op og have 10 katte. Det var for meget. De kunne ikke enes. Der blev ballade, så jeg måtte finde nogle nye hjem til 2 af kattene. Men det, som vi har lige i øjeblikket, det fungerer. Men der vil jo altid ske noget. Nu for eksempel har jeg en 17-årig hankat, og den dag han ikke er her mere, så vil der ske noget rotation i flokken, og så kan det jo godt være, at der ikke er plads til nogen af dem, fordi at så er der en anden lederkat, og det kan hurtigt skabe noget ballade.
1: Her til sidst, nu er vi jo ude på landet her, altså der er jo også dem, som bor ude på landet, som har det, man kalder staldkatte, altså katte, som kun er ude i staldene, laderne, tager sig af måske mus og rotter, men man altså ikke får lov at komme ind i de fine stuer. Hvad synes du om det? Fordi der er måske nogen, der synes, at det er der ikke noget værd i dit katteliv.
2: Det er et fantastisk katteliv for mange katte. Der er mange katte, som har det super fint med at være ude og lave det, de er allerbedst til. Det er at fange rotter og mus. Men det er jo ikke små kattekillinger, som vi har flasket op, som har ligget og puttet i sofaen hele deres killingetid. De skal jo ikke ud og bo ude i en stald. De skal jo ind og være i sofaen. Men vi får mange katte ind, som har løbet rundt og som er søde og kælende, men som egentlig helst vil være ude. Og det er jo bare om, at det er de rigtige katte, der kommer ud som staldkatte.
1: Ved du hvad, vi slutter her til sidst, fordi du har taget sådan et sjovt billede her. Fordi når I får alle de her katte ind, så skal I jo give dem nogle hyggelige navne. Og jeg læser lige op her, hvad I har stående på en tavle derinde. Rosemarie, Trunte, Mozart, Putte, Herr Pølseberg, Anastasia, Twilight, Sparkle, Rainbow Dash, jamen altså Bobble, Kermit og Gonzo og Daisy. Jeg kunne blive ved. Listen er meget, meget lang. I skal have en god fantasi, når I laver kattenavn herop. Så du skal have tusind tak, Lone Bendixen, for at fortælle om jeres gode katteliv her på gården.
2: Ja, velbekomme.
0: Åh, ja. Sikke nogle navne. Fantastiske navne, man altså kunne møde ude på Bornholms dyreinternat. Simply Red. Ja, de hedder sjovt nok bare Simply Red. Du får dem lige her med Stars 22 minutter over 4.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Lige nu hører du bare på 4 Bornholm, og der er en omgang regionale nyheder på vej til dig. Det er Lene Jensen, der leverer, når klokken den bliver halv. Og det gør den lige efter Miles Smith og Niall Horan. Drive safe.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Du må gerne have reservedunke med billig svensk benzin med hurtigfærgen fra Ystad, men du skal altså tænke dig om. Sådan lyder det fra Bornholmslinens kommunikationschef Jesper Mæk. For tiden er benzin og diesel markant billigere i Sverige end i Danmark, og derfor tanker bornholmerne glad og gerne i Ystad. Og man må også gerne have en ekstra reservedunk med, men man skal bruge sin sunde fornuft, for færgen tjekker ikke, siger Jesper Mæk.
2: Vi er ikke myndighed på den måde, at vi kan kigge i folks bagagerum. Og skulle vi få mistanke om, at der er nogen, der har store mængder brændstof med i deres biler, jamen, så bliver det en myndighedsopgave, hvor politiet bliver tilkaldt til at tjekke en bil, når den ankommer til Rønne eksempelvis. Men ellers så er vi jo, ligesom resten af det danske samfund, meget tillidsbaseret og forventer, at folk godt kan se, om det er en god eller en dårlig idé at fylde sit bagagerum op med brændstof.
1: Man må gerne have op til 25 liter benzin med i dunke, men hvis man har mere end 5 liter, er man forpligtet til at fortælle det til en officer ombord. Østersøen omkring Bornholm er blevet markant varmere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt, såkaldte marine hedebølgedage. Det fortæller chefbiolog Mads Christoffersen fra Tænketanken Hav.
3: En marin hedebølge er defineret som en periode på mindst 5 sammenhængende dage med unormalt varmt vand i forhold til årstiden og området.
1: Tænketanken Hav har gennemgået, hvor mange dage vores danske farvande er varmere end forventet, og stigningen er størst i Østersøen her omkring Bornholm, hvor antallet af marine hedebølgedage er vokset med over 300% siden 1980'erne. De højere vandtemperaturer øger risikoen for iltsvind og kan ødelægge levesteder for sårbare arter, så det er dårligt nyt for de arter, vi er vant til at se omkring os, siger Mads Christoffersen.
3: Det er et problem for de arter og de altså dyr og planter, der lever derude, at de skal tilpasse sig det her ændrede klima. Men som jeg også var inde på, så skaber det både hyppigere og kraftigere iltsvind, fordi at det her varmere vand fører bare til øget iltsvind. Så det er et relativt stort problem.
1: Forfatteren Christian Mørk blander sig nu i debatten om lukningen af de fleste kommunale biblioteker på Bornholm. Han skriver på Facebook, at landets forfattere bør gå forrest i en protest mod bibliotekslukninger. Derfor stiller jeg mig gratis til rådighed for et hvert lukningstruet bibliotek på Bornholm med gratis oplæsning, mens tid er. Og måske vil pressen og de ansvarlige politikere så rejse sig om sider frem for at dukke sig, lyder det fra Christian Mørk. I aften en del sol og til natten klart vejr.
0: Du lytter til P4.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hugorms forfra, sårbar. Klokken er ved 20 minutter i 5. Og jeg tillader mig faktisk lige at skrue tiden endnu længere frem. Faktisk hele vejen hen til nytårsaften. For der er jo nogle ting, du bare hører en, ja, så sådan en nytårsaften til. Traditioner, der måske indebærer champagne og kransekage, 90-års fødselsdag, men måske allervigtigst, udover gode folk og god mad, nytårstalen. For klokken 18, der samles rigtig mange af os jo foran fjernsynet for at høre, hvad der bliver sagt fra Amalienborg. Og gennem årene, der har nytårstalerne jo faktisk givet os en del sætninger, som jeg efterhånden sådan er hængt ved. Dronning Margrethe havde for eksempel den her, der var ganske berømt.
1: Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt.
0: Nej, det kan vi ikke være bekendt, og det sagde hun faktisk i sin nytårstale tilbage i 1984, om den måde, som vi danskere behandlede de mennesker, der kom hertil udefra. Og i 2017, der fik vi alle sammen den her opfordring.
2: Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt. Noget, der ikke er behov for. Noget unødigt.
0: Noget decideret unødigt, ja. Det var altså i 2017. Nu er det så selvfølgelig Kong Frederik, der toner frem på skærmen kl. 18, nytårsaftens dag. Og så kan man jo godt sidde og tænke, hvorfor fortæller jeg dig alt det her om nytårstaler? Altså, vi står midt i september, der er alligevel et stykke endnu til, at vi skal finde partyhatten frem og trudehornene. Men det er fordi, at i år, der bliver der faktisk gjort plads til nogle helt andre stemmer, inden Kong Frederik han går på skærmen. For det er, de laver nemlig børnenes nytårstale. Her der får børn og unge mulighed for at fortælle resten af Danmark, hvad de synes, vi skal tale lidt mere om. Og det kan jo være, ja, noget man drømmer om. Noget, man er bekymret for. Noget, som de synes, at alle de voksne har overset. Eller måske bare noget, de synes, at hele Danmark burde høre. Og fra i dag, altså den 21. september, så er der åben for at melde sig. Så skal det være dig, eller et barn, du måske kender, dit eget, nogen andres, der har noget på hjerte, så skal du høre godt efter nu. For man skal være under 18 år, men man behøver altså ikke at sætte sig ned og skrive en stor og meget højtidelig nytårstale overhovedet. Det eneste, man skal gøre, det er at optage en kort video på omkring 30 sekunder, hvor man så fortæller, hvad ens nytårstale skulle handle om. Og hvorfor? Så sidder der så en børnejury, som er med til at udvælge de børn, der ender med at skal stå for talen. Og i sidste ende, så bliver det flere børn, der sammen skal holde børnenes nytårstale. Og de vil så gerne, og det kunne jeg jo også personligt godt selv tænke mig, at vi kom hele Danmark rundt, så lad os da lige få noget med fra Bornholm. Det bliver altså sendt på DR1 nytårsaften, som en del af optakten til kongens nytårstale kl. 18. Så kender du et barn eller en ung, som har noget på hjerte, eller sidder du selv og tænker, at det der, det kunne faktisk godt være mig? Og jeg kunne godt tænke mig at sige noget til hele Danmark, så er det altså nu, du har chancen. Man kan sende sin video ind fra i dag og helt frem til og med den 19. oktober. Alle oplysninger om, hvordan man gør, det finder du inde på dr.dk/nytårstale. Det var altså dr.dk/nytårstale. Nu skal vi tilbage i tiden, apropos til året 2000. Ej, det var faktisk 95, den her blev lavet, men den hedder Disco 2000, og de synger vist også noget om, at let's all meet up in the year 2000. Her er det Pulp. Oh.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Mille beholder mit tøj på. Et kig på vejret den her mandag. Meget, meget flotte efterårs mandag fortæller os, at i aften der fortsætter vi egentlig bare stilen, som vi har haft hele dagen, med en del sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og en jævn til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind, som aftager, og efterhånden bliver lidt til jævn omkring nordvest og nord. Tirsdag tørt med en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind mellem nord og vest. Her er det Cutting Crew. I just died in your arms.

Klokken er blevet 5:03, og det vil jo også sige 3 minutter til en radioavis, hvor Michael Olesen blandt andet kommer til at fortælle historien om, at i dag der skulle Novo Nordisk forsøge at overbevise investorer om, at medicinalgiganten efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Og det gik så ikke så godt. Nå, men meget mere om den historie i radioavisen lige efter Katinkas nyeste, Jeg har ikke tabt mig.

0: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som ved den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt der i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Ja.
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Marlene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Seier-Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
5: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, du fulgte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
6: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030, og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger, og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
0: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
6: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op for aktiemarkedet til Novo Nordisk.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
7: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
7: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Især mod nord og øst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Iben Mortensen.
2: God eftermiddag, hvornår klokken er slået 9:09 denne mandag, som også er første dag i kattens uge, som vi jo altså har fokus på her til eftermiddag. Vi forsøger at finde ud af, hvad der skal til for, at man altså som kat her på Bornholm får sig et godt katteliv. Live-reporter Jens Ørberg, han har allerede fundet frem til rigtig mange ting. Blandt andet, at man er tryg, når man skal til dyrlæge. Meget vigtigt, at man har det rette match, altså mellem kat og ejer og mange, mange andre ting. Og han er slet ikke færdig endnu. Vi skal høre, hvad han har fundet på lige om lidt. Der er 51 minutter tilbage af eftermiddagens program. Vi har også en masse musik på lager, selvfølgelig. Regionale nyheder leveret af Lene Jensen. Vindervejr, det kan jeg også godt love at sige. Det skal vi også lige forbi, inden klokken bliver 6. Jamen altså,

0: Katte og Jonah Blacksmith spørger, kender du det? Katte kan være meget forskellige, og man skal altså derfor matche en kat og dens nye ejer, så de passer sammen bedst muligt. Og det er også vigtigt at få sin kat steriliseret eller kastreret, så man undgår for mange uønskede killinger, og som risikerer jeg et hundeliv, kunne man jo så faktisk godt sige. Ja, det er jo altså bare nogle af de gode råd, som vi har fået her i eftermiddagsradioen, hvor vi jagter det gode katteliv. Og anledningen er selvfølgelig, at det er denne uge af den årlige Kattens Uge, en kampagne med fokus på ja, vores miavsede kæledyr. Og uden ja, mad og drikke, så du er kattehelten selvfølgelig heller ikke. Så vores live-reporter Jens Ørberg er taget ud i dyrefoderbutikken Maxi Zoo her i Rønne.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo et eldorado for katte her, fordi jeg står her og kigger på de her hylder. Der er, fik jeg lige at vide, 24 meter, altså hyldeplads op i 2 meters højde, hvor der er fyldt med alverdens lækre ting og sager, som kattene kan kaste sig over. Og jeg står og kigger ned på det sted, hvor man har den billigste kattefoder, for lad os starte der. Og sammen med mig, der har dig, Anja Olsen, du er jo salgsleder herude i Maxi Zoo i Rønne. Hvad er det, vi kigger på her?
2: Jamen, her der står vi jo med vores billigste kattefoder, hvis man kan sige det sådan. Der får du 2 kilo for de her 25 kroner. Det er jo ikke nødvendigvis vores dårligste foder, men det er der, hvor du nok har mindst vitamin, og du har ja, det billigste foder. Der er ikke sådan helt rent kød, hvis man kan sige det sådan.
1: Nej, og det er jo selvfølgelig alt efter, hvordan ens økonomi er, så der er nogen, der måske ikke har råd til at købe det aller dyreste kattefoder, for der er kæmpe stor forskel. Lad os prøve at gå på den anden side, og så vil du vise mig noget af det ja, dyreste kattefoder, I har. Og før hørte vi altså før, det var sådan en kilopris på 12 kroner. Hvad er de dyreste?
2: Jamen altså, de dyreste, vi har, der ligger de ofte på en kilopris på de her 130-150 kroner. Men der er vi jo selvfølgelig også oppe i noget mere kødkvalitet, og vi er oppe i noget mere, der er lagt noget mere videnskab bag. Altså der sidder flere folk, som har regnet på, hvad har den her kat brug for, hvis de har forskellige problemer.
1: Og det er altså, hvad kan man sige, næsten videnskabeligt bevist, at det har en betydning. Altså hvis en kat skal have et rigtig godt katteliv, så er det vigtigt at købe noget ordentligt foder.
2: Ja, det er det. Om vi har problemer med pelsen, om vi har problemer med tænderne, fordøjelsen, dårlig mave osv., så er der lagt noget videnskab bag, og det er simpelthen foder, der har en afgørende betydning.
1: Men I har jo ikke kun foder her, altså der er både tørfoder og vådfoder osv. Nu går vi lige hen, og så kan vi jo slutte med at kigge på jeres. I har jo legetøj til katte, og I har jo masser af krassetræer her, et kæmpestort, 1-2.000. Og så kan jeg jo måske blive en lille smule farvet og tænke, det er vel ikke nødvendigt at købe sådan nogle ting.
2: Man kan sige, for selvfølgelig forskelligt for den enkelte kat, men for mange katte, så er det nødvendigt, at de har noget aktivering. Har du en indekat, som kun er indenfor i en lejlighed eller i et byhus, så er det rigtig vigtigt, at vi har noget aktivering. Enten i noget legetøj, noget hjerneaktivitet, noget græs, også lige så meget for at skåne møbler osv. Men selvfølgelig har du en kat, der primært er ude, har træer til rådighed, kan lege med blade og sådan nogle ting, så er det måske lidt mindre nødvendigt. Men alle katte har brug for noget stimulering af en eller anden art.
1: Okay, men det kan være, at man måske ikke behøver det her krastræ til 2.000, så så tror jeg ikke, jeg skal køre med hjem. Men du skal tusind tak, Anne Olsen, for at fortælle om foder og legetøj til kattene her i Maxi Zoo.
2: Ja, selv tak.
0: Så er der vist bare at sige tak for det, Jens. Jeg tror, jeg skal have lidt hjælp til at opsummere alt det, vi er kommet frem til, altså som ja, er opskriften på et godt katteliv. Ja, vi håber, han kommer tilbage til os. Nu er der Mika og Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

En tur tilbage i det gamle Hollywood sammen med Mika Grace Kelly altså her. Vi fortsætter i musikkens verden med Raven Lenae, Love Me Not, klokken er blevet 20 minutter over 5.

0: Den er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Østersøen omkring Bornholm er blevet markant varmere, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt, såkaldte marine hedebølgedage. Tænketanken Hav har kortlagt, hvor ofte de danske farvande er varmere end forventet. Stigningen er størst her i Østersøen, hvor antallet af marine hedebølgedage er vokset med over 300% siden 1980'erne. Og det øger problemerne med iltsvind, siger chefbiolog Mads Christoffersen fra tænketanken Hav.
2: Det er et problem for de arter og de dyr og planter, der lever derude, at de skal tilpasse sig det her ændrede klima. Men som jeg også var inde på, så skaber det både hyppigere og kraftigere iltsvind, fordi at det her varmere vand fører bare til øget iltsvind. Så det er et relativt stort problem.
1: For at sikre, at nogle af de fiskearter, vi kender, kan overleve, er det nødvendigt at frede udvalgte områder, mener Mads Christoffersen.
2: Så skal vi have nogle reelt beskyttede havområder og nogle beskyttelse af de her klimarefugier, som er sådan nogle kolde, lidt dybere områder, hvor arter, der er glade for koldt vand, måske kan være i fred.
1: Men vi bliver også nødt til at se på, hvordan fiskeriet kan lægges om til arter, der indvandrer, når havtemperaturen stiger, siger Mads Christoffersen.
2: Det kunne jo eksempelvis være sardiner eller ansjos, som er sådan nogle små sillelignende fisk. De findes allerede i Nordsøen, men der kunne komme endnu flere af dem. Det kunne også være blæksprutter. Der er masser af blæksprutter, som er tilpasset varmt vand.
1: Sagde altså tænketanken Havs chefbiolog. Du må gerne have reservedunke med billig svensk benzin med dig med hurtigfærgen fra Ystad. Men altså kun i begrænset omfang, understreger Bornholmslinjens kommunikationschef Jesper Mæk. For tiden er benzin og diesel markant billigere i Sverige end i Danmark, og derfor tanker bornholmerne, som man også kunne høre i radioen i morges, meget, meget gerne, når de passerer igennem Ystad for at spare penge. Og der er også nogen, der bruger reservedunken. Til dem, siger Jesper Mæk.
3: Jamen, reglerne er jo, at man må have op til 25 liter i en reservedunk, og så er reglen også, at man skal meddele det til skibet, hvis man har mere end 5 liter. Så man kan altså have op til 25 liter, men har man mere end 5, så skal man deklarere det over for skibet.
1: Bornholmslinjens personale holder ikke øje med bilisterne, men Jesper Mag håber, at folk tænker sig om, inden de fylder vogndækket med brandbare væsker.
3: Det er som altid en god idé at appellere lidt til folks sunde fornuft her. Ligesom at tænke, hvad er det for en situation, jeg er i, nemlig på en færge, og så skal man selvfølgelig lade være med at fylde sit bagagerum op med benzin. Det siger ligesom sig selv.
1: I morgen får vi en tør tirsdag med en del sol.
4: Du lytter til P4.

0: Send My Love fra Adele. Juha. Jens Ørberg, du er kommet tilbage. Du har været på katteturné.
1: Kattemission.
0: Kattemissionen.
1: Yes.
0: Hvordan får man et godt katteliv?
1: Ja, hvad skal vi gøre?
0: Ja.
1: Som kattens bedste ven?
0: Nemlig i anledning af kattens uge, hvor der altså bliver sat ekstra godt fokus på, jamen, alle de der mjavsede, pelsede, firbenede venner, vi har.
1: Ja, og jeg var jo rundt både til en dyreklinik og til Bornholms Dyreinternat og sluttede af her i dyrefoderbutikken Maxi Zoo. Ja. Og jeg synes da egentlig, der kom forskellige gode bud på også ting, som måske ikke jeg lige selv havde tænkt over, at hvad man skal...
0: Du er jo katte.
1: Jamen, jeg har
0: du er jo eksperten
1: katte.
0: I dag også.
1: Ja, det er helt rigtigt.
0: Så hvad er du da blevet klogere på?
1: Jamen altså, selvfølgelig vidste man godt det her, at katte har forskellige sind og så videre, men at de kan være så forskellige, og at der er sådan nogle ting, man skal tage hensyn til, som for eksempel ude på dyreinternatet, hvor de jo får mange af de her herreløse killinger ind, og som de skal finde nye hjem til.
0: Ja.
1: Altså, hvor meget de går ud af at matche sådan en kat med dens nye ejer.
0: Oh.
1: Altså, så hvis det er en stille kat, så skal den måske ikke ind i en familie med børn og alle sådan nogle ting. Og de lærer kattene så godt at kende også de plejefamilier, som de bruger, som kan have dem i flere måneder. Så det er ikke bare noget, at de sådan griber ud i luften. Altså, de kender deres katte, og de ved, hvor de vil sandsynligvis få et godt liv.
0: Og hvis man kan høre noget jazz i baggrunden, så er det fordi, jeg lige har lagt Hvem vil ikke være kat under. Altså, men bare instrumentalen. Så hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor trutter de sådan, så er det bare derfor. For hvem vil ikke godt være kat, hvis man har et godt liv?
1: Nej, og hvis de bliver forkælet sådan, så nu kan vi høre ud i Maxi Zoo, så kunne man jo købe kattefoder til 150 kroner kilo. Men hvis økonomien ikke rækker til det, så kan man altså få noget til 12 kroner også. Og ja, hvis man går i Netto, så kan man måske få det endnu billigere.
0: Ja, det er virkelig vildt egentlig.
1: Ja, det er utrolig forskel.
0: Utrolig stor forskel.
1: Ja. Jeg vil nu sige, at folk skal ikke have dårlig samvittighed, hvis de køber det billigere kattefoder. Det tror jeg ikke, men altså. Men der er selvfølgelig også noget der, man kan forkæle de små pelsede dyr med. Men det var da også en meget sjov ting, det her med ude på dyrklinikken, at de er gået i gang med at prøve at få et certifikat, hvor at de er ekstra kattevenlige.
0: Ekstra kattevenlige.
1: Og det var altså nogle særlige ting, fordi det er jo også en del af at give en kat et godt katteliv, at man sørger for, at den kommer til dyrlæge og får sine vaccinationer, og selvfølgelig er kastreret eller steriliseret og alle de her ting. Men der kan jo opstå sygdomme og så videre, og den bliver stresset.
0: Det
1: overrasker mig også, at katte bliver meget nemt stresset, selvom de virker så rolige, men de kan ikke lide, at der er store forandringer. Og så det er jo en kæmpe forandring at komme op på sådan et stålbord, hvor måske skal opereres. Nej.
0: Men næste vil ikke holde det ud,
1: lille mis, altså, hvad sker der? Men der ville de så have sådan nogle særlige dufter, som fik dem til at slappe af.
0: Feromoner, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi er blevet klogere, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Og så er det jo også sådan, at der er en masse katte og killinger derude, der godt kunne trænge til et hjem.
1: Skal vi ikke lige give den opfordring videre?
0: Og det synes jeg godt, vi kunne.
1: Der var, nu kan jeg ikke engang huske tal. Jeg tror, det er 126 katte, som lige nu søger hjem fra Bornholms Dyreinternat.
0: Og faktisk er der 139 herreløse, eller hjemløse katte, kan man sige, på Bornholm. Bare her for de måneder, vi har taget nu. Så det...
1: Ja, der er brug for nogle katteelskere derude.
0: Det er der i hvert fald. Tak. Godt gået, Jens. Vi er blevet meget katteklogere, og skal vi så ikke lige slutte af med den her klassiker fra Aristocats?
2: Hvem vil ikke gerne være kat? Fordi en kat går ud på sjov hver eneste nat.
3: Nemlig når vi spiller, holder vi derfor aldrig op. For kattemusik er helt i top.
2: Det er bare tullu.
3: Hver eneste lyd fra dit horn er en fryd.
2: Det er da ingenting.
3: Jeg bliver så dejlig tilpas, når jeg hører jazz.
2: Der skal godt med swing, da, ole.
3: Lidt kattepote dansk i festen glans.
2: Hver en kat har rytmesats, fra snude til svans.
4: Det bedste kommer først, når han får rigtig fat.
3: Jeg vil ikke gerne være kat.

0: for stem klavier.
1: Oh, rinky tinky tinky.
0: Ja, hvem vil ikke
2: gerne være kat? En opfordring til måske at gå hjem og se Disney's Aristocats eller en anden kattefilm eller katteserie, som du kender. Tilbage til det musik, som vi jo altså plejer at spille her på radioen. Ariana Grande's nyeste hedder Hate That I Made You Love Me.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Det er altså personligt en af dem, jeg er blevet en lille smule glad for her på playlisten. Karol G og Bruno Mars med Still. Et sidste kig på vejret fortæller os, at vi får en aften med en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader og en jævn til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne op til hård vind, som

aftager og bliver efterhånden let til jævn omkring nordvest og nord. I morgen tirsdag, der bliver vi i den samme gode gænge med tørt og en del sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind mellem nord og vest.

0: tale, når jeg ikke
1: ringer om natten fra Christoffer. P4 Eftermiddag er ved at lage mod vejs ende, men efter radioavisen, så er der meget mere musik. Der har vi nemlig P4 Aften, og det er Torben Møller, der er i studiet i dag.
2: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
1: Det er altid, og veloplagte Torben Møller er klar, og han sidder her i aften med P4 Aften. Coldplay's Beat of Sound bliver den sang, der tager os frem til radioavisen. Mit navn er Eben Mortensen, og jeg vil ønske dig en fortsat god mandag.

0: nye amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
1: Jeg tror, det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
0: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
2: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
3: Jeg forstår ikke rigtigt, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
0: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Arkaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
1: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
0: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
4: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
0: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enorme tab hver eneste dag?
4: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her, men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
0: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og hærchef Peter Bøjsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
5: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres uddannelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det nu, men det er helt klart en option.
6: Og hvad er tidsperspektivet? Taler vi det allerede næste år måske?
5: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herens side klar til at effektuere næste år.
0: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
6: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som noget nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden aftager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

P4 Aften. Ugens første P4 Aften åbnede med Alex Vargas og Higher Love. Der er et lille hus i Jylland, der venter i kulissen. Den er klar lige om lidt, den sang. Men hvad skal vi ellers høre? Send en sms med dit forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Du må også gerne lige give et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

0: Lindehus i Jylland, det er Albert Heath og Darlin. Hej i studiet. Jeg står og laver lidt aftensmad sammen med min kæreste. Vi kunne godt tænke os at høre Who Let the Dogs Out, for den får os i godt humør. Venlig hilsen, Kenneth fra Haslev. Så er det Bahaman, vi skal have fat i.
1: Oh!

Amen, og det gode spørgsmål, who let the dogs out? Kenneths forslag i en mail til p4aften@dr.dk. Og jamen faktisk samme sted har jeg fundet denne her. God aften, Torben. Jeg har ligget syg i et par uger og endelig startet op med badminton igen i dag. Det var hårdt. Vil det ikke være rart at spille Speed of Sound med Coldplay? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Coldplay og Speed of Sound, som Hanna gerne ville dele. Du kan gøre noget lignende, hvis du mailer til p4aften@dr.dk eller sms'er til 1212. Begynd med P4. Fortæl os lige, hvem og hvor du

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Blæst og sover du nu, og inden da var det Victor Lexell og Molly Sandén sammen på Tank Om. Jeg vil gerne høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Den passer til årstiden og vil gøre burgerstegningen lidt mere overkommelig. God aften til alle, lyder det fra Annie i Hillerød.

burger på panden og Green Day i højtalerne, så kan det ikke gå helt galt. Og nu er Somber på vej. My body isn't ready.

Sommersingle fra Somber, My Body Isn't Ready. Du er jo som altid velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone, så skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Fornavn og et sted på landkortet må du også gerne oplyse. Mark Ronson har lavet nummeret her, Valerie, og har bedt Amy Winehouse tage sig af vokalen.

Ja, Valerie, Amy Winehouse, altså forrest i et Mark Ronson-nummer. Hej P4, aften står der her, og det er jo en god start. Vi ønsker at høre movieklip med Nephew. Det er Emma og Sten fra Silkeborg, der skriver det, og tilføjer, at vi hører altid P4, mens vi renoverer. God aften herfra. I lige måde.

Emma Seersted Høgh tog os med på Badebroen. Og her står, vi ønsker Øde Ø med Rasmus Seebach, for den synger og danser vi alle til, og vil så gerne til koncert sammen med mormor. God aften fra Mette og Anna Sofie, 9 år. Hvis det

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Sofie Dyak er klar med en radioavis. Klokken er 19.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klar overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider han håndklædet i ringen, vurderer Steen Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
4: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlusing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Dustar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
5: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: Med Torben Møller.
2: Shawn Mendes satte musikken i gang igen med If I Can't Have You. Jeg står og glæder mig over alle de fine musikforslag, der kommer fra jer. Hvis du ikke har sendt noget endnu, så er der to måder at gøre det på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 aften.
0: Fang os på P4 aften snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

1000 timer, det er Berg, der laver den. Hej så Torben, da jeg har fødselsdag i dag, vil jeg gerne ønske et stykke musik til mig selv. Taylor Swift med You Belong With Me. Gerne mellem 19 og 20, da jeg kører fra Engesvang mod Kolding. Med venlig hilsen Kai GLS. God aften. Ja, tillykke.

Lastbilschauffør og fødselar Kai sørget for en enkelt med Taylor Swift, You Belong With Me. Det her er Uro og deres titel Nirvana.

Det er så frisk, som det bliver, det her nummer. Det kom for 14 dage siden, Nirvana med Uro. Det er ikke altid sjovt det hele. Irene fra Kolding skriver, kære studievært, har det rigtig svært og vil gerne høre. I morgen er der endnu en dag med Andreas Odbjerg, har mange spekulationer, og hans sange støtter mig. Knus om øjnene.

0: Gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

angiver med Medina mest ondt, og så skal vi ned i flyttekasserne, tror jeg. Er i gang med nedpakning af vores hus i Birkerød, skal være ude på lørdag. Vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Kærlig hilsen, Janne Stengård i Birkerød.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Cat's Eye og Gabriella. Det kan være, at du også har en idé til en sang, vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du sms'er eller mailer.

Falula og Perfect Tense. Hej, skriver Jan i Holte, står og laver cremet pasta med røget laks. Det ville være dejligt med Malte Ebert og Mumles Vagabond til maden. Den kommer der her.

Malte Ebert sammen med Mumle. Fint samarbejde her, synes jeg, de har på denne her vagabond, som Jan altså synes passer fint til pasta og røget laks. Ja, hvorfor ikke?

Hosea, Take Me to Church. Johnny skriver, vi sidder i bilen, min kone og jeg, lige en times tid på vej igennem Jylland. Vil du overraske min kone Maria med en sang, hun er vild med, og igennem sommeren på roadtrip igennem USA, har drevet resten af familien til vanvid med, men hun er vild med den. Here Comes Your Man med Pixies. Lad os høre, hvad det er for noget.

0: Here Comes Your Man med Boston-bandet Pixies, en sang, som altså åbenbart blev spillet særdeles flittigt i bilen, da Johnny og Maria var på roadtrip i USA i sommer, og så fik vi den her i P4-aften også. Tak for det. Gops har One Two med på igen og igen.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. Der står en

Hjælp mig en tur på Istedgade og frem til Radioavisen er det Grand Prix-musik, Sissel og Infinity.

0: Nu er det radioavis tid. Klokken er 20.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Ja, og vi er noget, der ligner midtvejs i dagens P4 Aften. Der er med andre ord stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Det var Moon Taxi, der åbnede den her time med deres hit Too High. Og her er Scarlet Pleasure klar sammen med Sharma på Wide Awake.

Nu er du ikke, som sagt, skal der plads med hjælp fra sangeren Sharma. God aften til P4's lyttere og verden på aftens program. Jeg holder vagt på et af landets kvindekrisecentre i aften og i nat og hører altid P4 Aftenradio. Det kunne være dejligt, hvis jeg kunne høre sangerinden Darlin med nummeret Det Hele Værd. Jeg oplevede hendes koncert på Fanø Vesterland for 14 dage siden og er nu kæmpe fan. Mange hilsner fra Sønderjylland, Anne Skov Christiansen.

Det er det, jeg siger, at man skal gå ud og høre noget live musik. Det var det, Anne gjorde med Darlin her for nylig, og kalder sig nu selv for en kæmpe fan. Det er da ikke så dårligt. Det her Train Drops of Jupiter. Og så Miley Cyrus lige om lidt.

Trano, Drops of Jupiter, og her, god aften Torben, jeg vil gerne foreslå, at du spiller End of the World med Miley Cyrus, blot fordi, at den giver god energi. De bedste hilsner Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby.

Buschauffør Oscar er en af de rigtig trofaste P4 Aftenlyttere, og i aften slap han altså også igennem nåleøjet med et forslag til musikken Miley Cyrus, End of the World. David Guetta og One Republic er sammen på I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Der

Det var Harry Styles lige før med Dance No More, og så her vores egne Alphabeat og Shadows. Og vi bliver i det danske, for Susanne i Esbelund skriver: Hej Torben, vil du ikke finde bifald frem med Sætter alt på spil? Jeg tænker, at det er en melodi, som er rigtig god at stryge til. Mange tak.

Efter bifald fik vi færøske Lea Eidbjørk her sammen med Augusta Schackinger 100 år. Og så Owl City Fireflies.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, der er noget lidt magisk over den her, synes jeg. Owl City's Fireflies. God aften, Torben. Vi samler reoler og taler stadig pænt til hinanden. Mm-hmm. Vi mangler kun lidt, og vil så gerne høre Always Remember Us This Way. God aften til alle, Marie i Nørresundby. Det er Lady Gaga, og det er live.

Temper City hedder bandet her, og nummeret er altså Self-Aware. Hej P4 Aften. Min veninde og jeg sidder og hygger med strikketøj og en irsk kaffe, og vi vil gerne høre den nye med Søs Bjerre. Dø lykkelig. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Christoffer med Ghost, og vi når... Ja, vi skal lige have det hele med. Vi når et dansk navn mere inden radioavisen, nemlig Jonah Blacksmith og Up.

0: Nu er klokken 21.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af, og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyrk.
6: P4. Du lytter

Møller. Charlie Puth og Meghan Trainor sang om Marvin Gaye, og vi har en lille time endnu med P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22, eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12:12. Det her er Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Ja, som sagt, et spil fra Grace Abrams, den hedder Hit the Wall. Jørgen i Holsted, Sydvestjylland, står og laver hyldebærsaft efter en weekend med kæresten på Fyn og skriver, savnet til hende vil være lidt mindre, og arbejdet vil gå som en leg, hvis I spiller Elsker dig for evigt med ganger.
1: Hvor

Lars H.G.'s gamle elsker dig for evigt her i den opdaterede udgave, som ganger kom med i 22. Mille siger, gør noget.

Gør noget, hedder den simpelthen med Mille. Jeg har lige fået en ind her, hvor der bliver lagt op til, at vi skal høre Tears for Fears med Shout, og det er der en grund til. Hør her, en tur, der udviklede sig Mette Vitike og Tina Roseklub på vej hjem fra lækker tur i London, men desværre forsinket over et døgn. Skulle være fløjet i går direkte Gatwick Aalborg, men har i dag været over først Bergen, så København over Aalborg, og nu det sidste stykke halvanden time i bil, så vi trænger til at råbe. Shout! Shout.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Look mig ind, lyder lige før fra Annika, og så var det jo sangen om Dracula Tame Impala sammen med Jenny. Hej P4 Aften, jeg vil så gerne høre Still med Karol G og Bruno Mars. Den er bare smuk og siger så meget. Fortsat god aften. Knus fra Tina i Odense.

Carol G, som jeg udtaler hende, er fra Colombia, og hun har altså været i studiet med Bruno Mars for at lave den her Still, som Tina synes, det var en god idé, at vi skulle høre i aften. Det synes jeg da bestemt også er meget, meget smukt nummer. Og det her, det er jo så en af de helt store. Fra Whitney Houston, I'm Every Woman.

Sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk navn og by.

Albert Heath og Sofie 1998, en tur i Horsens. Kenneth skriver, Heisa sidder med levende lys og nyder resten af min fridag. Jeg vil godt høre Amager Forbrænding.

Ja, efter Carl Emil Petersens Amager-forbrænding blev det australsk med Sia og Chandelier. Lars kører bus og har nok siddet og filosoferet lidt i en pause. Lars skriver, Hugo Helmig døde jo alt for tidligt, men han lavede et fantastisk nummer, som jeg holder meget af, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, nemlig Wild. Så kører jeg videre herude på landevejen til kl. 23.30. Venlig hilsen, Lars Hecht, buslinje 669 mellem Kalvehave og Lundby station.

Hugo Helmi og Wild, foreslået af Lars, der kører bus, og så passer det jo meget godt med, at den næste her hedder Passenger. Det er med Alex Warren.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Mumle og Svea S, hvor solen ikke skinner. Efter radioavisen får du Før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for nu med Phil Collins, Su Studio. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlandere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Men jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Steen Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
5: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
5: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra Foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så hørte vi Aksglæde her og Give Lys Igen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til min gode kollega Torben Møller for alt den skønne musik, og ikke mindst også til alle jer, der bød ind med gode forslag til musikken her i P4-aften. Nu er det min tur til at servere den for jer. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap her om 20 minutter, og så skal vi ikke mindst også en tur i Glemmebogen lidt senere her i denne her time af Før Natten på P4. Stort velkommen til det her. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

par klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay her, og kommer igen, fik du her i før natten på P4, hvor vi prøver at runde mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og forlandede det hele på en god og rar måde. Og det gør vi nu med Calbee og While I Wait.

Brittany Murphy, som vi også kender som skuespiller. Hun sang også Leningrad Cowboys, og jeg selv, operasangeren Luciano Pavarotti, har lavet det her nummer. Så lavet covernummer af det gennem tiderne, men det var altså Eurythmics, der var der allerførst. Og så også i fornemmeste selskab med Stevie Wonder, der gav den gas på mundharmonika her til sidst på There Must Be an Angel. Og så skal vi her hjem igen, og det skal vi i selskab med Lasse Skriver, som har meddelt her for nylig, jo, at han prøver at gøre lidt karriere inden for Falk. Sådan lidt, ja, det er ikke fordi, han sådan går fuldstændig ud af musikkens verden heldigvis, men det kan godt være, at man skal sådan gøre sig lidt umage for at finde ham rundt omkring på scenerne, når han først sådan for alvor kaster sig over sit nye fag. Heldigvis er han at finde her også i radioen med det nummer, der hedder Everyday Life, for eksempel.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Lady Gaga sang om Alejandro.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det her, vi finder, er nogle af de sange, som vil os det godt på den ene eller den anden måde. Og i aften, ja, der er det i kategorien Carpe Diem. Sidste dag, grib livet, grib dagen og så videre. Det er et nummer, som kommer fra en sangerinde, vi sådan for alvor lærte at kende helt tilbage i 2008, da hun kom med det kæmpe hit om Malene. Det er Sys Bjerre, der er tilbage med et nummer, der simpelthen handler om, at man godt kan have lyst til at gøre alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod, mildest talt. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange. Det handler om livsnydelse og livsoplevelse. Om at finde den rette vej mellem at være total hedonist og total asket, siger Sys Bjerre om Dø Lykkelig.

Ja, jeg synes, hun har det med at ramme noget identifikation i os på en eller anden måde. Det gjorde hun allerede der med Malene. Hun lavede også nummeret Kejle og mange andre. Nu gør hun det altså igen her. Dø lykkelig. Mon ikke, at de fleste af os har en svaghed for enten af brød eller vin eller cigaretter eller en lille kombination af det. Den rammer hun altså lige på sømmet, må man bare sige. Her i det nye nummer Dø lykkelig fra Sys Bjerre, der var dit musikalske skulderklap for i aften. Her er det Somber.

You get what you give, lød det her fra New Radicals. Og lige om et øjeblik, ja, så skal vi have fat i glemmebogen. Vi skal have fat i et nummer, der hittede kæmpestort for præcis 25 år siden. Og det er lige efter Rune Rask, Hampenberg og Blæst og En som dig.

0: med bogen.
1: Og her i Glemmebogen i aften, der er slået op under S for Sverige, fordi hvorfor ikke? Og det her, ja, det er simpelthen historien om landets på det tidspunkt det store R&B-stjerne, der får genopfundet sig selv og dermed også lavet måske årets største hit, som altså har 25 års jubilæum i år. Kunstneren, vi skal have fat i, det er Titiyo. Hun havde brug for noget nyt, det kender vi jo alle sammen, og derfor allierede hun sig med to af Sveriges største sangskrivere inden for rockscenen, nemlig Joakim Berg fra Kent og Peter Svensson fra The Cardigans. R&B plus rock, det giver åbenbart pop, og så var Come Along skabt.

Dejligt nummer fra det svenske 25 år tilbage. Det var i 2001, at Titti hun hittede med det her store nummer, Come Along. Her, ja, der skal du nyde Cutting Crew fra deres storhedstid. Også det allerstørste hit, de nogensinde lavede der i starten af 90'erne. I just died in your arms.

0: er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Dofa her med The Game. Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på B4, det er selvfølgelig, når klokken bliver 11. Inden da, ja, der er det The King of Pop, der kigger forbi her i før natten på B4, og det gør Michael Jackson med Man in the Mirror.

0: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har her til aften mødt hende. Han havde lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
1: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
2: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gør du her med Scarlett Pleasure og Under the Palm Trees. Jeg synes, at nogle gange, når man hører en kunstner begynde at synge på et nyt sprog, det kunne være fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk, så sker der et eller andet, hvor man tænker, det er interessant, det er spændende. Og nogle gange så tænker man også, wow, det er jo nærmest sådan bevidsthedsudvidende. Det er måske en stramning, men stadig hvor man tænker, hold op, det der, det fungerer bare super duper godt. Og sådan har jeg det altså med det nummer, du skal høre nu her. Det er Kette, og det er Jonah Blacksmith, der har lavet et nummer sammen. Kette kender vi også fra det dansksprogede. Jonah Blacksmith ikke så meget, men her, der er de altså fælles om det danske. Og så kan du jo vurdere selv, hvad du synes, på kender du det.

0: Ja, jeg kan altså godt lide sådan en omgang af Jonah Blacksmith på dansk, og ikke mindst også selvfølgelig Kette her på deres nye fælles projekt.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På B4.

Britney Spears og Oops, I Did It Again. Så skal vi have en omgang Lucas Graham, som lyder lidt sådan folkloristisk. Her på To Know A Girl.

Jeg blev lige nysgerrig på, hvorfor Level 42 egentlig har valgt at kalde sig lige præcis Level 42. Og det viser sig, at det stammer fra science fiction klassiker The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der er tallet 42 simpelthen det berømte svar på livets, universets og altings spørgsmål. Og så kan man godt forstå mig lige dykker ned i det tal. Her var de i din radio med Lessons in Love. Og så er det Erika Janes tur med Sidestik.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Det var Pihl og Andreas Rødbjerg her sammen på Omvendt. Jeg skal lige minde om, at du altid kan skrive til os natten@dr.dk. Der er en podcast derinde, hvor der lander nogle fantastiske mails fra alle jer, der lytter med om aftenen. Det er tit noget af sådan en hemmelig aftenklub, som der er mange, der tjekker ind i sådan flere gange i løbet af aftenen. Så hvis du har et forslag til musikken, som du har lyst til at dele med os andre, en sang, der virker det godt eller et eller andet, som ikke nødvendigvis skal spilles den aften, du lige sidder og lytter, så synes jeg helt klart, du skal gå ind og skrive det til natten@dr.dk, og så fortæl os, hvorfor du også tænker, at det her nummer måske kunne gøre en god forskel for nogle andre også. Det kan godt være, at man i disse tider, har lyst til at sige, har brug for sådan en sang, der lige løfter en lidt. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

kæmpe nummer her fra The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House, skrevet af ingen af dem, men derimod oprindeligt skrevet af det amerikanske band Talking Heads, helt i starten af 80'erne her. Og det var altså dem, der var der først her, men den her coverversion fra Tom Jones og The Cardigans fra 99 er altså også et kæmpe, kæmpe hit, må man bare sige. Og det er det næste nummer også, Berlin her fra Nordstrøm.

Det er ikke en kunstner, der dukker op så ofte her på P4, Laura Branigan, den amerikanske sangerinde, og i øvrigt også skuespiller, der var kæmpestor i 80'erne, blandt andet på grund af numrene Gloria og How Am I Supposed to Live Without You, og så også det her nummer, Self Control, som i øvrigt er en engelsksproget version af en italiensk sang, oprindeligt indspillet af en kunstner, der hed Raff samme år. Så det er jo også nogle gange vejen til succes at tage noget, der virker på en anden sammenhæng, og så gøre det til sit eget. Det er før natten, der er det nu med et af de nye numre fra Hugorm, Forfra Sårbar. For

0: Tisal og Blond for dig fik du her. Som det næste nummer, jeg når at spille for dig den her mandag aften, så jeg håber, du er landet godt i den indtil videre. Ellers er der jo masser af musik til at holde dig med selskab efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Daft Punk og Pharrell Williams. Og Get Lucky frem til midnat.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det, der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
0: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
2: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det, fordi den handler om sikkerhedspolitik.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
3: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som hver har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men det blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
4: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
5: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
2: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
5: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
2: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr og for det meste klart, dog med lokale tågebanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget
0: selv. P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA